0: De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, altså at temperaturen har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. I Bø Sommarland i Telemark brenner det under føttene på badegjester når de beveger seg rundt i parken, men det legger ingen demping på stemningen, mener parkdirektør Jarand Olsen.
1: Gjestene bader, er glade og kan ikke håpe på noe mer vi da. Men så prøver vi å minne på det med å drikke vann, finne litt skygge i ny og ned og ha på solkrem. Det er helt klart.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Kuwait sier militæret at de har oppdaget det de hevder iranske droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. Luftvernet I gang med å uskadeliggjøre dronene, ifølge militæret. Og i Bahrain også varslingssirenene blitt aktivert, det sier landets innenriksdepartement nå i natt. Spenningen i Midtøsten har økt de siste dagene etter flere angrep i krigen mellom USA og Iran. Nok drikke og hvile i varmen, det oppfordringen fra helsemyndighetene til eldre. Akutt forvirring, som rammer så mange som hver femte pasient på norske sykehus. Dette det som kalles delirium, noe som kan utløses av mangel på væske i varmt vær. Marit Syversen ble lagt inn på sykehus, og så fikk hun delirium, en akutt forvirringstilstand. For Marit Syversen ble det en ubehagelig opplevelse.
1: Jeg var helt sanseløs. Jeg ikke ville ha vann, ikke ville ha drikke, ikke ville ha mat. Og jeg sikker på at den var forgiftet.
0: Og helsetilsynet har nå startet et landsomfattende tilsyn for å avdekke delirium hos eldre. Det forteller fungerende avdelingsdirektør Katarina Øy Heidem.
2: Delirium hos eldre underdiagnostisert.
3: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium, spesielt hos eldre.
2: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke for varmt inne.
0: Sa Katarina Øy Heidem til reporter Marit Sirum Eikre. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
4: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
5: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
4: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
5: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
6: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
8: Dette

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Situasjonen rundt Hormuzstredet skaper mye turbulens i markedet, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. I natt har det igjen vært trefninger mellom USA og Iran. Iran sier de ikke vil åpne det strategisk viktige Hormuzstredet, mens USAs president Donald Trump hevder stredet åpent.
1: Dette skaper veldig mye turbulens i markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så er det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det fordi man er redd for at fremover i tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi er ikke der i dag, men det er jo det man er bekymret for.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger i året i USA. Men forslaget kan møte motstand i senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordningen. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. To personer ble alvorlig skadd da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp i spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så hjem igjen, en mindreårig gutt ble i går kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Regjeringen tar til orde for en strengere aldersgrense på sosiale medier enn EU sitt forslag om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha et lovforslag innen slutten av året.
2: Jeg tror det er kjempeviktig at vi står sammen i Europa for å beskytte barn bedre i det digitale. I Norge så er min ambisjon å legge fram et lovforslag i løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva syns ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
5: Det er jo en vane å bare sjekke mobilen liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det er utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det er litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du er hjemme og har den tilgjengelig.
0: Sein Rette, Alsione og Mille, reporter Julie Skårdal Aasen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzstredet. Det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktig i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtaket om felling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i Innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
0: Det hetebølger flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. I dag kan bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. I dag kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke i dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er ikke sikkert den varer ut dagen, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: Og i sommervarmen er det lett å kjenne på en slags solskam når vi kanskje ikke får nytt det deilige været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes sier fenomenet typisk norsk, og at det kanskje kan være sunt.
2: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-stredet. Det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA har gjennomført angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og sikta for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktige i forårsaka brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener det er påvirket av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

NRK Sport.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det hett flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Og i varmen så har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
1: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noe moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
0: Angrepet mellom Iran og USA held frem i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angrepet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalval. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og viser til at andre land forsøker å påvirke norske val. Ved lokalvalget i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til aviser at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM røyk ut av meisterskapen i går kveld etter at Spania vant 2-0. Semifinalen åpnet jamt, men etter 20 minutter fikk spanjolene straffespark.
2: Dommeren dømmer straffespark etter en duell.
3: Roter det til for seg selv, der Dign helt i bakre zonen av 16-meteren.
4: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
2: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
4: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
2: Oppen mot Dani Olmo innover til parallell med keeper! Han blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
0: Reporter her var Sander Hauan, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge. Og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsett. Det sier Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
1: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og å justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, det opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Ved lokalvalg i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til aviser at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten i går kveld, da Spania vant 2-0 i semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet i meisterskapen, nedsier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Altså, det er et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så er det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som er 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de er favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Og om de gjør det finner du ut klokka 21. Den kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: klokka 9. Her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det varmt flere steder i Buskerud, Telemark og Agder. Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. I Nannestad i Akershus har Stensgård kirke blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn i 20-åra fra Fredrikstad pågripne etter den siste brannen i natt. Brannen førte kun til mindre skader på inngangsdøra. Spania har tatt over favorittstempelet i fotball-VM etter at de slo Frankrike 2-0 i går, og dermed sikret seg en finalebillett. Mange trodde Frankrike skulle vinne hele meisterskapen, men nå det heller spanjolene som blir å se i finalen for andre gang i historien. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Altså, det er et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så er det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som er 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de er favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verre rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i stedet for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, tar det hele med godt humør.
2: Han har helt taget over hashtag Halland. På grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Sa Jimmy Sandberg i Visit Halland. Det var nyheterna det och där fick du av Hanna Kolås.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: lyder. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. I Iran over 30 sivile drept i amerikanske angrep de siste dagene. Det sier iranske medier. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepene. Iran på sin side har angrepet mål i nabolandene. Nivået av voldsbruk begynner å ligne på hvordan det var før den såkalte våpenhvilen ble innført 8. april. Det sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
1: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånn bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: 32 personer har mistet livet i en brann på en pub i Bangkok natt til mandag. Det opplyser helsevesenet i Bangkok i dag. 70 personer ble skadet, og 30 personer fortsatt innlagt på sykehus. 15 av dem får intensiv behandling. Det den dødeligste brannen i Thailands hovedstad på over 30 år. I Trøndelag en mann i 50-åra fraktet til sykehus etter å ha blitt angrepet av en okse. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, ifølge politiet. Luftambulanse sendt til stede. Det varmt i store deler av landet, og i varmen har du kanskje kjent på en slags solskam om du nå ikke får ta nytte av det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Næss sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
2: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv, eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og viser til at andre land forsøker å påvirke norske valg. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter, klokka 11. 1024 mennesker er pågripne i 59 ulike land i den internasjonale politiaksjonen Global Chain. Operasjonen er en koordinert innsats mot menneskehandel og organisert kriminalitet. I Norge førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt ble over 300 pågripne for menneskehandel. Det er også identifisert over 2000 offer og mulige offer for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann i 50-åra er fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse på Røros i Trøndelag. Ulykka skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri. Oksen skal ha gått løs på en av de tilsette og stanga eller klemt han inn mot noe av inventaret. Ulykka er alvorlig, opplyser politiet til Adresseavisen. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene. Varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. Medan andre deler av landet blir treffet av ei hetebølge, er været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige værmeldinger. Og det ser ikke ut som det kommer til å snu med det første, skal vi tro meteorolog Carolina Haraldsson.
1: Det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykket som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol. Men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
0: Britiske styresmakter har tidligere varslet grep for å skjerme barn og unge fra sosiale medier. Nå kommer det forslag om ytterligere innstramminger. Det sier reporter Håkon Hugsbø.
2: Det er rett og slett snakk om en nattestenging av sosiale medier som Instagram, TikTok, Snapchat og YouTube fra midnatt til klokka 6 på morgenkvisten, som skal gjøre det helt umulig for eldre ungdom på 16-17 år å få tilgang til disse tjenestene når de heller burde sove.
0: Abbas Bjørn Ulveus kjøper opp Iron Maiden, melder nyhetsbyrået TT. Selskapet til den svenske superstjerna Pophouse Entertainment har kjøpt en andel av musikkrettene til det ikoniske britiske metallbandet. NRK Nyheter, Laurita Fure Brisenio.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

Dette er NRK

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: nyheter klokka 12. Selv om det nå hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
1: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handlenett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er noen som selger. Så det er jo en snakkes i byen, da. Det har jo blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varemerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på kring 35 grader. Væpnet Hamas-folk truer og overfeller nødhjelpsarbeidere på Gazastripa, det sier FN. Gruppa skal ha tvunget arbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere og overfall to lastebilsjåfører, ifølge den danske avisa BT. FN peker på at utviklingen er en del av et stadig farligere mønster, hvor vold og skremsle setter humanitærarbeidere i fare. Og mer om Midtøsten nå. I Iran er over 30 sivile drept i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran på sin side har angrepet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenhvilen ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: Og så tilbake til Norge, for her til lands har vi solgt flere varer til utlandet nå enn før. I juni i år har Norge eksportert varer for 158 millioner kroner, som er en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derifra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Det er 32% høyere enn for 12 måneder siden. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 13. USA sier de har startet nye angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier målet å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuz-sundet. Konflikten har trappet seg kraftig opp de siste dagene. USA har angripet flere titals iranske mål, medan Iran har svaret med å angripe amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Over 1000 mennesker pågripne i en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel og organisert kriminalitet. Ifølge Kripos har aksjonen gått føre seg i 59 ulike land. Her i Norge har politiet opprettet 4 saker som gjelder hallikverksemd og utleie av lokaler til sal av sex. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme, nå som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. Nødetater og frivillige er avhengige av at de ikke nøler med å varsle om noe gale. Det sier Jon Inge Haukaråsen i Røde Kors.
1: Vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
0: Det vil bli mindre av den fisken vi et mest i havet i fremtiden. I 2050 vil det være 35% mindre av dagens arter, ifølge en rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Meldingen fra forsker Arne Dvinker ved Havforskningsinstituttet er klar. I fremtiden kan det bli nødvendig å ete mer snigler, krabber og tang.
2: Vi skal se etter strandsnegl, og det er havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke.
3: I fremtiden så kan det være viktig å spise mer variert og få tak i mer mat, rett og slett. Da går vi lavt i næringskjeden. Der er det veldig mye å hente.
4: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-tals snegler i en kjele.
3: Jeg har tatt litt sjøvann i bunnen. Og så tar jeg en tannkvast oppi, og det er rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken.
5: Det smaker litt sånn rekeaktig.
3: Ja. Eller reke også, ja. Ja. Det er så godt dette, altså.
4: Godt og enkelt. Og det er stort sett bare to ting man skal tenke på, sier Dunker.
3: At vi skal unngå noe som heter fingertare, og det andre er jo at du må gå på et sted med ren sjø.
0: Reporter i fjerde var Susanne Njølstad Skansen. Så skal vi høre at bensinprisen i Bergen stuper til under 15 kroner literen. Og det er den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den låge prisen i Bergen er lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere i år, ifølge avisa. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Det her er NRK Sport.

0: Du hører NRK. NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag i likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene for varmen. Varmerekorden på 35,6 grader fra 1970 blir trolig stående, opplyser meteorologene. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet. Det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Hormuzsundet en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer USAs president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpe eller ikke. Det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet, et uttrykk som taco. Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt er greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være han har sagt dagen før. Da tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
1: En person død etter en eksplosjon på en finsk kruttfabrikk tilhørende Nammo, det melder finske medium. Den omkomne skal ha vært en innleggd arbeider på fabrikken. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Det lokale politiet opplyser at det ikke fare for nye eksplosjoner. Den franske nasjonalforsamlingen vedtar i dag en historisk lov som åpner for assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Assistert selvmord skjer ved at pasienten selv tar en dødelig dose medisin utlevert av lege. Ved aktiv dødshjelp det legen som gir pasienten denne dosen. Lova stiller strenge krav, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i noen tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
1: Til slutt skal vi høre at i Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter i diameter, og det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Den største dokumenterte maneten var målt til 2,10 meter og ble sett på østkysten i USA på 1800-tallet. Du kan se bildet av den gigantiske maneten på nrk.no. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Det onsdag, klokka den 14.30. Det betyr at vi klar for Tour de France. I går var Tadej Pogacar helt suveren. I dag det en ny dag, og det klart for etappe 11.
1: Etter gårsdagens tøffe fjelletappe det duket for en flat etappe på 161 kilometer fra Vichy til Nevers. Dagens etappe en av rittets flater, så de raskeste herrene I feltet får trolig sjansen til å skinne. Vi halvveis I toren, og hvilke spurtere det som fremdeles har krefter igjen til innspurten? Det duket for den 11. etappen I Tour de France.
0: Etappe 11, gutta. Vi klar for det som ser ut som en spurtetappe?
2: Ja, det vi klare for, og så får vi se hva den gir oss av underholdning da.
0: Ja, det store forventninger, så her det bare å henge med, Eivind.
3: Yes, det blir gøy med spurt. Spurt jo, synes jeg, noe av det morsomste I sykkel. Det kan jo være litt langdrygt I starten her, men når det virkelig tar av, så blir det gøy inn mot finalen.
0: Ja, og det tar jo litt av allerede om 3,7 kilometer, Ole Kristian.
2: Ja, vi heldige I dag, for den innlagte spurten kommer tidlig. Den kommer etter 27,8 kilometer. Det som du sier, det bare 3,5 kilometer dit. Og så har vi fått et brudd da, som vi skal gi den sedvanlige rettferdige sjansen. Uno X med, men da med en av danskene, Anton Charmig, I brudd sammen med Nelson Oliveira. Julia Alaphilippe, den gamle helten fra Frankrike, og Mathis Lebert, de fire I bruddet, og så prøver Intermarché, Lotto Intermarché å komme opp med Liam Slopp, men han ligger akkurat sånn noenlunde dritt kjedelig midt I mellom for hans del da, 45 sekunder bak de fire foran, og han vel 50 sekunder da foran, eller 45, hva blir det, 50 cirka foran feltet.
0: Men hvor skulle han helst da logge det da, når du havnet sånn på mellomdistanse?
3: Nei, altså klart han skulle jo helst ha kommet opp til de fire I front, og så det jo en vurdering av de fire I front, da skal de vente på han. Han var kun for få minutter siden, kun 30 sekunder bak de, og de har grei avstand bak de feltet. Ha en ekstra mann der kunne vært lurt, men det valgte de da altså ikke å gjøre. Nå han I det man kaller på sykkelspråket, chat patat. Potetjakt.
2: Ja, vi kan, boomerang har jeg også hørt. Han drar ut, men kommer tilbake. Men han har ikke blitt boomerang enda, da.
3: Nei. Men, det begynner å se ut som han innser at dette her...
2: Han skulle stått opp før. Fordi de stakk jo, og da han nølte slokk, og så kom han ikke på. Men fem, de kunne jo hatt en større sjans enn fire som det nå, da. Og det bra for Uno X at Charmig med. Vi skulle jo gjerne hatt Abrahamsen der. Han har prøvd. Mathieu van der Poel har prøvd, for å nevne noen, så det har vært ganske sånn, kall det stjernetunge forsøk på å komme I brud, selv om det en ganske paddeflatt etappe, minus to småkneiker a la fjerde kategori, eller så en spurtreise skal det være på papiret, så det mange som har tenkt at vi nok foran, og noen av spurtlagene representert, så snyter vi. Spurterne for festen, så, og det ikke umulig at de fire kommer ganske langt, altså.
0: Og så vel en annen danske som svært interessert I å melde seg på I løpet av den neste halvannen kilometeren inn imot den her mellomspurten også.
2: Mats Pedersen, han må ut og sanke grønne poeng. Han sitter I grønn trøye, har 293, 54 foran Girmay, 80 foran Melir og Philipsen. Det vel ytterligere 8 bak der da, minus 88 av Mats Pedersen, men de fire foran pluss slokk 5, de tar jo egentlig de største poengpottene, men 10 poeng til førstemann ut av feltet over streken, sånn som det råder nå. Det kilometersmerket der til den innlagte spurten på denne 11. etappen, og da det vel spørsmålet om noen av de fire foran kommer til å slåss beinhardt for. Det noen euro der da, inn I lagkassa.
3: Det noen euro. Man har jo tidligere da sett at franske pro-team, altså de på nivå under det Uno XR World Tour, går knallhardt for alle innlagte spurter for å øke pengepremiepotten.
2: Ja, det glatt. Det kanskje det viktigste å rapportere fra franske landeveier med 615 meter til den innlagte spurten får fire utbryter E36 foran feltet. Men Øyvind, det glatt her. Det har regnet litt, og det kanskje det verste føre de kan få. Det isete? Det hadde vært det under vinter-OL.
3: Ja, i dag er det lett dryss med regn som gjør at og så vidt jeg vet så er det lenge siden det har regnet i dette området her, og da er det veldig mye møkk som ligger på veien som gjør at det blir veldig, veldig glatt.
2: 300 meter til spurten var det det sto, så går faktisk Charming litt til, men det er total energirytteren der som tar det. Leber går av gårde, han tar i, de andre la være å ta i.
0: Han var på pengejakt.
2: Ja, han var det.
3: Han er på pengejakt, han er også på et fransk pro-team da, som vi akkurat nevnte her.
2: Ja, ching, der er 25 poeng og noen euro i kassa. Jeg husker jo ikke summen, det var 1500 euro en gang før jeg mulig har blitt mer, men da skjønner vi at det er en sum rundt 20 000 kroner inn på lagkassa som de deler til slutt, enten av rittet eller av sesongen. Det er vel litt ulike regler på det der. Så det er ikke Lebert som blir rikere umiddelbart.
3: Nei, men han hjelper seg selv her også.
2: Ja, han gjør det.
0: Og mens vi venter på resten av feltet, hvordan utvikling skjer vi for oss på dagens etappe? Kan vi ikke ta oss litt gjennom det?
3: Ja, det, vi har ventet jo litt i spenning på hvordan det ble i bruddkampen her. Det ble litt mer kamp enn tidligere etapper. Men nå har vi fått etablert et brudd. Da regner jeg med at feltet bestemmer seg for at de vil holde dem på en bestemt avstand, 1,5, 2,5, 3 minutter, alt ettersom. Og så prøver de å hente de inn mot de siste kilometerne, og så blir det mest sannsynlig en spurt til slutt. Men så har vi sett da, i Giro d'Italia nå i mai, så lurte jo Fredrik Dersnes feltet i Milano. Så kanskje vi kan se en reprise på dette.
2: Da er det mulig i Nuvere også. Nå er det innlagt spurt for feltet. Hvem har snukket der?
3: Det er Quinn Simmons.
2: Ja, det er det. Han prøver vel å trekke opp Mats Pedersen, så han ikke tar 10-poengeren. Han gjør det, Melir er med, Max Kanter er med, Girmay er med. Det er Philipsen, unnskyld, ikke Melir, som er der fremme. Philipsen tar vel 10-poengeren.
3: Foran Kanter,
2: ja,
3: og så Mats Pedersen.
2: Ja, tar 8. 10-9-8 til de 3, 25, 20, 16, 14 og 12 forsvant jo, inkludert Slokk da, som var femte mann over streken. Men da har vi unnagjort den, avstand til 4 utbrytere er et 26. Og nå er de bare 20 sekunder bak Liam Slokk. Det var litt kjedelig for han, altså. Han havna litt for sent ute til å koble seg på bruddet, og blir vel nå spist opp igjen av hovedfeltet.
0: Vi ser jo på spurten her at det er litt de samme navnene som går igjen fra dag til dag, og det er helt tydelig at det er kamp om de poengene her. Så Mats Pedersen, han har vel en jobb han skal gjøre i løpet av toren.
3: Definitivt. Han har ikke vunnet den grønne trøya enda, og det er tydelig at Philipsen og Max Kanter har heller ikke gitt opp.
2: Nei.
3: Så det blir spurt helt inn til Paris.
2: Kanter var jo 101 bak, tok ett poeng mer nå, er 100 bak, men ja. Så kan man humre av det, men vinner du en etappe så er det vel 70 nå. Det har jo økt skalaen der også, så det å lede med 100 poeng i kamp om grønn trøye, det er du beholder den etter etappe. Han gjør ikke det mot alle da. Girmay var jo bare 54 bak, men det er jo, den forsvinner fort, så han må fortsette å jobbe. Vi kan vel si at vi i løpet av etappen krysser over halvveistreken av årets Tour de France da, på dag 11 av 21. Så det er mye jobb som gjenstår for Pedersen hvis han skal sikre grønt.
3: Definitivt, og så er det jo også sånn at i Tour de France, der kan alt skje, og det er ikke noe garanti for at Mats Pedersen fullfører årets Tour de France. Det han kan velte, sånn som vi har sett flere gjøre.
2: Ja, du må altså over målstreken på Champs-Élysées. Hvis du tryner 13 centimeter foran og ikke kommer jeg over, da er det ubønnhørlig. Om du så leder med 11 000 poeng, så er det vel slutt. Du får den ikke.
3: Da er det DNF.
2: Det er det. Så det er, du må til mål, sånn her i gamet. Men ok, Mats Pedersen sitter i hvert fall fint i det. Og så en siste observasjon. Tim Eli spurte han vel ikke?
3: Det gjorde han ikke.
2: Nei, og det, han ligger jo også, jeg vet ikke om han har gitt opp grønn trøye, men han er 80 bak, var 80 bak Pedersen, er vel da nå 88. Han sparer beina til den avsluttende spurten.
0: Av med omtrent 130 kilometer igjen, så foreslår jeg at vi åpner innboksen for meldingen. Det er det plass til i dag også, og folk har ikke startet litt. Jeg fikk akkurat en melding her fra Morten, Kristian og Morten. De hilser fra guttetur i Romania, kjører fra Brasov mot Karpatene i dag. Håper de rumenske fjellene leverer, og at UnoX leverer i fjellene på de kommende etappene i toren. Heia Norge, skriver de. Så her er det plass til gåter og vitser og morsomme referanser, for det trenger vi på sånne dager som det her på lange etapper som vi skal følge her på NRK Sport.
2: Da, bare si, jeg kan ikke så mye om Karpatene, men husker dere George Hagi? Han var vel Karpatenes Maradona, den rumenske fotballspilleren, det... Jeg ser at han 61 år, og jeg ser at dere ser ut som spørsmålstegn, så han husker dere ikke. Nei, men det greit. Men han var god, han altså.
0: Jeg må si pass for min del på den, hvertfall. Ja,
2: ja. Sikkert noen lyttere som eldre enn dere der ute.
0: Ja, det er. Da får vi sende oss en melding. Vi vil høre fra alle aldersgrupper og alle landsdeler og verdensdeler i inboxen gjennom dagen. Da går dere inn i NRK radioappen og sender oss en melding. Da tenkte jeg skulle spørre dere da, hvilken Uno X-rytter er det dere har en mest trua på foran dagens etappe?
3: I dag så tror jeg på en spurt for Søren Wernskjold.
2: Ja, jeg hadde ønsket meg Abrahamsen i brudd, men det fikk vi ikke, så jeg helt enig. Vi samstemt her borte.
0: Ja, samstemt på Søren Wernskjold, og vi har jo trua, så det jeg tenker vi rett og slett skal gjøre da, er å høre hva Søren Wernskjold sa han før dagens etappe til TV 2.
4: Ja, Søren Wernskjold, vi ser på kneet ditt, og ikke minst på fingrene dine, at det var en røff dag i går. Hvordan går det med det?
5: Nei, det går greit. Jeg håper det slutter å regne da, men ellers så går det bra.
4: Se på fingrene da. Hva var det som skjedde?
5: Nei, det er ikke så ille, men det er et par sånn, det har gått gjennom huden, og så er et par punkter der litt dypere. Så.
6: Men,
5: nei, ikke det. Men jeg merker at det er mye nerve i fingrene, har jeg funnet ut da.
4: Hva gjør det med oppladningen til i dag da, søvn og restitusjon?
5: Nei, jeg tok noe smertestillende, så jeg sov greit. Så det gikk fint det egentlig. Men man blir litt sånn... Man blir litt redd av, etter man har veltet, så blir man litt resignert, men satser på at jeg klarer å skru på etter hvert.
4: Ja, hvordan må man jobbe seg opp igjen da, etter en sånn dag som i går?
7: Nei, men det er jo ikke noe tvil om det. Mannen er nesten 2 meter, og når du går ned i bakken i en utforbakke, og faktisk en av verdens beste utforkjører krasjer på samme sted, vel Pitcock. Så det var jo noe sånn kalk eller et eller annet sånt, som gjorde at bare sykkelen forsvant. Da får du jo litt sånn nerver, men jeg tror når du er vant til å spurte, så er du vant til vild vest. Og jeg tror jo når vilddyret våkner når du nærmer deg spurten, så tenker ikke du på den skaden.
5: Nei, jeg tror det blir bra det, og det var... Ja, jeg følte egentlig at jeg tok det ganske rolig i den svingen, og det var mange som gikk ned der, så jeg var ikke den eneste, men nei, de pleier å ta liksom nok kalk til å binde opp den olja, sånn at det ikke blir klissete, men... Når de tar så mye som de gjorde i den svingen der, så ligger det jo nesten sånn sand oppå. Så da ble det veldig glatt, så sånn er det.
4: Ja. Og når du er inne i gruppettoen i går, så sitter du sammen med Tim Merlier, som har vunnet Tour de France-etappe så langt i år. Hvordan så han ut?
5: Han var jo litt mer sliten enn det jeg var. Jeg var jo egentlig en gruppetto ganske langt fremme, så jeg følte meg bra. Ja, jeg ble overrasket. Jeg tok det jo litt mer ro til slutt, men vi var vel 3 minutter og 40 sekunder unna tidslimiten, så det var jo litt nærmere der til slutt, men det var greit nok.
4: Ja, men ingen tvil om hvem alle vil slå i dag.
7: Ja, alle vil jo slå Tim Merlier, men han er ikke uslåelig, og det har jo du vist. Du har vært nærme den dagen du ble presset ut mot Gjerde, så var jo du til og med foran han og kunne hatt stor hastighet akkurat som han. Så jeg har jo fullt tro på det, og hvis du har tro på det selv, og de troer du har, og du har gode rytter som kan hjelpe deg kanskje å plassere deg i hvert fall innenfor den siste kilometeren, så gleder jeg meg til å se i dag.
5: Ja, det blir spennende.
4: Hva er planen da, inn mot oppløpet?
5: Nei, det er, du svinger av på 6,3, og så blir det litt smalere vei, og så går det egentlig ganske rett frem til du kommer litt forbi 2-kilometersmerket. Og da er det ganske krapp høyre og sånn litt slagere venstresving inn mot før du kommer inn på siste kilometer. Så det blir egentlig å prøve å først være ganske fremme på 6,3 og så litt på før de svingene på sånn rundt 2. Og så ja, før 500 meter, for da smaler det litt inn. Så det er liksom noen punkter hvor man må være litt ekstra på.
0: Søren Wernskjold, et av dagens største håp for Uno X en del. 126 kilometer igjen av den her flate etappen, Ole Kristian.
2: Ja, og Charmig, Oliveira, Alaphilippe og Lebert, de får rundt 90 sekunders luke, og der ligger feltet og holder det på 1.30, altså akkurat nå. Så er det en litt observasjon foran før vi går tilbake til Wernskjold. Uno X er ikke der, men det er et annet lag som har meldt seg av.
3: Ja, vi kan se at Alpecin-laget, de bidrar ikke i feltet i dag.
2: For Jasper Philipsen, har de mistet trua?
3: Ja, eller skal de spare ryttere til de siste kilometerne, kanskje?
2: Det kan være.
3: Det tror jeg.
2: Og der skal Søren Wernskjold være med på de siste kilometerne, for bruddet er foreløpig under kontroll. Selv om det er fire sterke ryttere, så virker det som 1.30 er en sånn... Dere får ikke mer nå, nei.
3: Nei, nå gjelder det da for de i bruddet. De må bare... kjøre egentlig akkurat rolig nok,
2: ja,
3: til at de ikke blir hentet inn selvfølgelig, men feltet bestemmer distansen her, så de må bare kjøre rolig, og så må de gasse på mot slutten.
0: Så må vi snakke om Søren Wernskjold, og han var jo rett og slett en tur ned i bakken i går, han i likhet med flere ryttere. Hva var det som skjedde?
3: Nei, han sklei vel på noe sånn kalk som de driver og legger ut i veien for å binde opp en slags olje... Ja. Blanding eller sånn, så pipler det opp når det blir så varmt.
2: Når ja, for asfalt blir varmt, så kommer det noe oppå der som blir både litt seigt og litt glatt i svingene, men den kalken, det var jo samme sving, var det det, som altså Chris Harper og Tom Pidcock velta jo samme sving omtrent på samme sted.
3: Og Matteo Jørgensen.
2: Ja, og Jørgensen, og da funket ikke dette. Harper måtte operere tommeren, litt sånn alvorlig skade på den. Pidcock kom seg jo sterkt tilbake, han syklet seg vel inn topp 10 i sammendrag også, altså han gjorde det bra videre i utforkjøringen, kom seg kjapt i gang. Men det der er, diskuteres i hvert fall, hvor bra er den hvite asfalten i Solsteika egentlig? Jeg har ikke svaret, altså. Noen steder har det sikkert funket også.
3: Ja, ikke vet jeg. Jeg har i hvert fall sklidt på sånn olje som pipler opp, så jeg vet at det er også glatt. Så jeg vet ikke, kanskje, ja, nei det...
2: Nei, den sagaen fortsetter å gjøre det. Ja.
0: Det var noe... Man kan jo trygt si at det var noe dramatisk etappe i går, og ja, for Søren Wernskjold sin del så håper man vel på en litt mindre dramatisk etappe i dag.
3: Ja, så absolutt. Vi får håpe at ikke Søren er påvirket av de skrubbsårene og skadene han fikk i går. Han var jo positiv i intervjuet, synes jeg i hvert fall. Og så gjenstår å se når han da setter seg på sykkelen.
2: Ja, så tar de en brudde, så blir det spurt i dag, og da er det Wernskjold mot de andre. Men de fikk kjørt seg i går, og han sa han hadde kontroll på denne limiten da, disse prosentene, du må være bak vinneren. Ja, den prosenten kan endre seg litt etter hvor høy snitthastigheten er på etappen. Høyere snitt, jo litt mer får du på en måte å gå på i minutter. Litt rett under 4 minutter bak, hadde kontroll på det, men jeg tror vi må kunne si at de som sitter i den bussen, gruppettoen, eller kall det hva du vil, de jobber ganske hardt i og for å følge. Det er ikke sånn at Pogacar var den eneste som tok i går.
3: Nei, de jobber omtrent like hardt bak der som de foran. Det går bare litt saktere.
2: Ja, ja.
3: Det kan vi jo vi kanskje kjenne oss igjen i hvis vi sitter rundt her. Men vi jobber hardt på sykkelen, vi går ikke så fort. Men det er viktig å ta med da, at Søren så veldig sprek ut før han gikk i bakken i går. Han satt langt frem og hadde god kontroll, så Søren virket til å takle Tour de France veldig, veldig bra og virket til å være i veldig god form. Så jeg har troa på Søren. Det som også styrker Søren sine sjanser er jo at det går i hvert fall rapporter om at Merlier, han sliter i gruppettoen. Og han var ikke i bakken i går, men kom allikevel bare 3 minutter foran tidslimiten.
2: Ja, det er han som har vært best. Da er det har til og med internasjonal TV-sending intervju med Paul Sexa, som står i munnbind og greier. Ja.
0: Kanskje vi skal høre hva han sier da.
6: Après, voilà, on savait que sur les entraînements, les stages, je récupérais bien, donc c'est pas non plus surprenant que je sois à ce niveau-là, même encore maintenant.
0: Ja, men det gikk litt, franske min er ganske god, men jeg rakk ikke å hekte meg på helt i farta der, og det var kanskje logisk at fransk utøvere får lov til å snakke fransk på direkten der, så vi får forske litt på hva Paul Sexas hadde å si i går, men vi var så vidt innom det før sendingen i går, Eivind, men din fransk, hvordan den utviklet seg i takt med sykkelsporten? Det synes jeg var en litt artig variant.
3: Jeg har tilbrengt store deler av livet mitt i Frankrike, men snakker ikke fransk. Det jo egentlig en ganske stor akilleshæl når du i Frankrike. Men jeg har lært meg til å forstå radiofransk, som jeg kaller det. Altså når man sitter i bilen bak rytterne, så det i bil 1, som ligger rett bak feltet, der sitter det en sånn radiotour som forteller da de som sitter i bilen hva det som skjer i feltet. Og det i franske ritt foregår på fransk, selvfølgelig. Ja, ikke så mye engelsk.
2: Ikke noe engelsk der,
3: nei. Nei. Så jeg har lært meg å forstå noen tall, altså, så jeg forstår hvilke sånn startnummer jeg som i brudd og i front av feltet og så videre. Og så forstår jeg skjutt, det krasj.
2: Uff da. Ja, det vil du ikke høre.
3: Det vil jeg ikke høre.
2: Nei.
0: Det en sånn klassisk fransk utvikling det der, at det går på fransk uansett hvem som med, og da ser vi det samme her i Tour de France. Bildene har innimellom kranglet litt, vi får stole på at de oppe og går resten av dagen, men vi kan jo betrygge med at det 120 kilometer igjen, og at Brydde har da det her 1,25 akkurat nå. Så har vi fått en melding fra hjelpelytter Geir som kan melde om 26 grader i Stavanger, 20,5 grad i vann.

0: det spørs om det er pris, det er jo litt, litt det det går. Jeg skulle gjerne hatt den med der, men det spørs. Ligger litt frem I tid, men det jo et riktig tidspunkt å spørre på, for det vel 1. august som litt sånn offentliggjøring av nye, det liksom, ryktene kan gå, men ingenting bekreftes før vi kommer til august, vel? Eller har vi sluttet med det der?
1: Nei, det ikke lov å offentliggjøre Nei. Overgangen før 1. august. Og så vet vi at avtaler og alt mulig jo skrevet, så ja. Ryktene florerer jo.
0: Ja. Og de kan alle tilstemme, de altså. Men det ikke noe rykte på Sjelmose, men det et selvfølgelig for UNOX et interessant navn, hvor det gitt den profilen de har. Det litt flagg som litt som nesten medvinn akkurat nå på denne etappen fra Vichy. Vi startet vel I en kremby, gjorde vi ikke det? Til Nuvær, 161,3 kilometer, 118,7 igjen. 1,18 luka til de fire foran spurtlagene de jobber på, altså bak der. De ganske... Ja, hva heter det? Ganske stri å ha med å gjøre når de lukter en spurtmulighet. Nå det sol over hjelmene på rytterne sånn delvis, og ganske tørr asfalt, vil jeg si.
2: Ja, og sol, det tror jeg også. Det hos Daniel som hører på fra Stranda I Samos. Han vil sende en hilsen til Stine som ligger på solsenga ved siden og minne om at det viktig med solkrem. Og det vel en påminnelse man kan stille seg bak både I Norge og I det store utlandet. Selv om de siste rapportene vel at vi får ikke noen ny rekordtemperatur I løpet av dagen, men det godt og varmt I store deler av landet også.
0: Ja, vi noterer jo høy og lav, gjør vi ikke det?
2: Ja, da, det absolutt.
0: Badetemperatur og lufttemperatur fortsatt av interesse, synes jeg, for nå vi på, det må da være noen som har tretallet først I dag også, eller en siffra langt nord, jeg vet ikke. Send oss inn, send det inn med det.
2: Ja, det absolutt. Det var I min vakre hjemby, Trondheim, der stod det I hvert fall 14 grader kun mor mellom tidligere I dag, ja. Så det variasjoner I landet.
0: Vi legger den på lav I dag, tror jeg dessverre, på lavskalaen.
2: Fire mann I brudd, altså Charmig, Oliveira, Alaphilippe og Laberre, altså dobbelt fransk på slutten der, til glede for hjemmepublikummet. Det sånn at franskmenn ekstra hissige på å komme seg I brudd?
1: Ja, så I fransk sykkelsport så setter de pris på folk med det de kaller panache, altså panne på panne.
0: Ja, dette har du lært på radioen.
1: Det har jeg lært
0: ja.
1: På radioen.
0: Ja, ja. Hvis det kommer panache på radioen, hvem I brud da? Hvem har størst panne?
1: Da det fort en fransk mann.
0: Ja, ok. Men, ja.
1: Men nei, de liker offensive ryttere da I Frankrike, så det vel det. Og så det for å vise frem trøya. Det vel det. Alaphilippe var jo tidligere og blandet seg helt I teten, men jeg vet ikke, jeg synes det nesten litt trist å se at han har utviklet seg til en rytter som går I såkalte TV-brudd.
0: Ja, for nå altså, vi har å gjøre med en tidligere to ganger verdensmester.
1: Ja.
0: Seks etappeseier I Tour de France, har vunnet for eksempel Flèche Wallonne, det jo en avsluttende vegg opp til mål. Vunnet det tre ganger, Milan og San Remo som et monument, et av det største du kan vinne, og så var det vel verdt Hva var han? Ble han sammenlagt? Fire her, for var det 19 når Bernal vant? Det det jeg husker alt I farten, men jeg skal dobbeltsjekke det også jeg. Uansett, det han ikke den samme lenger, skulle Alaphilippe. Det vel lov å slå fast.
1: Ja, det kan vi slå fast. Så,
0: TV-brud noe greia. Han var femte mann, sånn at alt blir rett I 2019 sammenlagt. Det var vel da dette gule eventyret varte fram til og med dag 18, og så glapp det litt nedover I totalen til slutt.
2: Her får vi noen sånn sakte bilder fra fronten av feltet, hvor det gestikuleres og pekes litt. Hva tror vi de snakker om, de som sitter forrest I feltet nå? Hva diskuterer man på en sånn dag som det her?
1: Nei, nå sitter de nok og diskuterer hvor mye tid de skal gi bruddet. Det så ut til å være litt uenigheter mellom Quickstep og NSN-laget om farta, eller marsjfarta på feltet.
0: Det jo, det har vært mye roing I sommer. Fotball, roing, vikinger. Altså, vi skal være klare over at disse hjelperytterne foran, det jo... Hvis man skulle brukt en vikingord om det, så jo de litt trellende her. De som ute og virkelig jobber hardt I hvert fall for kapteinene. Så de har en litt sånn utakknemlig jobb egentlig. For de har ikke det en flat etappe, men de kjører for å holde dette med 50 I snitt og holde utbryterne under kontroll. Hvis ikke så blir jo kapteinen sinnet etterpå. Det blir ikke noe mer enn litt skjenn altså, I denne sammen.

0: men det ganske stridt hørt å sitte foran der sammen med noen få fra andre lag og holde farta på feltet. 57 ligger de nå på flattmark. Så
1: var tendensen til mytteri i front, og det blir altså strammet inn ganske fortløpende.
0: Ja, det gjør det. Her skal de skal hente inn, og nå Pogacar forresten bak i bilkøen. Ser helt og fin ut, mannen i den gule trøya, som sikret seg karrierens 24. etappeseier i går. En til, så det Leduc som ligger på 25. Da er de delt fjerdeplass i etappeseieret i Tour de France-historien. Det jo Cavendish 35, Merckx 34, som har aller flest da, når vi tenker etappeseieret. Og det også dag 60 i gul trøye, sammen med Indurain. Det det delt tredjeplass i flest dager i gul trøye i dette rittets historie. Fra 1903 har vi holdt på. Nå kommer vel ikke gul trøye før ut på 9. etappe i 1919, men det en annen historie vi kan ta en annen gang. Men det stort det Pogacar driver med. Også.
1: Hørte jeg noen statistikk på en sykkelpodcast i går hvor Tadej Pogacar ble diskutert, og da kom det frem at han har altså vunnet 53% av rittene han har stilt opp, altså av etappene han har stilt opp til i år, og ligger på 30% for karrieren, så altså hvert tredje ritt eller hver tredje etappe han stiller opp til vinner. Det er ganske sinnssyke tall hvis det stemmer.
2: Ja, stemmer det? Ja, det høres jo helt sinnssykt ut.
0: Ja, men altså, han kjørte, hvis vi bare tar et rast regnestykke, han har nok vunnet, altså hvis man regner det som rittseire, endagsritt og totalritt som en, så kan det nok stemme med halvparten. Men hvis du tenker bare etapper i Tour de France, da, uten å overprøve denne podcasten.
1: Må nok ha med alle.
0: Ja, for jeg tenker 20, 21, 22, 23, 24, 25. Det er 6 utgaver ganger 20 da, 126 etapper blir det, pluss de 10, 136 etapper har vel da syklet i Tour de France, hvis jeg, nå har jeg sikkert regnet sånn noenlunde bare, og vunnet 24 av de, så det blir jo ikke mer enn 1 av 5 på en måte, men jeg tipper de har tenkt, hvis han kjører et kriterium Dauphiné og vinner det, så har han på en måte fått en seier i et oppmøte. Tipper jeg da at det er sånn de har regnet det.
1: Sikkert med å beregne sånn, men det er i hvert fall hvilke matematiske parametre man legger til grunn. Nå er jo ikke matematikk mitt sterkeste felt, men det Tadej Pogacar gjør, det er det i hvert fall få som har gjort før den da.
0: Ja, størst det vi kan diskutere. Merckx hadde over 500 seire, men hvis ting er en annen tid og på en annen måte kanskje det. Du skal vel slite med å komme med veldig mange navn som kan slå Tadej Pogacars karriere. I hvert fall hvis han tar en femte Tour de France også nå, da, for da tangerer han jo de fire andre som har det. Så er den diskusjonen borte. I nå anket til Merckx og Indurain er de fire som har vunnet 5 ganger. Pogacar har jo da, som vi forstår, 4 seire per nå. VM-gul har han, ja, altså. Ja, vi lever i vår tid, og for oss så blir jo Pogacar den største da. Er det lov å tenke sånn?
2: For meg så er han den største gjennom tidene.
0: Ja.
1: Da skal vi rett og slett jobbe oss over fra et storlag til et annet, og det skal vi gjøre via en hjelpelytter. Her blir en litt finurlig overgang. Vi har nemlig fått inn en gåte fra utenfor skjærgården utenfor Nøtterøy.
0: Det er ikke utenfor kategorien, var det du skulle si nå? Nei, for å ta et bakke.
1: Ikke, nei, jeg tror...
0: Nei, skjærgården er fint, ja.
1: Kanskje tredje kategori, eller andre, ja,
0: det,
1: kanskje.
0: Det klær oss pent nå.
1: Hva slags frekvens sykler Visma Leasebike på?
0: Nei, hva de sykler på? Jeg skjønner jo at høy frekvens er feil svar her, så... Nei, jeg vet ikke.
1: Her er svaret Victor Kampenhertz. Den synes jeg var fin. Den satt til meg, altså.
0: Ja, så selv om det er en syltynn vits på en måte, så har han et rytternavn på startlista med. Det er terning 5 pluss hos meg da. Da liker jeg det.
1: Ja, den... Ja,
2: en solid første kategori.
0: Det er riktig, ja.
1: Jeg er enig.
0: Men vi må ikke ha for mange sånne påkanter, makskanter. Ja. Skal være forsiktig med det. Nei, men den var fin. Vi tar takke for det og tar imot mer.
1: Ja, her er det plass til ordspill, både med og uten syklister i svar og spørsmål. Men Visma Leasebike og Jonas Vingegaard, nå har vi jo løftet frem Tadej Pogacar. Vel fortjent etter det han har vist, men hva blir toren 2026 for Jonas Vingegaard fremover nå?
2: Nei, det er et stort spørsmål. Det er jo
0: et godt spørsmål også.
2: Ja. Et veldig godt spørsmål. Spørsmålet nå, det er jo om man fortsatt tenker at det mulig å slå Pogacar. Han ligger
0: 3.36 bak,
2: ja. 3.36 bak, og han så helt ferdig ut I går. Spørsmålet skal han da, han har Remco jakten I herne på seg, som vi vet veldig god på tempo. Det kommer en tempoetappe på tirsdag neste uke. Skal han begynne å forsvare andreplassen, eller skal han fortsatt gå all in for å ta Pogacar? Og da skal han ta på Gacha, da må vi se noe storartet av Visma som vi ikke har sett så langt som lag. Altså.
0: Og det fra han har 30 sekunder bare I sammendraget da, fra sin annen plass I totalen Vingegaard, ned til Remco Evenepoel, som igjen har 16 sekunder til Ayuso, som jo rykket inn I den hvite ungdomstrøya. Sexas, denne unge franskmann, tenåringen, han ytterligere 13 sekunder bak der, og har 9 sekunder å gå på til Lipovits, og Del Toro på 5.08 av sin egen kaptein, men da også 24 sekunder bak Lipovits igjen. Så fra Vingegaard på 3.36 da, til for eksempel Del Toro på 7. plass, de 2 og 7 I sammendraget, så det altså bare... Et, må dere hjelpe meg, 1.24 pluss 8, altså 1.32. Det synes jeg, det ikke mye. Det ikke mye å ta med seg inn I det som gjenstår av fjell og dal her.
2: Nei, og for de som synes at det kan være litt kjedelig å se på Pogacar, som så, har vært så suveren til nå I hvert fall, så kampen om andre- og tredjeplassen, den virkelig spennende å følge med på.
0: Ja.
2: Og så det, jeg hørte en intervju av sportsdirektøren I Visma Lisebike I går, og han ville ikke enda si at nå går vi for andreplass. Han tenkte fortsatt at det var muligheter for å vinne Tour de France, for de tenker at Jonas Vingegaard, han så god når de kommer inn I Jurafjellene og I Alpene, I de lange stigningene, at det fortsatt muligheter.
1: Og det tenker jeg, vi går ut på den, altså, fordi jeg tenker at med en potensiell kamp om toppplassene I Tour de France og et Uno X som har planer om å markere seg både I dag og resten av touren så det jo bare å henge med på NRK Sport Radio de neste 2 ukene også. Christian han stiller et godt spørsmål, han fra Mallorca, det 36 grader og sol, sender en hilsen til Sindre som følger spent med på dagens etappe og som en god syklist selv, han spør da om Uno X bør kjøre lead out eller det bedre at Søren da coaster på siste kilometer, og her tenker jeg vi tar en liten ordforklaring til å begynne med for oss alle, meg inklusive.
2: Med lead-out så mener han et spurtopptrekk, sånn som vi kjenner det fra, håper jeg, gamle dager, der rytterne ligger foran hverandre, og så slipper en og en seg ut. Til slutt så spurter spurterne. Coaster, så mener han at sånn som Søren liker å gjøre det jo å ligge litt bak I feltet, og flyte I feltet, om du kan kalle det det.
0: Jeg synes noen har kalt det surfe,
2: surfe.
0: Mange muligheter der.
2: Det mange muligheter, flyte, surfe.
1: Kjærpar har mange navn.
2: Ja. og så plutselig dukke opp da, inn mot de siste 100 meterne. Og der mener vel jeg at Søren må få lov å gjøre sånn som han ønsker det. Og han ønsker å surfe. Så vidt jeg har skjønt.
0: Ja, det fint I Mandal for surfing. Nei, men jeg tror Søren trives vel så bra med å bare smette inn på bakhjulet til noen av de andre som har et opptrekk. Så de hadde jo denne 5. etappen, som var den første spurttesten, og Søren Wernskjold, da jobbet laget veldig bra, men da var de litt for tidlig ute, så datt han bakover, fordi da dette siste tavingen opptrekket på en måte til Abrahamsen skulle jo være I flere kilometer, det kunne jo ikke gå, og da måtte han bak I feltet og prøve å finne seg et hjul, det rakk ikke det, så det kanskje bedre for Søren Wernskjold, og rett og slett peile seg inn på dette toget, ser bra ut. Jeg tar bakhjulet til... om det Girmay eller Philipsen som får et opptrekk, eller Merlier, ikke minst disse guttene der, eller herrene, så kan det funke bra for Søren, altså. For de har jo ikke noe spurttog stort heller, Uno X, de har jo en del klatrere med her.
2: Nei, og Søren har jo en av sine beste hjelpere nå i brudd. Ja. Anton Charming, som vi husker fra en etappe I forrige uke, gjorde en veldig bra jobb for han. Det Uno X eventuelt kan gjøre, det jo å sette en mann på hjulet til Søren, eller to, hvis de klarer det, og så ligger de på hjulet til Søren inn mot spurten, og I det Søren trenger hjelp om å ta vind, så kan de komme forbi. Men det lettere sagt enn gjort, altså.
0: 106,5 kilometer igjen. Disse fire utbryterne har bare 1 minutt og 17 sekunder. Feltet på en rett fin vei akkurat nå. Flere snakker på radio foran der og navigerer litt hva er luka. De passer på utbryterne. De ligger i 50 bortover. Det går ganske bra unna på denne flate 11. etappen i Tour de France.
1: Da tenker jeg rett og slett at med 106 kilometer igjen, så fikk jeg litt lyst til å opprette en meningsmåling i NRK radioappen. Vi kan høre litt hva folket tror, om det blir surfing eller om det blir et opptrekk av UnoX, og der vil det komme en avstemning ganske fortløpende. Og mens jeg fikser det, så skal jeg nå introdusere en låt som er, det er min marerittlåt, for jeg synes den er utrolig kul, men jeg synes den er helt forferdelig å uttale navnet på, men det er altså Tub Thumping, det av Shumba Wamba her på NRK Sport. Send inn meldinger, så er vi straks tilbake.

0: Ja, det var altså Shumba Wamba, det her på NRK Sport og 103 flate, eller relativt flate kilometer gjenstår av dagens etappe, og vi sa at bruddet skulle få rundt 1.30. Det har ikke skjedd på noe annet enn 1.20-tallet.
1: Nei, da, det er mellom 80 og 90 sekunder de holder dette på. Stram regi, altså, for de fire foran Charmig, Oliveira, Alaphilippe og Lebert. Det er to franskmenn, en portugiser og en danske, som da tilhører Uno X-laget. Og bare så det er sagt, skulle Anton Charmig gå vinne denne etappen, så blir sportsdirektøren akkurat like glad som om Abrahamsen hadde gjort det, for det betyr så mye. Det betyr enormt for laget. Det er prio nå, det har de vel også sagt, at vi skal inn her og vinne etappe. Resten av rittet, det er 11. i dag av 21, så det er flere muligheter. Men jeg tror ikke Charmig og Co. holder unna, ja da.
2: Nei, det er liten sannsynlighet for det, ja. Men vi må alltid gi det et håp. Charmig vant en etapp i Kriterium Dauphiné, det heter ikke lenger, men det var det het før.
1: Nei, men det navnet er så langt, bruk det gamle navnet et par år til.
2: Ronalp, ja. Eller noe sånt. Ja.
1: Minst det.
2: Som han har vist god form, og han krasjet jo tidlig i Tour de France, men virker til å være i bra slag igjen nå.
1: Men hva slags rytter er han, for vi som ikke kjenner han?
2: Han er en kjøresterk, smart rytter, kan jeg vel si. Ja. Han er ikke noe klatrer, han er ikke noe spurter, men han er god i sånn mellomhare dager.
1: Skulle bruddet gå, får vi håpe på en litt heldig Anton i dag da. At Mr. Charmig kan, det ville være det beste for oss. Altså nesten det beste er norsk etappeseier. Vi er vel ikke snauere enn det på norsk radio, men skulle bruddet gå, så er det vel lov å heie litt ekstra på Uno X-rytteren der da, selv om han er dansk. Og jeg nevnte at Alaphilippe er der fremme, av de rytterne som er i felt i år, så er han tredje mestvinnende i antall etapper i historien, med sine 6, Philips snart 10, og Pogacar 24. Det er de som er på start i årets Tour de France. Melier, som har 2 seire denne utgaven, har 5. Vingegaard har 4, sammen med Michael Matthews. Disse sitter jo bak i feltet. Girmay og Mats Pedersen har 3 hver, det samme med Van der Poel, som vant på søndag. Så det er, men ja, det er en meritert utbryter de har med seg, Charmig, Oliveira og Lebert.
0: Men sånn praktisk, når de holder den avstanden så fast, hvordan er den kommunikasjonen? Hvordan har man liksom så god kontroll på at det ligger liksom innenfor 10 sekunder til enhver tid?
2: Nei, de får jo hele tiden tilbakemelding på radioen på avstanden til bruddet. Og så må de tilpasse farten etter det, og så er det jo, som vi har vært inne på, disse gutta som sitter i front av feltet her og kontrollerer bruddet, det er jobben deres. De er spesialister på akkurat dette her, så de vet sånn ganske presist akkurat hvor mye watt de skal legge i pedalene.
1: 53,2 snitt, ja. Det er vel da den første timen, eller de har jo lagt, det er 161 totalt, og de er 100 igjen nå, så men de første 60 kilometerne da har gått med 53 i snitt. Det går unna. Og da, men det, ja, men de har sikkert fått beskjed da, de som sitter foran, hold det på maks 90 sekunder, halvannet minutt. Jeg tipper det.
2: Ja, så er spørsmålet her hvor mye de legger i det i front. At det er 53,7 i snittfart, sier vel at de legger litt i det. Ja. Så, men etter hvert...
1: Du synes det var slappt?
2: Nei.
1: Jeg synes det var fort,
2: ja. Ja. Nei, at jeg tenker at det går fort, og da må de jo legge litt vatt i pedalene. For man har jo sett at brudd har klart å lure feltet, og da går det ofte på at... De i bruddet, de kjører rolig i hermetegn.
1: Ja da, en time til kanskje.
2: En time til, og så gasser de på, og så blir feltet litt sånn, oi, de er så sterke. Ja. Og så klarer de ikke å hente de på sist. Klarer de ikke å hente de, rett og slett.
1: 1.14 er det nå, 100 blanke kilometer igjen til Nevers.
2: Og så er det en ting som vi ikke har snakket om, da, som kan være et spenningsmoment på denne etappen, og det er vinden. Enn så lenge så er det ikke meldt noe vind, men det går... Etappen går på åpne sletter, så hvis vinden skulle komme fra siden her, så kan det bli sidevindskjøring, viftekjøring. Ja, det er noe av det mest spennende vi har i sykkel.
1: Vi skal se på kartet. Det har vært litt med, men nå har de en nordlig retning, og så skal de rett vest på de siste 40-45 kilometerne. Og det betyr jo at den kan komme rett fra siden hvis det blåser nok, akkurat som du sier. Så det er flere ting å være obs på denne etappen. Så akkurat nå er det vel ikke noe regn i horisonten, kan det være. Men jeg synes veiene virker greie å kjøre på akkurat nå for både utbrytere og hovedfeltet.
0: over til noe litt annet. Det var jo, vi var inne på i går, det her med idrettsutøvere som bytte idrett, ja. Og vi sa vel at det fort kunne bli en liten følgetong, og vi har fått et spørsmål her fra Fredrik, som hilser fra stekende Venabygdsfjellet, 31 grader her nå. Hvis dere fritt kunne ha hentet inn en norsk idrettsutøver fra en helt annen sport, da, for eksempel langrenn eller friidrett, satt dem rett inn i Thorfeltet, hvem tror dere hadde taklet det best?
1: Jeg ventet på det spørsmålet, hvem ville du valgt? For da hadde jeg tatt Haaland. Det hadde blitt litt mer oppstyr å få han inn på rullet her. Men han hadde nok kanskje ikke taklet det best av våre toppidrettsutøvere inn på en sykkel, tror jeg da. Med tanke på lengden de sykler.
2: Nei, det er jo ikke så mye. Jeg skal ikke snakke stygt om Haaland, for det er litt av en prestasjon han gjorde borte i USA, men det er ikke så mye lunting i sykkel.
1: Nei.
2: Så...
1: Nei, men det gjelder å være våken akkurat når spurten går, da. Men det
2: være, kunne han vært bra.
1: Ja, det tror jeg.
2: Kunne han vært ordentlig bra.
0: Så hvis han kunne ha fått starta med de siste 500 meterne, så er det jo ikke det verste.
1: Rett inn på at han ville hatt opptrekk. Han skulle hatt et tog, og så bare...
2: Martin Ødegaard i front, eller?
1: Ja, jeg tipper det.
0: Skulle ha 40 mann foran seg, han helst som bare brøyta vei. Nei, men det er jo mange idretter hvor det er litt overlapp, men jeg tenker umiddelbart på det der med å sitte i felt. Også, ja, det er det. En ting er liksom det å komme seg. Jeg tenker det er mange utholdenhetsutøvere som driver med sykling på sommerstid, når man driver med vinteridrett, ja. Eller utenfor sesong, men det er noe med det der også skulle... er det kanskje brudd som er største muligheten for en utøver som hadde blitt kastet rett inn i?
1: Ja, jeg tror nesten det, ja.
2: Ja, definitivt. Det kan være litt skummelt første gang du går inn i et felt, men hvis vi hadde funnet en utøver fra en litt sånn risikosport, så hadde kanskje bare syntes det var gøy.
1: Ja, men det er jo skøyteløpere, sykler mye. Eitrem, er ikke det et navn man kunne hive inn her?
2: Jo.
1: Ikke sant? Altså, men hvis du hadde tatt bort den faktoren om at det er litt ugent å sitte i felt, for det tror jeg, jeg bare sitter og tenker på Carl Fredrik Hagen. Han begynte jo, Lauritzen begynte jo relativt voksen, men i litt mer nyere tid da. Carl Fredrik Hagen var jo først både litt friidrett og ski, og ikke minst da maratonsykling, altså terreng, og det er jo ikke noe så veldig mye knuffing over Venabygdsfjellet hvor de la turen, men han tok jo overgangen ganske bra, synes jeg, til å sitte i felt, men det var nok noe av det mer krevende også, for han var jo sånn et Otto-fenomen på mange måter, 18. plass sammenlagt også i Spania rundt, rakk han i sin flotte sykkelkarriere, men var liksom alt som varte lenge og var tungt, det var Carl Fredrik Hagen, enten det skulle løpes eller gå på ski eller sykles, men han håndterte det med å komme inn i feltet etter hvert da, men jeg tror det er en ganske bratt lærekurve for de aller fleste.
2: Absolutt, og det finnes jo eksempler på folk som prøver og synes det er for skummelt, men det er absolutt ting du kan lære, så jeg tror det er mange utholdenhetsutøvere i Norge som kunne blitt gode å sykle. Therese Johaug kunne jo for eksempel...
0: Det var mitt første, det var min første tanke.
2: Jeg er ganske sikker på å kunne klatre bra på en sykkel, altså.
0: Ja, i hvert fall når man ser også litt den overgangen fra liksom ski til løping, nå er det nærmere i sånn format, da. Men den motoren der, den skal man aldri skimse av.
1: Neida, jeg tror det er mange som med liksom rett skolering hadde hatt gode muligheter. For det som er så fint med sykkelsporten, og vi har vært dårlige på å slenge inn alt for mange navn her, da, men helt til slutt i dette, sykkelsport synes jeg er så fint da, hvis du er litt rask, har raske fibre, ok, du følger ikke på Gartsar opp fjellene, men da er spurtetappene for deg. Er du litt stor og sterk og god, så kan du være god på tempo, eller kjørestyrke på slettene. Også er du egentlig lettere bygd, men har talent for mer seighet og utholdenhet, ja, men da, vær så god, da slipper du løs i fjellene. Så jeg føler sykkel passer liksom for så mange da, på den måten.
2: Sykkel er det plass til alle, så det er jo en oppfordring til alle utholdenhetsutøvere i Norge som driver med vintersport. Bruk sykkelen og meld dere på noen ritt. Jeg vet jo om en skiløper i Norge som har syklet en del ritt i år. Iver Tildheim, ja. Andersen. Han er sprek og har gjort det bra i Norgescupen på tempo allerede.
1: Og så får vi snu bare tilbake til der vi var i går, når vi fikk hyggelig melding fra Sturla Holm Lægreid, skiskytteren, at Emilien Chaclet, han blir jo altså, en skikkelig kul skiskytter, bare bruke det uttrykket, flink også. Har jo syklet før, tilbake og prøver det nå. Jeg tror i hvert fall det at han syklet før, selv om det var 11-15 år siden, gjør at han litt lettere ikke bruker for mye energi på å sitte i feltet da.
0: Og siden vi litt spontant ble utfordret her, så kanskje vi skal sende utfordringen videre til hjelpelytterne våre. Så jeg er helt sikker på at dere som hører på der ute kan sende inn noen navn på hvem dere tror hadde taklet den overgangen best. Så skal vi lese opp noen eksempler på det utover også. Ellers kan vi melde fra Linnea Heidi og Erik Fido da, som de hadde altså i går 41 grader. I dag er det altså behagelig 25 og regnvær da. De har overnatta i målbyen for etappe 13, så de ligger litt foran oss. Og her står det altså gubben styrer skuta, frua hekler bøttehatt med UnoX logo, så det er herlig å se at det varer videre. Og det tittes på film bak her, men nå sykkel.
1: Ja, for det er litt sånn kjedelig observasjon når Søren Værenskjold er inne i denne hvite cabrioleten, som er en legebil da, holder venstre hånda på, for der har du lov å holde deg fast selvfølgelig når du skal snakke med legen, men jeg vet ikke hva dette gjelder.
2: Det virker til å være et eller annet med kneet, om det er en bandasje eller om man skal ha noe smertestillende, men uansett, nei, det er fingrene faktisk som han sliter mest med.
1: Ja, etter gårdsdagen da, og få behandling. Nå bytter han side, han er på venstre side av bilen, har høyre armen inn i cabrioleten, lener seg litt på vinduene der, holdt jeg på å si. Det er jo ikke vinduer når cabrioleten er slått ned, men det der gjør jo at jeg blir litt bekymret før spurten i dag da. Og hvis det er vondt i fingrene, du skal holde godt i det bokkestyret når du skal spurte. Dette kan jo ikke være optimalt.
2: Nei, overhovedet ikke optimalt. Og han bruker jo også de fingrene til å bremse.
1: Ja.
2: Ikke det at det er om å gjøre å bremse i en spurt. Du skal høyst ikke bremse, men det gjør noe med syken din da, når du sliter med å bremse inn mot en spurt. Og er det noe som er viktig inn mot en sånn finale, så er det å være fryktløs.
1: Nei, høyre hånd, er det bakbremsen nå, eller?
2: Det er bakbrems.
1: Ja, de driver og behandler. Det er vel
0: bandasjert, ja, tre fingre i hvert fall, så det ut som. Kan det hende at han skrapet seg opp i det fallet i går, han også da, for det var jo en håndskade også på, nå må ikke hjelpe meg med navnet.
1: Chris Harper var ikke det, som måtte operere tommeren og har stått av rittet, ja.
2: Han har nok tatt seg for med hendene, og han har jo på seg handsker, men de dekker ikke fingrene, så han har fått noen skader på fingrene, og i fingrene så sitter det vel en del nerver, uten at jeg er lege, men som det kan være ubehagelig da, når han skal gire og bremse.
1: For du kan spille gitar med disse sykkelhandskene på en måte, da?
2: Det kan du. Ja. Perfekte gitarhandsker.
1: Musikere og syklister kan bruke samme vanter. Per Strand Hagenes, som hadde bursdag her om dagen, har vi ikke sett så mye til. Kanskje litt sånn låste roller hos Visma Lisa Bike-laget. Han fikk vel noe assistanse teknisk bak i bilkøen.
2: Altså, hvis vi skal se litt med norske øyne, da, så kan jo det at Vingegaard er såpass langt bak Pogacar åpne mulighetene for at Visma gir Per Strand Hagenes grønt lys til å prøve på en etappeseier. For Visma må jo sitte igjen med noe etter Tour de France, og med noe så mener jeg da mer enn en andre plass.
1: Ja, 92 kilometer igjen nå for utbrytterne, 1.19 foran feltet, rett fin vei, en tilskuer akkurat der, så kommer det flere etter hvert da, men Per Strand Hagenes, det er kanskje han vi har pratet minst om i årets Tour de France, og for så vidt også hatt minst bilder av på våre skjermer. Hva slags rytter er han?
2: Han er en klassikerrytter, så han har jo vunnet klassikerrytter i Belgia i år, Antwerp Epic heter det.
1: Ja.
2: Og er en kanskje en av de største norske håpene på en Flandern rundt seier.
1: Ja. Var han ikke tidligere juniorverdensmester også, eller husker jeg feil?
2: Han er juniorverdensmester, ja. Og vant vel omtrent alt som var av juniorritt internasjonalt i 2021-sesongen. Så ja, her snakker vi om et virkelig stort talent, ikke bare i norsk sammenheng, men i internasjonalt sammenheng.
1: Var det vel du skulle si, og det er nok derfor Visma Lisa Bike har sagt at Per, du kommer hit.
2: Det stemmer, og det er en annen rytter som UnoX definitivt kunne tenke seg opp på laget.
1: Ja, det er nok det.
0: Og vi holder oss til Visma Liseberg. Harald, for til det poenget med at Jonas Vingegaard nå potensielt sakker litt akterut da, i kampen om seieren, så skriver Harald at Vingegaard, han har vært nå et handicap når det gjelder etappeseier, i og med da, at Pogacar da fort vil ønske å hindre han. Er det som kan åpne døra for ryttere som Hagenes?
2: Ja, definitivt, men så kjemper nok ikke Per Strand Hagenes på de etappene der hvor Vingegaard og Pogacar går for å vinne. Så det er mer det at sånn som rollen til Per Strand Hagenes er nå, så er det jo å hente flasker, beskytte Jonas på de flatere etappene, sånn som i dag da. Ta mest mulig vind, sånn at Jonas bruker minst mulig energi på disse etappene. Men ser de at det ikke er mulig å slå Pogacar, så vil de gjerne vinne en etappe, og da kan han bli fristilt fra den rollen og få lov å gå i et brudd da.
1: Jeg tror poenget er godt da, for det er jo litt sånn, det er nok, jeg skal ikke si at det er lett for noen, men det er kanskje veldig så vanskelig for Vingegaard å vinne det på de etappene han kan, for der er Pogacar bedre og eventuelt andre. Kanskje det er et bedre håp for Visma å sende Per Strand Hagenes eller noen andre på brudd på de etappene det passer. Så vi er spent på fortsettelsen. Kommer oss innenfor de siste 9 mila. 1.25 er luka til de fire foran. Ingen norske, men Uno X-rytter Anton Charming er der sammen med Alaphilippe blant annet.
0: Eller så kan jeg melde om at vi får inn en hel haug med gode forslag til norske utøvere som hadde hevdet seg på sykkelsettet, så kanskje vi må begynne en sånn rekrutteringskampanje. Stian, han har jo et godt poeng her som vi ikke var innom, men Johannes Østfold Klæbo, han har vel allerede vært litt på trening med gutta i Uno X, så vidt jeg har fått med meg fra sosiale medier. Eller så er det da Tormod, han tar opp Christian Blumenfelt, som han skrev at han tror han kunne ha overrasket til og med vunnet en etappe eller to. Jarle Reistad skriver Sander Eitre, han sykler vanvittig fort selv i zone 2, sjekk Strava og bli rystet, så ja, kanskje vi må en tur innom Strava i kaffepausen etterpå. Så må jeg jo også si at det er plass til flere navn. Jeg har noen på lur, men send inn gåter og vitser og det som er.
1: Ja, vi prøver å nøste opp i alle diverse små flokker i ferien vi, så det, og hilsener også til den ene og den andre. Altid trivelig det når dere tar kontakt med oss, men Klæbo, altså hvis man bare dupper litt ut av fotballbobla da, som har tatt oss alle denne sommeren, så er jo Klæbo også et veldig godt navn til å kunne sykle godt, og det er det mange vinterutøvere som ville vært. De trener mye, men jeg, det er det grunnen til jeg tenkte på Eitrem og Skøyter, var litt beinmuskulatur, og de sykler mye, for det er jo ikke, jeg innbiller meg at du går kanskje ikke langtur i vikingskipet når det er is der, sånn, jeg skal ha en sånn 4,5 time rundt her, det ja. Gjør du jo på sykkelen, tipper jeg da.
2: Ja, de trener jo veldig mye sykkel, så jeg tenker at hele...
1: Og skøytene på, da er det full fres stort sett, har jeg inntrykk av, men ja.
2: Det er sånn jeg har forstått det.
1: Eller teknikk, selvfølgelig. Men ok, ja. Det skjønner jeg mente. Sånn er det, 87,8 igjen, 1,29, flatt og fint, og bak de som sitter og tever hardt i feltet, så er det godt humør. Det er sånn, det er litt rolig for rytterne nå, veien er rett frem, men det går i 54.
0: At det er fascinerende med en idrett hvor man kan kalle 54 kilometer i timen for noe som skjer rolig ut. Her er det et par karer som bedriver litt motorsport, av kan man kalle det i kategorien ekstremsport, når man er ute og kjører på åkeren på siden der.
1: Jeg ville sagt det, jeg er ganske forsiktig av meg, men de hadde jo ikke hjelm, men det som er det positive er at disse jordene er vel, kornet er vel høsta inn allerede nedi her, så det er ikke noe, det er ganske sånn. Hvilke farger er det da? Gul, grått, altså det er i hvert fall oversiktlig å suse bortover. Det gikk ikke noe dyrka mark til spille på den kjøreturen der.
0: Ja, her er det noen som har teipet opp med stor skrift Vive le Tour, altså leve toren, og det er vel ingen tvil om at toren lever både i år og i årene som kommer. Da tenker jeg at vi skal gi folket mulighet til å sende inn litt flere meldinger i NRK radioappen, så skal vi ta en låt her, og så er vi tilbake straks. 86 kilometer igjen, 1.30 har bruddet. Neste ut, det Sigrid med låta Strangers. Et litt lettere låtnavn den gangen her, heldigvis.

0: Det var Sigrid det, i det vi får sikkert fjerde eller femte gang får se sånne dronebilder av disse franske slottene. Nå rakk jeg ikke å plukke opp navnet i farta, men
1: Chateau et eller annet.
0: Ja, det går altså så slott og flate veier er vel oppskriften på dagens etappe. Det flott her dronebilder nå, får litt oversikt over, over det franske landskapet og alle kreative hilsninger som er inngravert i bakken og det som er. Har vi, akkurat nå har ikke jeg noe tall foran meg, men har vi en liten status på dagens etappe?
1: Ja, vi skal alltid få til det. Jeg setter bare og tenker på at Tour de France er jo et sykkelritt i aller første rekke og det sportslige gjelder, men det er jo en kulturreise også. Hele, det er, og et utstillingsvindu for, det er jo en grunn til at de blar opp for å få besøk av dette rittet her og der. Stas er det, 82,5 kilometer igjen. Det er 1,30 som er luka, de fire. Jeg er helt enig, vi skal gi de en sjanse, for jeg tror de har enda et gir til når vi kommer mot 50 kilometer igjen kanskje, når det begynner å nærme seg en sånn drøy time med full fres, kanskje en time bare. Så denne etappen blåser unna. Ganna, et litt ikke stressende, hva heter det da, rolig sykkelbytte der, i hvert fall i gang igjen også tempohesten hos Ineos, og de fire foran for de som har kommet til sendingen, så nevner vi at det er to franskmenn, Julia Alaphilippe og Mathis Lebert, total energirytter av Tudor-laget. Er jo Alaphilippe, jeg vet ikke om det er hans, men han er i hvert fall en viktig brikke der. Anton Charming for Uno X, det gleder vi oss over. Dansken er i brudd, og Nelson Oliveira, portugiseren i Movistar. Ingen av disse er, ja jo, under to timer er Lebert 1,54 bak Pogacar, som på ingen måte skjelver i sykkelboksene av den grunnen i dag. Det er et brudd for spurtlagene å kontrollere. Kaller vi det hviledag for sammenlagt rytterne? Ikke hvile, aktiv hvile, men hva ligger pulskurven til Pogacar på i dag, hvis du skulle gjette ellevilt?
2: Jeg tipper han ligger på sånn 130-40.
1: Ja, såpass, ja.
2: Ja, jeg synes jo ikke det var så høyt, jeg da.
1: Men jeg tenkte kanskje han bare hadde 100.
2: Nei, ja.
1: Han har jo hvilepuls på 2, 3 og 20, eller?
2: Ja, det var vel Indurain som hadde det, men nei, det går rolig for seg for Pogacar som sitter på hjul her, men det er klart at det går i 55, ja, så det er ikke helt gratis for noen.
1: Men det, når du sier 130-40, så er det såpass lavt at han er på en rolig langtur i dag, da.
2: Han er på en rolig langtur, altså jeg hørte han uttalt at når han kjører da zone 2, ja, så er han 140-150.
1: Ja, han har det, ja.
2: Så vi snakker en rolig tur her for Pogacar.
1: Ja.
0: Ja, hvor høy makspuls har, jeg skjønner at det her er individuelt da, men kontra mannen på gata, hva er liksom en typisk makspuls for toppsyklistene?
2: Nei, det er helt likt som mannen på gata. Makspuls har ingen betydning, men det er jo da på en måte prosenten av makspuls som intensiteten avgjøres av.
1: Men hvilepulsen, den detter vel hvis du kommer i form her og sånn?
2: Hvilepulsen detter, altså ja. Du får da et større gap mellom hvilepuls og makspuls, og da får du et større spillerom da. Og det er klart at når Pogacar tråkker sånn passe hardt, så reagerer pulsen hans saktere enn vår puls.
1: Vi skal leite etter spurtere, ta litt om avslutningen og alt det etter hvert, for vi har ikke glemt det, men enn så lenge så er det litt transport. Det er 80 kilometer igjen, 1 minutt, 27 sekunder, eller og er kanskje greit å legge inn der da, for det er 1 minutt og 27 sekunder som er avstanden fra et hovedfelt på en lang strekk, en strekk bakover, går unna der, men frem til utbryterne.
0: Oskar, han sendte oss melding til denne diskusjonen om hvilke utøvere som kunne ha byttet idrett, og siden vi var litt inne på det her med puls da, så skriver han at muligens det her blir litt juks, men mannen med angivelig høyst O2-historien, Christian Blumenfelt, han skal jo ha, det har vært noen målinger i vinter som viste 101,1, og ikke er meget bevandret i disse tallene, men det her har vært omdiskutert i også sykkelmiljøet, kan jeg se for meg.
2: Det har vært mye diskutert, og det er jo han, sjefen i UAE, eller hovedtreneren i UAE, han gikk jo knallhardt ut på Twitter og kalte den målingen bare tull. Så det har blitt mye diskutert, og om den stemmer eller ikke, det skal ikke jeg tenke uttale meg om egentlig, for det vet jeg ikke. Men at det er fryktelig at han konsumerer mye oksygen, det ikke noe tvil om.
1: Nei, det enorme tall uansett. Ja.
0: Og en svært habil sykkelrytter allerede, som Oskar tenker at kunne ha levert både på tempo og i fjellene, så det er et navn som går igjen i innboksen, ser jeg, og kanskje du brenner inn med et navn på noen du tenker hadde kunne ha levert på sykkelsetet, så er det i hvert fall bare også sende inn her. Nå får jeg altså så mye meldinger at det nesten er litt vanskelig å finne tilbake. Hvis det høres ut som jeg tar en liten pause, så er det rett og slett fordi at jeg blar meg gjennom Norges koseligste innboks. Men der er det. Selv om jeg leser sakte, så er det fortsatt plass til mer der.
2: Jeg kan ta en da, mens du leser. Ragne Wiklund, hun tror jeg kunne blitt ordentlig god å sykle.
0: Ja, ja, det et godt, godt tips der altså.
2: De trener mye sykkel allerede, så ja. Og så er det jo kanskje tjenesteforsømmelse hvis vi ikke nevner at Reidar Borgersen gikk fra skøyter til sykkel og ble norgesmester på tempo ved flere anledninger.
1: Ja, og det er bra du tar, for da kan jeg trygt komme hjem til Krokstadelva igjen også, for vi er jo fra samme sted, Reidar og jeg. Ja. Så det er veldig greit å få satt Krokstadelva i Eikebygdene på kartet.
0: Da fant jeg igjen den meldingen som jeg lette etter. Her står det: heisan gutta, setter meg på terrengsykkelen i Kvitfjell og skal sykle hjem til Lillehammer over presskampen og kose meg med dere på øret. Formen er dessverre nærmere Stoltenberg enn Pogacar, men klistrer meg til håpet om at Stoltenberg har holdt seg godt. Og det her er da underskrevet Øystein Pettersen, også kjent som Øystein Pølsa Pettersen, som hilser. Han har en ønskelåt, han, i det er en 77,5 kilometer, 1,31 opp til det her firemannsbruddet. Det er To the Mountains, det, av Big Bang. Vi skal ikke til fjells i dag, men det skal vi jo da neste uke. Og vi ønsker Øystein god tur.

0: Et herlig låtvalg det av Øystein Pølsa Pettersen, som har sendt inn en ønskelåt til oss. 74 kilometer igjen, 1.29 har det firemannsbruddet, for det er vel fortsatt fire mann i brudd, er det ikke det, karer?
1: Jo da, de jobber jo sammen som en god enhet. Anton Skjermig fra Uno X, Nelson Oliveira, Movistar og Julien Alaphilippe. Tudor-laget og Mathis Leber fra Total Energi var vel det de fire jobber, men de får ikke noe mer enn halvannet minutt. Der går grensa. 1.29 er det nå, med ja, gode 7 mil igjen da. Så vi følger den utviklingen. Det er jo litt sånn, det hjelper rytterne som gjør jobben i feltet, og så er det hjelper lytterne våre som gjør jobben i denne sendingen. Så det er bare å ta med mer, det håper jeg, vær så god, sier jeg da.
0: Ja, det er helt nydelig. Altså, det er som jeg sa i sted, altså, det kan ikke finnes noe koseligere inbox enn det her. Så fortsett å fylle opp, og her har vi fått en melding. Det er Isak som sender inn på vegne av tre kompiser på tur. De skal altså sykle fra Bergen til sør i Spania. 3300 kilometer. Det er betraktelig mange flere kilometer enn jeg har tilbakelagt på sykkelsettet hele mitt liv til sammen. Det tror jeg kan si med ganske stor trygghet. Er nå på dag 23, og i dag går etappen fra Orléans til Tour, temperatur på 33 grader og sol, og da er det viktig med drikke. De hilser til familien hjem i Bergen, og den hilsningen synes vi er koselig å få viderebringe. Og så må dere oppdatere oss da på turen. Hvor langt har dere kommet? Når er dere frem? Er dere i mål samtidig som Tour de France? Fortsett å holde oss oppdatert på den turen. Ellers har Tom Egil sendt oss et spørsmål til Stoltenberg, for å være helt nøyaktig, og det kan vel også ha noe med tidfestinga på spørsmålet, uten å legge for mye i det. Spør Stoltenberg, husker du min store favoritt i tidlig Tour de France på 1980-tallet, Laurent Fignon, med hestehale og pannebånd?
1: Ja, han husker jeg. Selv om jeg var vel pjokk da, og hadde ikke begynt å følge med. Men det må da være Tour de France, så jeg ikke sier feil nå, i 1989, hvor Greg LeMond til slutt vant med 8 sekunder foran Fignon. Det er nok liksom det sterkeste bildet, for da var det... Han sturva vel litt med detaljen og rota bort et minutt på det var en avgjørende tempo inn på Champs-Élysées det året der. Og da trodde jo alle at Frankrike skulle vinne. Det hadde vært 4 år siden sist da, 1985, Bernard Hinault. Men Fignon, han... mange mener han tok for lett på det. LeMond var litt sånn tidlig ute med alt på detaljer, liggestyr og tempohjelm, og det var jo ikke noe hjelmpåbud den gangen, så da var jo hestehalen i fri svai den, hvis jeg har forstått historien riktig, for her var jeg ikke på ball. Men kultfigur på mange måter, rota kanskje bort en sammenlagt seier det året der, så det er fortsatt 1985 som er sist gang Frankrike har vunnet sitt eget ritt.
0: Ja, og det er kanskje på tide, men en fransk seier snart også. Det er vel kanskje Paul Sexas. Mange franskmenn legger sin lite. Han er jo med i årets Tour de France som er det tidenes yngste kaptein. Kan det stemme, eller?
2: Det er tidenes yngste. Jeg tror ikke det bare er kaptein, men jeg tror det er tidenes yngste rytter. I hvert fall på veldig, veldig lenge. Og så har ikke jeg helt kontroll på hvor lenge det eventuelt er.
1: Ja, altså Danny van Poppel 2013 var vel også tenåring, hvis du tenker på, eller tenker du som kaptein?
2: Nei.
1: For deltaker så er du vel en av de yngre, men usikker. Ja, det kanskje det er en av de yngste.
2: Jeg tror han
1: er
2: født ganske sent på året.
1: Ja, det
2: er jo, ja. Så kan man jo vurdere
0: selv. Fall, vi kan med trygghet si at han er absolutt blant de yngste, og så har vi fått en hyggelig melding fra Marton, som sier at jeg sitter og hører på terrassen i La Cala i Sør-Spania og skriver ro, ro, ro. Det har jo blitt en gjenganger for sommeren. Henning har et godt innspill til utøver som hadde hevda seg nødvendigvis i sykkelsporten, men et godt poeng når Pogacar da har sagt at han kunne ha tenkt seg å dreve med langrenn, så det er jo tale for langrennsporten.
1: Det er jo bra. For bare de har jo skiskytter også i Slovenia, og et fint anlegg ved verdenscup i Bled.
2: Kanskje det hadde vært spennende, sett på Pogacar mot Klæbo, 10 kilometer skate.
1: Ja, Oi. Jeg tror vi skal ha et jaktstart på sykkel for å gi Trovæneren noen sjans. Ja, altså, men ok. Men du har helt rett. Men han er jo ikke tidlig. Jeg bare tenkte ikke tidens yngste, men han er Paul Sexas, er altså den yngste Tour de France-deltakeren siden 1937. Det var ikke så lenge siden, tenkte jeg. Men jeg har lest noe om Van Poppel, sikkert noe med tenåring, topp 10-plasseringer og sånn. Men da stemmer det nok, siden han er født sent på året, og da minner jeg alltid om 1904, når den eneste tenåringen, han var til med yngre enn Pogacar, som vant i 2020 første gang. Henri Cornet vant sammenlagt. Han ble nummer 5 egentlig, dette husker dere godt, for det har jeg sagt så mange ganger. Men de fire første, de hadde jo dessverre tatt, det var jo miljøvennlig å kjøre kollektivt, men det var ikke det som var grunntanken når de skulle sykle Tour de France, og vi snakket jo om dette rittet. Vi ville Tour holde på lenge populært, men i 1904 så var man usikker på om dette skulle fortsette. For da hadde man Maurice Garin hadde vunnet i 1903, første utgaven, og så begynte inkludert de fire til i topp fem der, hadde juksa, eller topp fire hadde juksa da. Året etter tenkte jeg, er dette noe vits i, hvis det skal være sånn? Det er jo ikke buss og tog konkurranse, men det har levd videre, og Henri Cornet står altså som den yngste til å vinne sammenlagt da, når han da til slutt fikk den seieren noen få dager før 20-årsdagen i 1904.
0: Og hvem som står igjen med seieren på dagens etappe, det får vi vite om 68 kilometer, 1.36 opp til bruddet. Inn i NRK radioappen så har vi laget en litt sånn uformell kåring da, på hvilke utøvere som hadde hevda seg i sykkelsporten, hvor rangeringen

0: Det er mange, mange gode kandidater til å, til å melde seg på i Tour de France. Kanskje, ja. Kanskje neste år blir året for, for norske utøvere i Tour de France?
1: Ja, i hvert fall, men jeg tror allerede i år så må det være grunnlag for flere sånne typer ryttere. Ja. Hvis man sitter på stranda nå og begynner å tenke gjennom navn som kan sendes inn i Tour de France utelukkende på navn, så, så var jo dette et godt oppspill. Dette var bra.
0: Ja, det her, det, i min bok så er det her helt topp, topp klasse, og viser jo bare igjen bredden da vi har i våre fantastiske hjelpelyttere. Akkurat som bredden i et sykkellag, det, så har vi hele spekteret som hører på oss.
1: 67,2 kilometer igjen, 1 minutt og 30 sekunder. Lagene bak kan kanskje nevne de litt, grann, Øyvind, for nye lyttere også. Så er det ikke alle som bidrar, men det er nok av lag som tar i der i hovedfeltet.
2: Yes, vi har tre lag som samarbeider om å kjøre inn bruddet. Det er NSN med Girmay som spurter, og så har vi Sudal Quickstep med Tim Merlier, som er forhåndsfavoritten.
1: Etter to seire allerede i år, ja. Ja.
2: Og så har vi Astana med Max Kanter som spurter. Max Kanter har jo blandet seg inn i disse spurtene om tidlig på etappen, om grønne poeng.
1: Ja, han kunne, ja, og han har jo, har han ikke en annen plass også da på etappen, hvis jeg husker riktig, Max Kanter. På den femte etappen, første spurtmulighet, mener jeg han ble nummer to. Jeg sjekker det i fart her, det er jo ikke verre enn det. Jeg rekker det før målspurten om 66,7 kilometer.
0: Ja, vi kan jo begynne på en liten gåte fra Heidi, og her må jeg innrømme at jeg er i hvert fall satt litt sjakkmatt. Kanskje jeg kan få hjelp av dere her. Er da det som følger. Vi passerer i en fransk by som ble foreviget i en sang fra 1968. Byen er også kjent for bobler og valnøtter. Hvor er vi?
1: Ja, altså, det fransk by i 1968?
0: Ja.
1: Ja.
0: Bobler og valnøtter, det var da ble jeg altså, nesten...
1: Champagne er jo... champagne, hvordan var dette? Du må, skal det hete champagne, så må det jo komme fra den dalen, men det er vel... Forløp på tynn is her, altså. Ja. Sang...
0: Fra 1968.
1: Ja.
0: La oss...
1: Det er vel bare å taste inn, da, på tastaturet her. Populære sanger, 1968, såpass må vi vel kunne jukse. Nå har vi åpenbart sagt det også. Beatles, nei, Sitting on Otis Redding, The Dock of the Bay, Delilah, nei, ikke umiddelbart svar på det.
0: Nå fant ikke jeg i den meldingen her svaret, så send oss gjerne inn med en forklaring. Altså. Da, Henrik da. Sleng inn en syklist til før vi skal høre litt, ja. Fra lagbussen. Davy Vatne burde vel kunne produsere tilstrekkelig med kraft på sykkelsetet.
1: Ja. Da håper jeg neste intervju er med han som burde vært spurter, men ikke var det. Gabriel Rask, eller?
0: Kanskje Gabriel Rask er nok til stede, og det er også TV 2 da, på lagbussen. Her er det som ble diskutert da, før dagens etappe. Etter at vi har hørt det, så skal vi presentere siste del av den dagens etappe.
3: I går hoppet på litt mer, men ja, ikke noen super dag. Jeg tenker jeg vi kan kjøre med litt lavere skuldre fremover.
1: Ja.
3: Men vi skal ha denne etappeseieren. Og den tror jeg kommer. Ja. Overbevist om at den kommer, boys. Jeg tenker, Søren, du OK etter krasjen i går? Hvordan føler du kroppen er?
4: Ja, det er nok. Få se, ja. Hvordan det er på sykkelen.
3: Ja. Det er jo litt sånn, nå har jo Alpecin hjulpet Quickstep hver eneste dag. Jeg vet ikke hva de tenker, men kanskje de tenker i dag så enten så har vi en mer brudd, eller så kjører vi med Quickstep. Sånn som de andre dagene. Så ha litt øye på det fra starten, Abra er klar. helst

0: Flere enn fire.
1: Ja. Jeg tenker sånn, enten så går det jo to-tre måneder i starten. Ellers så tror jeg det kommer til å ta litt tid.
0: Hvis Abra viser i klink fra start at han har intensjoner om å gå i brudd, så er plutselig Askren og Kampenarts og mange andre plutselig litt mer gira også, tror jeg.
2: Ja.
0: Det er litt sånn.
2: Ja. Kampenarts har vist noen ganske ville sittesår. Sykler ikke på villaen.
0: Ja.
2: Så jeg vet ikke om han ble med.
0: Spurten da, Søren, jeg har sendt en video til dere. Men det er jo den 6 kilometer til mål. Den er viktig.
2: 6,3,
0: ja. Den er jævlig viktig. Anton, Anders og Magnus rundt Søren inn mot spurten. Frem om nødvendig. Søren sier ifra. Tenker den 6,4 Søren blir viktig.
2: Ja.
0: Hva tenker du, Søren? Du må være der, topp 30.
2: Ja, bare flyte fremre eller...
0: Ja.
3: Du gjør som du har gjort, men du velger det.
2: Ja.
3: Det er samme igjen.
4: Det er ganske trangt da, hvis du gjerner det.
5: Bilen er nok borte.
3: Ja, det blir jo sånn den her om dagen, hvor Søren blir presset av Grimaida. Så de gjerner jo litt på samme. Ja.
0: Hun dama må flytte seg, da.
3: Ja.
0: Sånn. Nå er det flott også. Også ikke panikk da, hvis vi er litt for langt bak på 6,4 der, så det er den kilometeren, og da
2: ja,
0: er det et sted...
2: Jeg finner for veien fra midten.
0: Ja. Yes. Det er bra.
6: Det var altså lyden av TV2, det som var til stede på lagbussen til Uno X før dagens etappe. 63 kilometer igjen, og hovedfeltet ser ut til å sette opp farten noe. 1.13 er det nå, og her i den lagbussen her var det mye å plukke opp i Øyvind, og i hvert fall for oss som ikke alltid forstår sykkelspråket til punkt og prikke. Kan du forsøke å oversette det her lagmøtet litt til oss, hva som er planen på for de siste 6 milene da?
7: Det skal jeg gi et forsøk på. Nei, de startet jo med at de var litt skuffa etter gårsdagen, men det gir de en mulighet til å kjøre med litt lavere skuldre, og det vil si at de på en måte trenger ikke å være så stressa for at Tobias skal miste tid i sammendraget, da. Velt ETC, som kanskje det er på slutten av rittet, og så diskuterer de hvordan de skal løse de siste kilometerne. Der har jo jeg tatt en titt på denne appen som lagene bruker, Veloviewer, og det er... Der ser vi at det snevres inn med 6,4 kilometer. Da kommer de fra en stor vei som det er plass til 2-3 biler i bredden, og så skal de inn til en vei som det, ja, der du kan møte én bil. Og der er det veldig viktig å sitte i front, for derfra så kan feltet bli blokkert. Det vil si at de lagene som sitter i front, de brer seg ut, sånn at de som sitter bak ikke kommer seg fram i feltet. Og så planlegger de å flyte, surfe, sånn som vi snakket om. Kjært barn har mange navn. Eller Søren planlegger det, og så skal han fram helt mot slutten.
6: Det er jo som musikk i mine ører i hvert fall, at han, de siste sekunderne av det klippet er jo at han sier, de snakker jo om at det er ganske smalt og en utfordrende spurt, men det siste han sier at det er fin plass i midten. Det var jo gode nyheter sett med norske øyne,
7: ja,
6: det.
7: Ja. Og Søren er god til å finne plass i midten. Han er en stor mann, men han kommer seg gjennom trange luker i feltet.
8: Så fikk vi vel løst denne sanggåta også, gjør vi ikke det?
6: Ja, det...
8: Ja, for dette har jo opptatt mitt hode litt grann på det som tyder alt på å være en spurtetappe, mens det er noen bilder av Pogacar som driver med denne radioen som ikke funket all verden i går. Han så jo mer bakover enn fremover på slutten av etappen, så det må de gjøre noe med hos Team Emirates. Men sangen, det er sikkert flere enn meg som lurte på hvor er de i Frankrike, de som hintet til en sang fra 1968, og det demmer han når du hintet mer her.
6: Ja, jeg etterspurte jo en oppfølging, og Heidi har levert, og her viser jo også bare hvor mye herlige meldinger vi får i dag, for her minner hun meg om at svaret sto jo nederst i meldingen. Så det glapp litt i farta der, men svaret der var altså Grenoble, men så der er det hilses fra. Men jeg må innrømme at bobler og valnøtter, det var fortsatt litt utenfor min lokalkunnskap, men, ja. Men hvilken sang var det vi fant ut at vi viste?
8: Ja, for da må det jo være, hvis jeg bare hadde tenkt OL og ikke på ABBA, for de var jo i Belgia med Waterloo, var det ikke det, hvis jeg har forstått dette riktig. Så, for jeg var jo innom masse sånne greier, men jeg tenkte OL. OL i Grenoble 1968. I Grenoble skal vi slå deg. Ole Ellefsæter, han var jo en legendarisk skiløper, og ble det ikke to gull der i 68 også da? Må ikke bli svar skyldig på det, men han ga ut denne plata også, så jeg regner med det er den sangen de sikta til, altså Ole Ellefsæter, jeg som er glad i langløp også. Helt fram til Aukland vant i 2004, så var han den eneste nordmann som hadde vunnet Vasaloppet. Tenk på det, ja. Så 1971 var vel det. Men det var sang som var Grenoble, jeg tror det hang sammen med OL. Og, ja.
6: Takk til Hedi for godt, og vi tar gjerne flere. Vi har nå fått noen ordspill til Mats. Han lanserer roeren Jonas Juhl. Han har helt sikkert veldig sterk terskel vatt, og så blir det også lansert av Aero Kalve. Så det er noen, varianter igjen. Håvard, han spør om vi kan snakke litt om Jørgen Nordhagen og hans fremtidige Tour de France-muligheter. Spennende å se for seg. Tenker han da på at han kommer til å sitte i fjellene og fighte mot Paul Sexas og Isak Del Toro og da blant flere, skriver Håvard. Det synes jeg at det har vi tida til å dvele litt ved på dagens spurtetappe når det er da rett i underkant av 6 mil igjen.
7: Ja, Jørgen Nordhagen er en annen enn vi snakket om. Per Strand Hagenes i stad, som er signert av Visma Elisabike. Han er en av Norges aller, aller største talenter og et stort internasjonalt talent. Han har vunnet mange ritt i junioralder, og han begynner også å hevde seg på proffnivå nå i lange bakker, og er en som definitivt kan være med å kjempe i toppen sammenlagt i Tour de France om noen år. Han er jo går en god skole i Visma med Jonas Vingegaard som læremester.
8: Og nå skal han vel da prøve seg på 3 ukers ritt til Spania rundt i høst, hvis jeg forstod det riktig?
7: Ja, det, jeg vet ikke om det er bekreftet, nei, men det går vel mot det.
8: Ja.
7: Og han har hatt en veldig god sesong.
8: Ja, så, fire i Romandie rundt, det er jo i Schweiz, og det er ikke et spurtritt, for å si det sånn.
7: Nei, og der vant Pogacar.
8: Ja, det var det. Skulle bare dobbeltsjekke. Men det var han 2.51 bak sloveneren etter 20 timers sykling. Da det er litt færre etapper i Romandie rundt enn i Tour de France. Lipovic var 2, Lenny Martinez 3. Så da er det klasse av Nordhagen å være 4 sammenlagt i det rittet der. Han er jo juniorverdensmester på ski, og han da. Han bare tok med seg det i oppkjøringen til en sykkelsesong. Altså han har, vi snakker om motorverdier hos Blumenfeldt. Nordhagen blåser vel ikke, sånn som jeg gjør, lavere enn alder. For det er jo en milepæl når O2 er lavere enn alderen. Det er da det begynner å bli ordentlig tungt.
7: Nei, jeg har stått inn på Olympiatoppen der når han tester, og det er ikke mye oksygen igjen i rommet.
8: Du må ha med egen tank for Nordhagen tar resten. Ja, det er noen talenter. Og så er det det å være talent og møte forventninger. Og vi sitter her og sier, ja, men han kan vinne Tour de France. Ja, han kan det, men det er et stykke igjen. La Jørgen være Jørgen. La talentene blomstre, og så får vi bare virkelig krysse fingrene for at Tobias Halland Johannessen kan komme tilbake og topper 6. plassen her fra i fjor, og at Nordhagen kan dukke opp etter hvert, og kanskje vi kan få noen på pallen. Begynne der. Og en dag så håper jeg også at det er en norsk sammenlagt vinner av Tour de France. Tenk deg hvor heftig det blir, da. Da vet jeg ikke om vi skal ro, hva gjør vi da? Det har vi litt tid til å tenke ut.
6: Ja, det kan bli noen år. Nei, men hva skal det bli da? Må det sånn seile eller tråkke?
8: Ja, tråkke. Ja, vi skal finne en god løsning på hvordan vi skal markere det. Det er en drøm i hvert fall, og vi har noen som potensielt skal prøve seg på det.
7: Absolutt. Det blir veldig spennende å se Jørgen sin videre utvikling, og jeg synes han matches veldig bra i Visma, får stadig større oppgaver og takler de veldig godt.
6: Takk til Håvard for godt spørsmål. Det er alltid fint med en liten påminnelse om at sykkelsporten er mer enn Uno X og dem som deltar i Tour de France i år. Det er jo, som vi var innom i går, en helårs idrett. Kom inn et forslag til her fra Kjell Ivan, som da ikke fant i forslaget sitt i avstemningen vår, da, men han foreslår at vi skal altså ta med Reodor Felgen, som en god kandidat til Tour de France. Ja. Jeg synes jeg var et godt innspill fra Kjell Ivan der.
8: Han er jo en vinnerkandidat også, hvis de hadde måttet skru syklene selv.
6: Ja, det er sant.
8: Ja, vi husker jo de årene vi snakket om tidlig Tour de France, så skal ikke jeg drømme meg bort til historien over 100 år tilbake for mye, men det var jo en tid hvor det å motta noen form for bistand var strengt forbudt. Og det var jo da denne historien om Jean-Christophe som ødela, han knakk vel gafferen på sykkelen, og da måtte han gå ned til nærmeste smie og fikse det selv. Altså, sånn var det. Nå, de fortjener all drikke og service og solkrem de kan få i dette feltet, men det var litt mer ekspedisjon i gamle dager da. Så der, tidlig 1900-tall, så tror jeg Reodor Felgen kunne vært en seierskandidat.
6: Men vi får inn så mye gode forslag og sånn her nå at la oss sikte på neste spurtetappe da, så kan jo vi i studio si at vi setter opp et åttemannslag med litt forskjellige kvaliteter og presentere det på spurtetappet. Det skal jeg notere meg og passe på at vi
8: må
6: får gjort.
8: Meg på det. Ja.
7: Det er ikke så god tid da, for det kan fort bli i morgen.
8: Ja, det er det.
6: Ja, det er spurtetappe igjen i morgen. Ja,
8: og i kveld er det jo semifinale. Jeg må få med det nå, vet du. Ja, vi får se om vi får stablet inn åtte mann på et lag da.
6: Ja, jeg har trua på at vi skal få til det. Jeg skal komme et forslag, så kan dere få komme med deres innspill.
8: Ja, det er bra.
6: Blant lytterne våre så er det ikke Erling Braut Haaland da, som seiler opp som en favoritt til tross for hans spurtkvaliteter potensielt. Han står altså med 0% av stemmene på våres litt uformelle kåring av idrettsutøvere som kunne ha byttet idrett.
8: Han var jo så classy. Ja, han er jo det. Han har jo på en måte blitt et norsk symbol og nå skal man ikke begynne å rangere fotballspillere, men det var jo bare den X-faktoren til Haaland. Og nå er det inne i en, det er vel ikke lange zone offisielt her, men det er i hvert fall inne og får noen sånne slynger. Haaland dro jo sporen streks til en motevisning. Han har jo et samarbeid med noen av de som lager vesker. Se jo for meg at disse slyngene hadde fått en litt annen svung da, hvis Haaland hadde vært inne her med det motehuset. For det er jo akkurat sånne skuldervesker de får med mat og drikke i underveis, ja.
6: Men han skal jo, men han må jo kanskje sette opp til Giro d'Italia da. Ja. Jeg føler at han klær den der italienske stilen godt. Det har han jo visst de siste dagene med de motivalgene der.
8: Sånn er det. Men det er du verden som han har fremstått som en herlig fyr også, Erling, i dette VM-et. Oi, hva skjer her? Han skulle ha et par flasker, og så kjører jo nesten ned sin egen hjelpemann, Jarko Rytteren.
7: Ja, det var imponerende det. Altså, han tok to flasker på en langing.
8: Ja, det
7: er sjeldent du ser. Det er sjeldent de gjør også. Så nei, det der var imponerende.
8: Ja,
6: ja det var en litt morsom variant. For å prøve å lage det bildet her til radio. Så det er i den der litt gjenkjennbare lilla drakta da, til
7: Jayco
6: Ulula.
7: Alula.
6: Alula. Der er sykkelnavna. Det er litt å holde tunga rett i munnen der også.
8: Ja, men og de bytter jo av og til sponsorer også, men Jayco Alula-rytteren, ja. Kom inn.
6: Han kom altså oppover et herlig driv, og så før han kom til han som langet flaskene, så begynte han jo også å jøgle litt med kameraet i deg. Litt sånn pistegn og showa litt for kamera, så det var i hvert fall en sykkelprestasjon. Jeg kunne sette pris på i det som har vært en forholdsvis rolig dag. 53,5 kilometer igjen, 1,15 til hovedfeltet, og ja, det er jo for hver kilometer som går, så er det vel mer og mer som tyder på at det her at det er Søren Wernskjold Uno X må sette sin lit på dagens etappe.
7: Men samtidig så ser vi at det går litt unna her, fordi han, den nye mannen i hvit trøye,
8: Ayuso,
7: ja. Han måtte jobbe litt på dommerbilen før han tok og spurte seg opp til baken på feltet. Så det er stramt kjede også i feltet i dag.
6: Ja, snittfart på over 50 kilometer i timen, så skal være forsiktig med å uttale meg med at det er noe hvileskjær, men det er i hvert fall en del mindre høydemeter enn det var i går da.
8: Det er beinhardt for de som gjør taujobben foran, og så er det litt mer vindskygge inne i feltet. Det er jo på en etappe som i dag, det er utrolig viktig å ha noen foran seg, det er tungt å dra. Så, men det plyster noe godt unna, og en bra kontroll på fire utbrytere har dette hovedfeltet, hvor Anton Skjermik fra Uno X, altså dansken, er med en 1-12, 1-13. Jeg tror de har kontroll, men det er nok nå de siste, hvis de jeg tror ikke de selger seg så enkelt, de fire foran. Jeg skal gi de den sånn, ikke bare sånn 0,1, men jeg skal gi de 5% sjanse her. De er ganske godt kjørende, de fire, så helt sikker på samlet spurt er jeg ikke. Men det er det. Det er absolutt 95% sannsynlig, altså.
7: Ja, det er jeg enig. Jeg kan kanskje gi de 6% da, ja, bare for å være litt mer positiv.
8: Ingen høyere?
6: Ja, nei, jeg stiller meg bak eksperten, jeg, og 6% høres fornuftig ut. Men på en sånn etappe som det her, da, når det nå er 5 mil igjen, når er det vi kan forvente at å se bevegelse i feltet, posisjoneringskampen begynner? Det er jo selvfølgelig litt forskjellig med profil til profil, men på en sånn dag som det her, da, når er det det begynner å bli mer urolig enn det har vært så langt?
7: Nei, det går gradvis gjennom etappen. Det er jo litt kamp i starten om å komme i bruddet. Da er det full kamp, og så roer det seg litt ned. Da prater man gjerne med sidemannen, hoppas jeg, som ikke er fra sitt eget lag også. Og det er god stemning, og så blir det bare dårligere stemning i feltet og mer kamp om posisjonen. Jo nærmere du kommer finishen av de siste tre eller to milene, da posisjonerer lagene seg. Og så er et kritisk punkt i dag, det er på 6 kilometer, så da blir det full kamp fra 15 kilometer.
8: Hvorfor er det kritisk?
7: Da drar de venstre inn på en veldig smal vei, og der har nok, vi hørte jo at Uno X snakket om at der vil det være først, og det har de snakket om i alle andre lagbusser også.
8: Ja, det er 23 lag som vil være først der.
7: Ja,
8: det. Så nå er kanskje ikke alle 20, jo, sånn omtrent, ja. For det er før sprintersonen også, så klokka går ved 6 kilometers merke.
7: Ja, og det er jo spennende at den sprintersonen er på 5 kilometer, og det kritiske punktet er på 6 kilometer, og vi så jo i forrige uke at det gikk et vel 200 meter før sprintersonen.
8: Ja. Ja, så det, men etter det, bare for å fullføre innspurten da, siden det drar seg mot spurt med 12 i luke og 50,8 kilometer igjen, Er det en grei reise inn til Nevers og målstreken etter det punktet?
7: Ja, det er en
8: men smalere vei?
7: Det er en grei reise, det er en smal vei, den svinger litt, de skal gjennom noe tettbebygd strøk, men det er en relativt sånn clean spurt da, for å si det på godt norsk. På 1 kilometer igjen så skal de over en togovergang, og det er vel kanskje det mest kritiske de møter på veien, og så går det rett frem eller med en slak høyresving, som ikke, det går ikke rett frem før det er 120 meter igjen til målstreken.
8: Da skal jeg si noe jeg ikke liker å si, men akkurat i dag satser jeg på buss for tog, fordi hvis togovergangen går ned så må de stoppe.
7: Det er riktig, og så ja, håper vi at arrangøren har sett på togtidene før dagens etappe.
6: Men det har jo skjedd, det har vært noen pussige bilder, ja. Det var vel tidligere i år, nå husker jeg ikke hvilket ritt det var, men hvor feltet ble liksom splittet i to, og det ble litt diskusjoner rundt skulle man stoppe, skulle man fortsette å kjøre, og hvordan man løser sånne situasjoner. Det er vel det er kanskje litt forskjellig fra gang til gang, eller?
7: Nei, det er ganske likt egentlig, eller det kan være litt forskjellig fordi dommerne ikke alltid dømmer likt, sånn er det jo i fotball også, men
8: ikke men, si det, ja. Nei. For da begynner jeg å bli irritert igjen, men det skal jeg ikke bli.
7: Nei, det skal vi ikke snakke om. Men, nei, altså, går bommen ned, så skal du stoppe, eller blinker det rødt, det trenger ikke være bommen engang, så skal du stoppe på togovergang, og det er jo så regler for, hvis det er et brudd som har mer enn 30 sekunder, for eksempel, så får de lov å kjøre, for dette er en race incident. Mens er det under 30 sekunder, så får ikke bruddet den fordelen. Da må de stoppe.
6: Da venter de på, ja. Altså da starter det igjen med samme avstand, ja, som det var. Jeg tenker at det er, ja, det er fortsatt, ja, det er 49 kilometer igjen, altså 2-3 mil igjen skal vi anslå det da, til det virkelig begynner å tette seg til.
8: Bare litt sånn denne vinden vi lurte på innenfor siste 50, begynner å komme litt, ja, nå skal vi følge det feltet. Egan Bernal er bak etter et hjulbytte, men han ligger bak Jaco Alula-bilen, han har akkurat 15 centimeter klaring til den støtfangeren. Det går fort her, så han skal jobbe litt, har et minutt opp til feltet nå, colombianeren Egan Bernal, men hvis det blåser inn da, for da er det åpent jordbrukslandskap. Kornet er høstet inn, som jeg har nevnt tidligere. Hvis det treffer litt fra siden, så har vi et halvt øye til det. Vi roper selvfølgelig, for de lå litt sånn skrått nå, det var det jeg begynte å kunne spotte.
7: Ja, vinden kommer litt fra siden her, men det ser ikke ut til å være nok vind enn så lenge. Og så har jeg sett på noen sånne værmeldinger at de melder om vindkast som kan være nok vind. Men vi får bare følge med.
8: Ja, vi tar det som det kommer. 48,7 kilometer igjen. Til målet en time så har vi svaret her.
6: Vi har fått en melding fra Kjell Eirik, som skriver at et av sykkelnavnene som ikke hadde gjort det så skarpt, det er nok Petter Velta.
8: Ja.
6: Så det er rom for både vinnere og, ja, det er jo kanskje litt hardt å kalle det tapere da, men både folk som hadde hevda seg og ikke hadde hevda seg, og med fortsatt drøye 20 kilometer igjen til det virkelig tar seg opp på dagens etappe, så er det altså fortsatt plass i innboksen til alt fra gåter og tørre vitser. Det har vel fortsatt ikke vært så mange av, kanskje for at det er en ukjent stemme rundt bordet, men...
8: Med disse sykkelene, det gir oss noen gode smil, det da.
6: Absolutt.
8: Ja. Så det er jo helt kreativ enig. Der. Ja, jeg liker det.
6: Her er det rom for det aller meste, og på denne her, på det som kan bli årets varmeste dag i Norge, kanskje, så kanskje. Er det plass for noe værrapport også. Her vi sitter inndørs, så er det jo godt å leve litt gjennom hjelpelytterne.
8: Jeg tenker jo alle, jeg kan ikke komme alle vet det da, men hvis jeg husker nå rett, 20. juni 1970 på Nesbyen, 35,6 grader er altså norsk varmerekord, og det er ikke det at jeg sitter og drømmer om rekord, men siden det var meldt opp på 35-tallet faktisk, så har det vel justert noe ned. Så gi oss, hvis det er hett, så gi oss en rapport.
6: Og nå har vi altså åpnet for så mye forskjellige varianter inn i innboksen, at folk skal få bytte litt tenketid. Så da tenker jeg at vi tar en låt mens vi er inn i siste del av dagens etappe. Det er låta Little Lies, det er av Fleetwood Mac.

Det var Fleetwood Mac det med låta Little Lies, en av de her absolutt beste låta i mine ører. Det er altså 44,3 kilometer igjen av dagens etappe. Det går mot spurt, ett minutt er det ned til hovedfeltet fra Skjermig og resten av utbryterne. Så 44 kilometer igjen i det vi passerer flott fransk landskap. Nok et slott denne gangen, Le Château du Vesuvre, for dem som er spesielt interessert i slikt. Vi tar imot alle meldingene deres med glede. Vi har fått inn en fra Jon Andreas som jeg kunne sette litt pris på. Hvilken dansk trener burde definitivt bytte sport til sykkel? Kasper Hjulmann. Det er jo fasitet på dagens spørsmål om hvilke kjendiser eller andre idrettsutøvere som burde bytte sport til sykkel. Det er altså 43 kilometer igjen før dagens etappe skal pensjoneres, og et band som har i hvert fall til en viss grad pensjonert seg i sommer, det er da Carpe Diem, her med låta Toyotaen til Magni.

0: Carpe Diem der, altså Toyotaen til Magdi, før de ble til, ja, før de fjernet Diem fra navnet Diem. Det betyr dag, og det har jo vært en dag på sykkelsetet, men den har gått fort, karrer.
1: Veldig fort også. Det, arrangøren har jo et sånn anslag da, på når de skal komme i mål. Det høyeste eller raskeste fart der var satt til 47. Vi er vel over 50, så den måltiden på 17.31, den kommer til å bli slått ganske kraftig, altså fordi det er 40 kilometer igjen, og det er godt under en time det der.
2: Absolutt, det er 50 og en halv i snittfart, ja. Så her går det unna. Nå kommer vi snart inn i den eneste kategoriserte bakken for dagen.
1: Det et poeng.
2: Så ja, er det noen som skal prøve noe der, skal Jonas Abrahamsen prøve seg på en, ja, skal jeg kalle det en frekkis?
1: Ja, men har Anton Skjermik foran, selv om han dansk, så han jo på lag. Er det lov å stikke etter? Jeg bare spør.
2: Ja, det lov hvis du får med en liten gruppe, men ja. Det svekker sannsynligheten veldig,
1: ja. Ja, det litt sånn man skal passe på. Nede i Tudor-bilen da, Alaphilippe henter en flaske og fikk litt fart framover igjen, gitt. Sitter og, så ikke si han rister på hodet, han tøyer litt på nakken, sitter bakers på firemannsrulla, som tett brudde. Anton Skjermik er der også for Uno X, Nelson Oliveira, portugiseren og Movistar, nevnte Alaphilippe og da Mathis Løber for total energi. De holder på 50 nå, er det under minuttet, ja. 50... 9 sekunder, nå er det minutt igjen, men nå er det 1400 meter oppover, 5% i snitt, det skal deles ut et klatrepoeng oppå toppen her, med, da er det 37,9 igjen til mål da. Det går jo nesten ikke oppover her. Vi er ikke i fjellene nå.
0: Og de 5%-ene i snitt oppover her, det var vel cirka den sannsynligheten vi har gitt utbryterne også, 5% sjanse.
1: Det er det.
0: Etter at vi snakket om Alaphilippe og det her med litt sånn TV- TV-brudd da, så kjente jeg at jeg fikk en liten sånn, et lite ønske om at han skulle ta etappen i dag. Det var en sånn liten del altså, av meg. Det er jo Uno X først da, selvfølgelig. Men det er bare noe med storheter som falmer litt og som slår tilbake. Det synes jeg er litt charmerende.
2: Absolutt. Og så var han kanskje litt streng da med Alaphilippe tidligere i dag. Han vant stort ritt i Kanada i fjor. Han vant Grand Prix Cycliste Quebec. Da var han faktisk...
1: Det er på verdensturen, er det ikke det?
2: Det er på worldturen, ja. Så han er ikke pensjonist helt enda. Da var han forsovet også i brudd da med Anton Skjermik.
0: Ja, så det er kanskje de har funnet ut at vi funker litt godt sammen, så vi prøver igjen i dag. Jeg vet ikke hvor mye man snakker på tvers av lagene, men det er kanskje sånn at man har bedre tone med noen enn andre.
1: Men han er ikke som han var, for her går det oppover i 5%, og han slipper de tre andre nå. Og nå er det ikke ned i bilen for å hente. Nå er Luka på 60-70 meter fram, tar imot en sånn slynge da, denne posen med noe mat og drikke, og jeg tror han gir opp mer enn han er helt på felgen her, men dette er jo ikke den Alaphilippe vi likte for noen år tilbake, som helhjertet ga alt helt til alt håp var ute. Nå er jo ikke håpet ute, men Alaphilippe, han er det snipp-snapsen ute med.
2: Nei, han ser ned på beina sine. Jeg vet ikke helt om han er sinnet på det, for at det ikke fungerer som de skal, eller om han sliter med noe skade eller noe sykdom eller et eller annet sånt. For det er en ting at han er ikke som han var, men dette her er veldig langt unna.
1: Ja, det er litt kjedelig, synes jeg. Det er ikke sånn som det kunne ha vært. Burde ha vært, og så videre. Over toppen da, 240 meter igjen. Anton Skjermik står og trår foran. Det går oppover med noen stigningsprosent her. Oliveira sitter og tråkker bak, men Løbber, total energirytteren, ja, skal han spurte forbi og prøve å ta dette klatrepoenget og noen euro i lagkassa, eller er det Uno X som kan ha kassaapparatlyden nå? Det virker sånn som at Anton Skjermik tar poenget her og bringer med seg noe mynt inn i lagbussen i aften.
2: Men nå har de tre som er igjen i bruddet virkelig satt opp farten her, for nå legger Anton Skjermik omtrent det han har i bakken her. Altså. Så da, nå kjøres det.
1: Ja.
2: De fikk nok beskjed fra bilen bak dem om at nå har de satt opp farten litt i feltet, så nå må dere også sette opp farten, skal dere holde unna.
1: Men det, det nå vi får svaret på, for nå tar de alt de orker de neste 37,5 kilometerne, eller hvis de kommer helt til streken da, og må samarbeide strålende, men det tre igjen. Alaphilippe borte, og de har tatt noen sekunder i bakken, 1.05 tilbake til hovedfeltet nå, disse tre utbryterne våre. De har den lille sjansen, de lever igjen, de drømmer i hvert fall om å lykkes på etappen her, som spurternes dag kanskje, men utbryterne, jeg synes de har kjørt ganske bra. Og smart så langt.
2: Ja, og så ser vi også at det strammer seg til i feltet her. Feltet har jo hele dag gått på en lang strek. Alle har bare sittet rundt rundt sine lagkammerater og hatt en fin tur. Mens nå det litt bredere felt, det litt mer kamp om posisjonene.
1: Og vi har 1.10 over toppen, og jeg synes de kjører bra de tre foran. 36,5 kilometer igjen til mål. Det blir litt spennende å se hvor langt bruddet kommer på denne etappen.
0: Og mens vi venter på at det virkelig, virkelig skal dra seg til, så kan vi jo ta med en oppdatering fra Kristian fra den internasjonale kjemiolympiaden, Ole Kristian. Ja. Her vel blitt en liten følgetong.
1: Ja, for jeg håper ikke du skulle stille noen fagspørsmål, for der kom jeg nok litt dårlig ut av det. Men det som har vært følgetongen i sommer da, for nye lyttere, det jo at vi har fått inn, det har jo vært en så bra sportsommer, og at vi så gode med altså, hockeygutta, med VM-medalje og fotballgutta, kvartfinale. Det har vært det store ting. Kasper Fosser tok jo et gull i orientering. Vi fikk melding om at kvinnene våre i VM i gåfotball 60+, hadde tatt gull på Australia-turen, og så var det jo EM i dragebåt, altså det har vært så mye å glede seg over, og så var det noen som også da skulle på OL i kjemi.
0: Ja, og da kan vi jo ta med at vi har fått en melding her fra Kristian. De har nå hatt siste konkurransedag, deltakerne har nå fått tilbake telefoner som de ikke har hatt tilgang til på noen dager, slik at de ikke skal få hint fra lagledelsen som oversetter oppgavene. Veldig nyttig med telefonfri når man skal tvangssosialisere tenåringer. Ja, så det jo en, her det jo praktiske årsaker, men kanskje en liten påminnelse til alle om at det å legge bort skjerm når mulig, det ikke så dumt. Altså, nå det altså bare resultatene som skal rettes, så da regner jeg med at vi får en oppdatering på det også. Fortsett å sende inn meldinger. Her det masse masse plass fortsatt, og gode meldinger, det kommer på lufta enten i dag eller utover turen. Jeg følger med.
1: Veldig bra, og det spurtlagene NSN, Astana og Sodal Quickstep som har gjort grovjobben på denne etappen stort sett, og de fortsetter i front med ganske hardt kjør hjelperytterne, men de tre foran, de har fått en sjanse av oss, og den sjansen står der. De har fortsatt 1.08, 34 kilometer igjen.
2: Og så kan vi ta med at Decathlon, laget til Paul Seixas og Olav Koi, tidligere etappevinner, de har meldt seg på foran og er nå med og bidrar for å ta igjen bruddet. Det styrker jo ikke sjansene til bruddet.
1: De gjør ikke det, men Wernskjold, vår mann, hvis da disse tre plastrede fingrene på høyre hånda ikke setter den ut av spill. Hvilke andre, hvis du skal nevne 2, 3, 4 favoritter, vil du trekke frem på denne? Hvis det blir spurt da, vi bruder sjansen, de har 1.11 nå, men hvis det blir spurt, hvem de heteste kandidatene?
2: Nei, toppfavoriten, det vil jeg si Tim Elier etter to etappeseire. Spørsmålstegnet rundt han om fjellene koster litt for mye. Han har jo hatt en tendens til å vinne tidlig Grand Tours og slite litt utover. Så det blir spennende å se. Ellers så har du Binyam Girmay som ga Søren Albuen her på forrige spurtetappe, og Max Kanter og Olav Koi.
1: Ja.
2: For jeg nevner noen da.
1: De har vært vinnere eller nære på den gjengen der, ja.
0: Men
1: Jasper Philipsen, han
2: Jasper Philipsen glemte jeg fort der, men han har ikke sett ut til å være i helt toppslag, men plutselig så sitter han, så vi skal ikke på noen som helst måte avskrive Jasper Philipsen.
1: Dette var bare en håndfull kandidater, det flere, men dette nok kanskje de heteste navn nå var som vi venter på da, 32,7 kilometer igjen.
0: Men det mitt heteste navn er fortsatt Søren Wernskjold, for han har sagt at han finner plass i midten, så det i hvert fall bare å bli værende på kanalen den neste halvtimen, 40 minutter, det vel det som gjenstår av dagens etappe. Da tenker jeg vi tar en låt. Mellomtida kan jo du sende inn dine meldinger. Vi har fått et låtinnspill fra vår kollega Anders Boine, som reiser til Frankrike og skal være med oss den siste uka direkte derifra. Det ser vi jo veldig frem til. Det er låta Samurai av Ailo Valle. Det er en samisk låt som svar på et inngrep i samiske landområder, og det er altså en fiktiv krigerånd da, samurai, og det synes jeg passer seg så utrolig fint, for nå må jo da Søren Verdenskjold finne frem sin indre samurai-kriger, eller krigerånd da, når han skal i spurten her.

0: Ja, det var en introduksjon til samisk rap der for min del. Da vi innenfor de siste tre milene, og nå dramatikken i gang i venten.
1: Yes, nå har kampen om posisjonene begynt i hvert fall, og da skjedde det et velt i langesonen her. Det var Ben O'Connor, Georg Zimmermann og Abel Balderstone fra som gikk i bakken. Det ser ut til å gå greit med alle sammen, men Zimmermann var en tur i legebilen.
2: Men det er kommet nytt lag og Alpecin da, for Jasper Philipsen kom også opp i front. Utbryterne kjører kjempebra. 1-0-2 er det nå. De skal jo bli tauet inn da, men en ørliten sjanse er det, for de gir alt, de tre der fremme. Charmig fra Uno X, Oliveira og Løber.
0: Og så er det Alaphilippe da, min, som ligger mitt hjerte nær, som, som dessverre måtte kaste inn håndkleet fra den ledergruppa der. Så tre mann igjen, ett minutt forsprang med 28,2 kilometer igjen. Og løypeprofilen, den tilsier at vi kan ha mer dramatikk i vente på dagens etappe.
2: Ja, vi frykter jo litt teknisk punkt med 6 kilometer igjen, Øyvind. Men det er også ganske, du var inne på det, men det er den veien inn til mål. Jeg er litt skeptisk til sånne smale veier når alle vil opp og frem, ja.
1: Ja, det blir vill kamp først inn på 6 kilometer, men også videre derfra. Den veien er smal, og den er svinget, da. Så det blir, ja, det blir vill kamp, rett og slett. Veldig gøy for oss som sitter og ser på. Litt nervøst, kanskje, men veldig gøy.
2: Det er til Nevers altså på denne etappen. Det er fjerde gang i Tour de France-historien med målgang der. Det har vært spurt i tre foregående, sist i 2003 med Alessandro Petacchi som vinner. Bontempi vant i 1986, og første besøk i Nevers 1971. Erik Lehmann vant etappen.
0: Vi kan ta med for nye lyttere også at Søren Wernskjold, som er vårt fremste håp i dag, da, om ikke det er Anton Skjermig da, som skal overraske alle. Han var ved legebilen tidlig på etappen. Ta oss litt igjennom hvorfor, utifra bildene da, hva vi kunne se der.
2: Ja, han velta jo i går, og så var det noen justeringer hos legen i dag med disse tre midterste fingrene, blir det, som hadde på høyre hånd, som da hadde egentlig ganske mye slags plasterbandasje, ikke for mye, for du skal kunne bruke det både til å gire og bremse og litt sånn, men var og fikk ordnet litt på det i hvert fall.
1: Ja, vi får håpe at det bare er justeringer på bandasje, og at det ikke er at han sitter og har veldig vondt, og har vondt for å bremse og så videre. Da, ja, da vet jeg ikke hvordan det kommer til å gå i den spurten. Men, ja.
2: Men spurt blir det.
1: Spurt blir det, så, men vi får jo håpe for Søren og vår egen del at han føler seg klar nå.
2: For å stille et sånn veldig dumt spørsmål, er det noen andre i det UNOX-laget som i det hele tatt gidder å prøve hvis Søren sier at dette går ikke?
1: Så Magnus Kort har jo en bra spurt, men, og har jo tidligere i karrieren gjort det bra på masse spurter. Ja. Men i de senere årene så har han jo ikke gjort stort av det, så jeg tror det er all in for Søren.
2: Ja, vi får håpe han er klar til dette, for det er ting som, en ting er intervjuet før start, som han snakker om at det er en dag for muligheter, men, og det er planen, men noe annet er hvis man underveis kjenner at dette er vanskelig, så må man jo melde pass, en ærlig sak det.
1: Ja, og så er det jo, vi tror det blir Søren, og et det oppløpet passer også Søren veldig godt. Det er høy fart, og Søren er en rytter med høy toppfart som kan holde en stund, så jeg tror jeg har fortsatt.
2: Alaphilippe, han gikk gjennom feltet også. Nå er han nå bak hovedfeltet inne i bilkøen.
0: Han har vel egentlig ikke skjedd sånn super. Han har vært i brudd, men han har vel ikke på noe tidspunkt skjedd sprudlende ut. Han godeste Alaphilippe.
1: Nei, det må være noe gærent med Alaphilippe, fordi
2: han var langt unna det som var Englandsdagene. Det er jo tross alt en flatt etappe dette her, og i det bruddet i en bakke på 1400 meter med 5%, så lurte jeg på om han ga opp, men jeg tror rett og slett han bare datta. Ja. Det stemmer det ikke for franskmann.
1: Jeg vet jo at Trentin, lagkammeraten, han startet ikke gårsdagen. Nei. På grunn av feber. Så det kan jo være at Tudor-laget har sykdom i troppen, og da klart hvis han har sittet i brudd med feber, da
0: Litt spørsmål her, siden vi har jo tross alt et brudd gående fortsatt. De tre mann har 50 sekunder, deriblant Anton Skjermig. Men ta oss gjerne litt gjennom hvor stor egentlig forskjellen er på vei 3, 4, 5 og 6 mann. Man snakker jo, man hører jo i intervjuene at man snakker, ja, må være minst 4, må være minst 5, men hvor gunstig hadde det vært å ha med en Alaphilippe i kjempeform i dag da, 3 kontra 4 for eksempel?
1: Gi et eksakt tall på det er vanskelig, men det er klart at hvis du er 4 mann, så har du litt lengre tid på hjul mellom hver gang du tar føring om å trykke skikkelig til. Så jo større brudd, jo mer kan du gi hver enkelt føring, og jo mer hvile får du på hjul. Så ja, prosentmessig, så jeg er ikke så god på prosentregning, så det klarer jeg ikke å gi et tall på. Men det er definitivt en stor fordel å være flere i bruddet.
0: Ja, men det er fint. Da holder vi oss til sykkel og ikke matematikk her. Jeg har jo slitt litt tidligere i dag selv, så da holder vi oss til det som skjer på skjermen. Og det som skjer på skjermen nå er jo da at hovedfeltet fortsatt sykler gjennom det her flate og ganske tørre terrenget som vi ser. Vi har vært innom vind i, ja, akkurat nå går det 49 km i timen, men det er vel fortsatt ikke noen indikasjoner på at vind vil bli en utslagsgivende faktor på dagens etappe.
1: Nei, det sto her at det var 7 km i timen i vind, og det regnes vel ikke som flau bris engang, så det er lite vind her.
2: Pinlig bris.
1: Pinlig bris. Ja.
0: Så da får vi regne med at det ikke blir utslagsgivende.
2: Men viktig det da, siden de som har fulgt sendingen fra start, hvor vi snakket om regnværet ute av Vichy, det er tørre fine veier nå, sola skinner, for det var jo en etappe hvor det var meldt regn og kunne ha regnet inn til mål, og da ville de avsluttende veiene vært helt fryktelige, synes jeg da, så jeg er egentlig ganske glad for at asfalten er tørr og fin, og det virker ikke uten at jeg har noe meteorologisk utdannelse, men jeg tror ikke det kommer noen nedbør her de neste 22,9 kilometerne, eller da 25-26 minutter, eller hva det er til spurten går.
0: Da blir vi overrasket.
2: Ja, det gjør vi. Det er vel så enkelt som det. At vi har bønnen i området også blir sjokkert.
0: Kanskje positivt. Kjøres,
2: ja.
1: Men nå kjøres det ordentlig på i brudd der, og vi kan se at i fronten av hovedfeltet så har både Picnic Post NL og Alpecin meldt seg på, fordi de kjører så bra i bruddet at de sliter med å hente de rett og slett.
2: Og da Picnic Post NL, da har vi vel kanskje ikke nevnt det, men det er vel Pavel Bittner da som er en god spurtnavn der. Anton Skjermik for Uno X er i brudd. Nå har det gule blomster på hans høyre side, tar en vannflaske og spyler på beina sine. Jeg skjønner hvor dette svir. Det er vondt i sykkelbeina.
0: Men de som sitter i brudd, de jobber jo åpenbart for egne muligheter, men har de også i bakhodet at ved å holde opp høy tempo så vil det gagne sine lag? Er det noe man, de greier å ha i hodet samtidig som de tenker på å prøve å komme seg først til mål?
1: Nei, ikke akkurat nå, men det er klart at før etappen som en sånn strategisk trekk, da, så sette sterke rytter i brudd, vil jo slite ut hjelperyttere. Alpecin har jo ikke deltatt, altså har ikke hjulpet i dag med å dra inn bruddet før nå, og det er jo åpenbart for å spare mest mulig av laget, så de kan hjelpe Philipsen enda bedre.
2: Oliveira tar en enorm føring nå foran i bruddet, holder liksom oppe på bremsene der, og krummer nakken inn i motvinden som det blir. Nå ligger de over 60 km i timen. Det er vel litt slak helling nedover da for tette trioen bak i åkerlandskapet med de gule blomstene. Det er da solsikker også, hvis man skal være litt mer presis. Både på høyre og venstre side av hovedfeltet så går det unna i front. Det er grimaser i ansiktene til de som sitter og skal taue inn den trioen der fremme. Nei, åkerlandskap. Hadde det vært mye vind i lende, så hadde dette kunnet splitte av feltet, men det går mot duellen som er pågående. Utbrytere mot spurterne egentlig da, hvor disse hjelperytterne gjør en enorm innsats. Men det er fortsatt 45-46 sekunder, 20,8 kilometer igjen.
1: Ja, det tikket faktisk opp der. De var nede på 41 sekunder, og så tikket det helt opp til 46, så de kjører virkelig bra i front her.
2: Og de skal, må si det da, det er jo de skal kjøre det inn, og i gamle dager snakket man om et minutt på mila og sånn. Det greiene der tror jeg er helt borte, og det er litt sånn, holder de 60 foran, så klarer de ikke å holde mer enn 60,5 bak, så holder de unna. De er altså så råsterke, den trioen, men jeg tror jo fortsatt det blir kjørt inn da. Jeg høyner fra 5 til 10% sjanse.
0: Ja, men det øker jo ja, spenninga og grunnen til å følge det ryttet her helt inn. Sykkel er jo på den måten herlig da, at enten så får du jo gleden for utbryterne, eller så får du den her gladiatorkampen helt inn til mål. Så vi kan jo love at det blir spenning også de siste to milene av løpet. Vi tar en kort låt, og så er vi tilbake med det siste fra dagens etappe på Tour de France da. Astrid S, such a boy.

0: Astrid ST med låta Such a Boy. Og det er jo menn som konkurrerer i det Tour de France. Du har jo kvinnes utgave av rittet også, men nå er det herrene som er i aksjon. Akkurat nå så sitter ikke jeg med hvor langt det er igjen. Ja, der 16,5 kilometer igjen, 37 sekunder er det fra det heroiske tremannsbruddet da, med Skjermig, Oliveira og Le Beur, som kjemper på da, som helter for å komme seg først til målstreken. Vi minner om at selv om vi nå har blitt, som vi gjerne blir da, opphengt i dagens etappe, så er det alltid plass til litt hjelpelyttere. Send inn deres meldinger, gjerne hvor dere hører på, hvordan dere tror det løpet her går. Kanskje det er noen lyttere der ute som har en formening om bruddet går helt inn. Send oss gjerne en melding. Vi har vel landet på en cirka 5-10% sjanse, men ja, alt kan skje i sykkelsporten.
1: Det kan det. Det er litt sånn, nå er det gjennom noe skogområde her, da må asfalten bare gå rett fram gjennom, men det duver litt opp og ned, og det må jo være litt sånn litt tungt utbryterterreng dette her.
2: Ja, definitivt. Det er jo, ja. Når det går sånn slakt oppover, så er det klart at feltet kan hente mye på ganske kort tid. Men nå skal de da, når de kommer over den kulen her, så skal de da slak nedover nesten hele veien til mål, faktisk.
1: Ja, da får gi det et lite hopp da. Anton Skjermig bare sa, oi, flamma borte på ryggen til Movistar ytter Nelson Oliveira og slo på ryggen og ga tommel opp. Han synes Oliveira, som er en ordentlig kjøresterk type, gjør noen monsterføringer. Ja, føringer her, så de holder ut med 34 sekunders luke, nærmer seg 15 kilometer igjen.
2: De ser ikke ut til å være helt fornøyde med Total Energis rytteren Le Beur.
1: Nei.
2: Men Skjermig og Oliveira er enn så lenge gode kompiser.
0: Ja, for det jeg lurte på, jeg fikk et sånn inntrykk der av at det var på en måte en av to ting. Enten så var det en sånn bra jobba, la oss fortsette, eller så var det en takk for følge, men det ser ut som de fortsetter å jobbe på inni de siste 15 kilometerne med 35 sekunder nå, altså.
1: Ja, de gjør det, de gir alt, og det er et forsøk verdt dette her. Hvis ikke, så er det for Uno X sin del da, å vri fokuset fra den danske

0: danske bruddet til norske Søren Wernskjold i ispurten, men det gis alt, og nå går det litt nedover, og da det litt tyngre terreng for feltet å hente kanskje utbryteren igjen da, men nå det nede i 31 sekunder. Det går mot spurt, men sjansen er der i hvert fall.
1: Vi skal gi dem en sjanse, og så kommer de gjennom litt tekniske partier her. Det er fordel bruddet. Hvis det blir mye sving og så videre, så er det fordel å være få.
0: Det har noen veimøblemang både på høyre og venstre der, sånn, som danner en sånn nesten liten S du må kjøre for at du skal være sikker på å slå av farten inn i en liten landsby. Der var det feltet de traff innenfor, men det var så vidt også. Jeg vet ikke om LeBeur prøvde å rykke eller prøver å stikke her, men ja, nå...
2: Men blir det litt kortere og kortere føringa i trioen, er mitt inntrykk. Da har de ikke vært så mye i monitor gjennom dagen, og det blir jo gradvis mer og mer da, ettersom de holder unna en større og større del av etappen også.
0: De jobber så bra. De jobber veldig fint. Nå er de jo nede i kjeller 1 i hvert fall da, og graver etter krefter. Charmig, Oliveira og Mathis LeBeur. De har samarbeidet veldig godt. Hadde med seg Alaphilippe, altså, men han orket ikke mer, virket det som. Datt gjennom feltet også inn mot LeBeur på denne etappen. 13,5 kilometer igjen.
2: Spørsmålet er om de grev etter gull da, vi får håpe på det.
0: Vi tror det, de prøver jo, men om de finner noe, det er vel spørsmålet på denne etappen.
2: Det begynner å bli folkesomt langs løypene, det hører dere sikkert i bakgrunnen også av heiene, ja, både franskmenn og andre regner med som har tatt turen. Kanskje det også er noen nordmenn der som bruker oss som løype. Oppdatering, og da kan jeg i hvert fall oppdatere om at det er 13 kilometer igjen, 27 sekunder imellom brudd og hovedfelt. Et hovedfelt som har tråkket godt på gjennom dagen, har ligget over 50 kilometer i timen, og ligger de fortsatt foran tidsskjema?
0: Ja da, de er vel et kvarter foran det raskeste skjemaet i dag, sånn røffelig, så det har gått unna, det skjønner vi. 50,7 er snittet nå, og da må jeg faktisk begynne å finne fram en skjema til raskeste Tour de France-etapper, for dette har jeg husket før. Jeg skal finne det igjen et eller annet sted, men vi er der i lende, at det faktisk kan bli en av tidenes raskeste er det, men om det blir den raskeste, det skal jeg sjekke her.
2: Ja, for den var relativt kort også til å være en flat etappe. Det var vel rett i underkant av 170 kilometer fra start, var det ikke det?
0: Men langt nok til at det teller.
2: Jeg kommer aldri til å ta ifra syklister noen meritter. Jeg blir imponert over de aller fleste, altså.
0: Nei, dette er imponerende, og nå går det vel mot spurt for 11,9 kilometer igjen. 23 små sekunder er avstanden, og så er det ikke så lenge før togene må begynne å rulle. Da tenker jeg på spurtlagene da, som skal fram og organisere seg i front, men de må likevel bruke krefter videre på å være sikre på å ta igjen de tre der fremme.
1: Ja, nå er det neste spennende som skjer i feltet, det er den venstre svingen av mot den smale veien inn mot mål. De er nå inn på den veien, de skal følge samme vei før den venstre svingen da. Og det er kun 5 kilometer igjen til det kritiske punktet som UnoX snakket om før etappen.
2: Kan jo smette inn med et spørsmål fra Anders, som skriver at det er godt at UnoX er sikret 2 år til i toren, men hvilket eller hvilke lag er det som i år har wildcard? Har vi oversikt over det, Karir?
0: Ja,
1: det er Kaja Rural, ja. Total Energies og Tudor.
0: Det er de tre, ja.
1: Og så
0: Picnic-posten, eller de er vel inne i World Tour-greiene. Det er i hvert fall Kaja Rural, ble vel debutanter her også, fikk invitasjon.
1: Og Cofidis.
0: Fire lag.
2: Da får vi sende en takk til Anders og alle dere som sender inn spørsmål og holder oss på tåhev gjennom de her sendingene.
0: Bare nevner da, uten at det er den store nyheten, men 50,8 er snittet nå, og jeg ser jo ikke for meg at det dras så mye ned de siste 10,6 kilometerne. Fjerde etappen fra Laval til Blois tilbake i 1999 skal vel da være rekorden med 50,36. Da kjørte de 194,5 kilometer. Så hvis det er riktig, da går vi mot rekord i snitthastighet på en fellesstartetappe, vel å merke da. Tempo teller jo ikke i denne sammenheng, de har egne statistikker, men da går vi altså mot rekord. Sånn jeg leser det. Det forteller oss jo litt om denne dagen også. Jeg sa litt tidligere, Øyvind, at det kanskje var rolig å sitte i feltet. Glem det.
2: Du trekker tilbake
0: da. Ja, men de ser jo så avslappet ut, de som sitter midt inne der i vindskyggen og har bra kontroll på begivenhetene. Men dette har gått unna, så det har plystret etter virkelig, altså.
1: Absolutt. Nå ser vi posisjonskampen virkelig her i gang, og jeg så at Søren Wernskjold var på vei opp midt i feltet.
0: Bra.
2: Surferen Søren Wernskjold, for dem som tar den referansen, som skal hoppe fra tog til tog helt til han finner vei i midten og kommer første mål, er vel planen.
1: Kaviria som har punktering.
0: Ja, det er tungt. Spurteren hos Kahar Ural har vunnet etapper før for noen år siden, og Kahar Ural drømmer om at han skal gjøre det igjen, men punktering med 9,5 kilometer til mål, det er kritisk.
1: Det er veldig kritisk. Han får en tøff reise opp, og hvor er bilen da?
0: Ja, den er jo, de leder jo ikke i sammendraget, så da er jo bilen til Kahar Ural langt bak i køen da.
1: Ja.
0: For det er jo selvfølgelig lederen som har servicebil nærmest også, så nummer to har bil nummer to. Så det var jo fint når Torstein Træn hadde ledertrøya et par dager, for da lå Unovix-bilen tettest på feltet. Kort vei til barn når hjelperytterne skal ned og hente drikke.
2: Og vakre scener med den Uno X-bilen. Ja. Det bare fullført hele det bildet med Torstein Træn i gult og Uno X-bilen foran. Og det var flotte, flotte bilder i norsk sykkelsammenheng, det.
0: Nytelse for oss når den tredje nordmannen i historien hadde på seg gul trøye. To dager ble det på Træn, som dessverre er ute av rittet for de som undret på det. Når han mistet trøya, så datt han jo også. Hjernerystelse, 4 ribbeinsbrudd. Men den gode replikken hadde ikke Træn mistet etter at han kom hjem da. Jeg synes synd på han, for han kunne fått i mer her på noen tøffere etapper, Torstein. Men så ble det.
2: 8,3 kilometer igjen, 15 sekunder ned fra utbryterne. Og det er vel sånn at den posisjonskampen som er i gang, vil vel også gjøre at farta øker ytterligere da, i hovedfeltet.
0: Og Abraham, absolutt. Ja, er fremme og være sånn midt i kladden da, som det har blitt nå. Nå er det mange som vil opp og frem. 8 kilometer igjen, er det snart litt sånn kritisk punkt med 6 kilometers merke. Og så vet vi at nå er det brei, fin vei, med til og med litt bittelitt veiskulder. Det er plass til mange rytter i bredden, men det blir verre etter hvert. Er det Red Bull, både hans grå også, som kommer frem uten spurter?
1: Men de da ligger på høyre side, ja, her og beskytter Remco og Lipovic.
0: Ja, de gjør det.
1: Tenker jeg inn mot det kritiske punktet på 6 kilometer her. Ja. Og så ser vi mange UNOX-ryttere som har beveget seg frem i feltet her. Det er Jonas Abrahamsen som ligger helt først, og så ligger Søren Wernskjold snart på hjulet hans midt i feltet. Og så ser jeg da de to nasjonale mesterne til UNOX, Skårseth og Magnus Kort, rett bak Søren igjen.
0: Og UNOX får med seg en liten premie i dag. Anton Charming, han blir dagens mest offensive rytter. Ja, juryen har kåret det.
1: Da blir det tur på podiet. Det er imponerende det, å være i brudd med en franskmann og vinne den.
0: Ja, for den juryen er jo subjektiv, det er det du henter til. Ja, Anton har kjørt kjempebra og gjort en enorm jobb i bruddet. 13 sekunder, 7 kilometer igjen. Jeg tror de vet at deres tid i søkelys her, holdt jeg på å si, i spotlighten, den er over, men for feltet kommer bak der, bretta ut i hele veibanen. Det er som et stort monster som skal opp og spise de tre gutta, som da har hatt en lang reise i brudd, 6,8 kilometer igjen.
1: Ja, nå ser vi at UNOX har klart å samle seg litt mer i front. Spørsmålet, det ser ikke ut til at Søren er på hjulet til Abrahamsen her, inn på 6,7 kilometer, 300 meter til venstre svingen.
0: Den er kritisk, og da skal det inn på smalere vei, og det er midt i veien nå, UNOX. Da får vi håpe at det er langt unna grøfta, hvertfall, for her det er en undergang de skal gjennom, og det er rett og slett litt trang trasé. Utfordrende, 90 grader venstre. De tar det litt med ro inn der da. Utbryteren er fortsatt så vidt foran. Feltet svinger rundt nesten en 180 grader sving, og 90 grader høyre etter det. En ordentlig sånn fartsbrems ble det, men her har det gått bra etter det vi kan ane.
1: Helt perfekt jobb av Jonas Abrahamsen der for Søren. Veldig, veldig bra.
0: Los gjennom det vanskelige farvannet. Den fiksa du bra, Grenlandsplogen.
1: Søren ser ikke ut til å være preget av fingerskadene sine, så dette her kan bli spennende.
0: Ja, Abrahamsen og Kort er der fremme, og han er i en sånn åttende, fjerde, femte i rekka egentlig, i spiss på det hele. Wernerskjold sitter bra fremme. Decathlon for Olav Koi begynner å organisere seg på høyre side i fartsretningen for rytterne da. Midt i er det grønn trøye omtrent. Mats Pedersen skal prøve å få noen flere poeng. Nå vinker Leber, Charmig og Oliveira farvel til dagens forsøk i brudd. De er kjørt inn med 5,5 kilometer igjen.
1: Og nå ser du at feltet har roet litt grann ned når de kommer inn på den smale veien. Nå er det ikke noe vits å bruke noe mer krefter enn de må, de som, lagene som sitter i front, for nå sitter de rett og slett og sperrer. Så det blir veldig vanskelig å komme seg fram.
0: Blir
1: det
0: ikke tidens raskeste, eller?
1: Jo da. Ja, og det tror jeg det fortsatt blir. Det går nå fortsatt i sikkert 50.
0: Ja, det gjør det. Ja, ja. Kjøler seg litt ned med en flaske Magnus Kort. Helt foran sitter han, tar i nakken og drikker litt og kikker rundt seg. Det er ikke det alvoret som har preget etappen hele veien, men her blir det spurt. Det er vel ikke lenge før noen trår til når 5-kilometersmerket er en portal over hjelmene på rytterne akkurat der, og da er det i hvert fall sånn hvis det skjer noe uheld i den gravmaskinen er ute. Ja, det er ikke sant, han hadde en syklist hengende i skuffen der, ja. Det var jo også et pent bilde. De svinger seg elegant rundt mot feltet som passerer i samlet flokk.
1: Men det er litt merkelig scener 5 kilometer før en
0: ja, det var det.
1: Etappe, eller før finish i en Tour de France-etappe, så ser det ut til å... Ja, det ser egentlig ut som det er 150 kilometer igjen.
0: Men er det en protest mot farlig vei, eller?
1: Nei,
0: det er nesten jeg begynner å lure, sånn som de sykler akkurat nå.
1: Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror bare det at de nå har klart å sperre, men ja, det ser veldig merkelig ut.
0: Ja, for det hadde jo vært mer, de som har mer enn en opptrekker, altså har et lag, 3-4 mann, de skulle jo begynt å kjøre nå. Dette er underlig, for meg litt underlig.
1: Men du ser at de rytterne som prøver å komme seg fram bak i feltet, de kommer seg ikke fram, de blir rett og slett sperret.
0: Ja, ja. Obstruksjon i sykkel. Nei, dette var rar fart. Altså, det her det er jo ikke noe... Nå har Gaviria tilbake også. Såpass pent har det gått, så han er litt sånn midt i feltet og prøver å komme seg frem. Han er på bakgrunn til Tadej Pogacar nå, som bare dytter litt på Gaviria og sier god tur fremover. Det er så sakte har de ikke syklet på noe punkt på denne etappen så langt, og det er 4,2 kilometer igjen. Jeg synes det nesten er litt rare scener,
1: ja. Ja, dette ser rart ut.
0: Vi har da sett noen spurter som har vært hektiske som bare rakkeren. Nå er det 4 kilometers merke de har kjørt under. Og de sitter bare inne i feltet i vindskygget, bare å ta ett tråkk, triller 100 meter, trår 2 ganger og fortsetter ferden mot målstreken.
2: Men Uno X ligger godt plassert i front. Er det en større fordel når det går sånn her, eller?
1: Ja.
2: Da blir det opptrekk da, kanskje?
1: Det var akkurat det dette var det vi snakket om tidligere på etappen, at det var viktig å komme seg tidlig inn der, og da kunne bruke mindre energi i front, for da kan du bare sperre veien for de bak.
0: Det er fortsatt ingen som har begynt ordentlig på noe opptrekk. Det er Abrahamsen sitter midt i hvit stripe, midt i veien, og jeg har da sett Abrahamsen sykle fortere enn dette. Og det er 3,5 kilometer igjen til mål.
1: Det smeles i gang snart, tenker jeg.
0: Ja, det må jo det. Philipsen også fremme der. De har lagene, men nå sykler de akkurat som når de signaliserer at her tar vi dem ro, la bruddet gå. Eller, det er en annen... Dette er sjelden... Dette skjer jo ikke innenfor 5 kilometer når spurten skal gå. Jeg skjønner jo at et opptrekk hadde gått mye fortere enn det de... Det er ikke noe spiss på feltet. De ligger som et rektangel i veien hele dette hovedfeltet akkurat nå. Nå er de under 3-kilometersmerket. Der var denne smale undergangen da. Den er jo ikke noe trangere enn veibredden, så det var jo ikke sånn enormt kritisk punkt det heller. Fortsatt samlet, og 6 ryttere i veibredden sitter og tråkker og prater litt, og... Ja, dytter Lotto-rytteren, dytter Abrahamsen fram. Nei, da bare sykler foran her, du. Abrahamsen kikker venstre, der sitter Magnus Kort og pludrer med sidemannen. 50 kilometer i timen går det, bare så vi er klar over det da, men det er ikke et kaotisk spurtfelt som kommer mot mål akkurat nå.
1: Ja, her handler det om å spare hjelperytterne sine så lenge som mulig. De kan hjelpe lengst mulig inn i spurten.
0: Men nå rekker du jo snart ikke å kjøre opptrekk. Det er 2,4 kilometer igjen, og den Rolig på fart er det jo ikke, men alle som har sett en sykkelspurt vet jo hvilke kaos som råder. Her er det ro. Ro i rekkene, det er ingen som prøver å passere hverandre i noe særlig grad heller. Nå kommer Astana litt på venstre med Max Kanter på vei opp, men uten noe særlig stress.
1: Der går det til.
0: Ok, da hadde de bestemt seg for å begynne spurten med 2 kilometer igjen. Da det var ekstremt rolig mellom 5 og 2 kilometer igjen. NSN-laget får Girmay, får til det beste opptrekket forløpig. Nå er det full, eller bombgass her. Olav Koy, Decathlon kommer også opp og frem. Hva med våre menn?
1: Søren sitter som nummer 10. Han sitter perfekt på hjulet til Magnus Kort. Han sitter rett ved siden av Gaviria. Han sitter på hjulet til Max Kanter, litt på venstre siden av feltet.
0: Så ja, og Abrahamsen er vel lenger frem der?
1: Nei, nå blir Søren skvist litt bakover.
0: Han gjør det. Han er i en 15. posisjon mer nå, og taper plasser i dette feltet. Det er 1400 meter igjen. Nå går de i gode 60 kilometer i timen. Det er gjenkjennbart spurtfelt i Tour de France. Nærmer oss kilometersmerket. Nå er det lang spiss på dette her. Enkeltryttere bare bakover fra front, men det er en Uno X-rytter der fremme akkurat nå med kilometersmerket.
1: Det er Jonas Abrahamsen som trekker opp feltet her.
0: Han gjør det, men ingen Wernskjold i nærheten, for han er i bak Magnus Kort i en 12. 13. 14. 15. posisjon, og det begynner å bli mange meter fram til Abrahamsen som kikker bakover, men der er det ingen å hjelpe, så Jonas Abrahamsen svinger ut til venstre og slår av på farten.
1: Da er det 600 meter igjen. Søren har hjulet til Fretin, spurter han i Cofidis. Ja. De kommer opp i høy fart på høyre siden av feltet.
0: Åh, Merlier er jo litt i trøbbel.
1: Kom igjen da, Søren! Kom igjen da!
0: Og nå kommer Wernskjold opp og fram, gjør det ikke det da? Og så er det
1: Søren går til.
0: Han gjør det, og han kommer. Han dukket opp i grevens tid. Han har jo kjempemange meter tilbake til de andre. Det er vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå. Da kommer igjen Søren, det er noen få meter igjen. Og han er da først. Han dukket opp i grevens tid. Han var langt bak. Plutselig fant han luka og drar i gang spurten først, og da får han noen sykkellengder, og det holdt akkurat opp til målstreken. Uno X kan juble i Tour de France for spurtseier.
1: Fantastisk.
0: Jeg trodde ikke det var mulig med den posisjonen der. Nå filmer de inn i bilen til Stig Kristiansen også. Han ser jo like sjokkert ut, han som...
1: Han vet ikke enda.
0: Nei, jeg tror ikke han vet. Nå begynner han å smile. Gabriel Rask på radio.
1: Der jubla de.
0: Det var en merkelig måte å vinne spurten på. Ikke fordi han ikke var rasket, for det var den desidert. Nå hører vi Mildre her.
3: Ja da! Det blir vanskelig for hele gjengen.
1: Ja, Søren gjør det han kan best. Han flyter på hjulene, og så kommer han. Ser han en åpning på høyre siden av veien der, og tar rett og slett sats med 350 meter til mål.
0: Men da var han jo nummer 15 i feltet.
1: Ja.
0: Og så stopper nesten de andre opp litt og venter på opptrekket, og han bare går. Han tar de på senga. Han sjokkerer jo oss også, og får jo ganske mange meter. Og når de andre begynner å spurte, så nærmer de seg og nærmer seg og nærmer seg. Men målstreken, den kommer før de andre. Og det er ikke langt foran når han krysser målstreken. Men det er mer enn nok for meg. Han overrasker de, altså.
1: Ja, det er... Jeg vet ikke hva jeg skal si akkurat nå.
0: Nei, jeg trodde ikke det var mulig å komme fram fra den posisjonen han hadde med bare noen få hundre meter igjen. Men det er akkurat som de ventet de andre på spurten, og han kommer i rakettfart forbi.
1: Ja, de andre gikk litt tom for hjelperyttere foran seg, og Søren utnyttet at det stoppet ørlite grann opp, og så bare gikk han til, tok en sjanse.
0: Da hadde de dratt i gang spurten ordentlig der, så hadde det vært vanskelig, men der tok han de ordentlig på senga. Deilig levert!
1: Så skal vi ta med hvem som ble nummer 2 og 3, eller bryr vi seg om det i dag egentlig?
0: Nei, jeg er ikke veldig opptatt av det, men si det gjerne.
1: Nei, Olav Koy blir 2, Jasper Philipsen 3, Milan Frentin 4, Hub Arch 5, Binyam Girmay 6, Anthony Turchis 7.
0: Ja, det er topp 7-lista, men det er Mandal som er best i Nøver.
2: Og det er altså så fantastisk jeg sitter her. Litt tom for ord. Skal vi høre litt greve og plukke opp litt hva Søren Wernskjold sier til lagkameratene her da? Ja, det er altså fantastisk. Og vår trofaste hjelpelytter fra Mandal har skrevet en melding til oss når sendingen startet i dag. I dag skal Søren skrive historie. Og det har selvfølgelig tikket inn både en og to meldinger etter at det ble klart at det ble seier til Søren Wernskjold. Han kom altså fra dypet utenfor intet, og plutselig så var han først fantastisk.
0: Bare, nå er det snart noe sikkert intervjuer etter å få tak i, men når man ser denne spurten først fra oven, Søren Wernskjold er i en, målet være i en 12., 13., 14. posisjon, og så klipper de til et kamera som da står i målområdet og zoomer inn mot rytteren i forkant. Det var derfor jeg ikke trodde mine egne øyne, for plutselig var Søren Wernskjold på andre enden av den gjengen med spurtere. Det skulle ikke være mulig å komme fram der i det hele tatt, med tanke på en ting er antall ryttere foran ham, men noe annet er jo at de i full spurt burde, ja, du skjønner?
1: Ja, jeg skjønner godt, men han fant en åpning, ja, helt på inneren der, og bare gikk til med 350 meter igjen. Han tok en råsjanse på at det skulle gå, og så var det ingen som tok hjulet hans, så det er litt merkelig.
0: Det er litt merkelig, så da plutselig kom ut på andre enden med god lykke. Det holder jo massevis for oss. De kom nært, Koi og Philipsen, men mer enn langt nok unna til at dette er en ganske klar spurtseier til slutt, og Søren Wernskjold har vunnet sin første Tour de France-etappe, Norges 21. i dette rittets historie. Denne var god og kom litt brått på, men det gjør jo ingen verdens ting.
2: Det er den beste.
0: Det er de beste. Det er de beste.
2: Men han gjorde jo akkurat det han sa han skulle gjøre. Jeg kommer på midten, sa han jo i intervjuet, og så kommer jeg opp, og så tar jeg det. Så det var noe over det intervjuet, og han har vært så nære. Vi snakket jo om det på sist, når han endte som nummer to. Vi vil jo bare ha mer spurtetapper med Søren Wernskjold i den formen her, og i dag så viser han at han kan hamle opp med de aller, aller beste.
1: Ja, vi kan få en ny sånn etappe i morgen allerede. Så her er det mer i vente.
0: Ja, det er bra. Det er også dette snittet, det er ikke så opptatt av det akkurat nå, men det skal da etter sigende være den raskeste etappen i Tour de France-historien også. Den har Søren Wernskjold vunnet, så da husker vi det.
2: Og det renner inn med gratulasjoner i våres meldinger også. Fortsett å sende inn deres hilsninger, det synes vi er hyggelig. Inge Lise skriver gratulerer Søren, og så var det selvfølgelig våre venner fra Mandal da som skriver ingen overraskelse.
0: Nei.
2: De har så men, den her kom.
0: Men husk det Øyvind sa, altså formen til Søren har vært god, syklet bra i går, så var det den velten som gjorde at han hamnet litt i trøbbel, så vi har ikke, det er ikke sånn sett sjokkerende, han har vært nummer to tidligere, vært nære på, men måten han gjør dette på, det er liksom han, det var akkurat som han avanserte 50 meter foran de andre på 100 meter, det er et eller annet magisk som skjer der når han først finner luka og trår til, så går det unna.
2: Og ja, det her, Øyvind var jo også inn på det her med toppfart. Det fikk vi jo et eksempel på her. Han startet tidlig, og det gikk fort lenge, altså.
1: Ja, det er jo da en opptrekkeren til Olav Koi som går til. Olav Koi bare lar han gå, får 15 meter på feltet, og så finner Søren en luke, og går etter inn i vindskyggen hans, og skyter fart forbi. Men Søren kommer da i så stor fart på innersving her at de andre ikke rekker å ta hjulet hans.
0: For det er vel ikke grenseland lang spurt også. Han går jo til med 3,50.
1: Ja, men Søren er helt ekstrem på å holde høy fart over litt tid, altså. Så han spiller på styrkene sine og fortsetter med det.
0: For en norsk deilig sykkeldag, han dere.
2: Jeg fikk litt hjerte i halsen når han passerte på siden der, for det var trangt altså, når han kom opp på siden der ut til gjerdet. Det var snakk om centimeter når han snek seg forbi, og her får vi jo da bildene når han passerer streken med det som ser ut som et ordentlig jubelbrøl. Og nei, det her kan vi leve lenge på. Om Tor Hushovd sa at Toren var en suksess på fredagen, så er det noe helt, helt annet i dag.
0: Braksuksess nå, da, er det ikke det?
2: Ja, vi må på det.
0: Ja.
1: Det er en eventyr av en Tour de France for UnoX så langt.
4: Søren Wernskjold, you were already very close to a stage success a couple of days ago. You've done it now, but you seemed so surprised.
5: Yeah, I thought I was too far back, and then it opened up on the right side like it usually doesn't do, but it was a bit same feeling as my first win, big win in Omloop at Nyhetsblad. That was also like I was too far back and suddenly I'm at the front and then yeah, it's unbelievable.
6: You've been a world champion as an under 23. You've won Nyhetsblad. You now win on the Tour de France. What does it mean for the rider that you are?
5: It means everything. It's my biggest win so far, and like I said when I came here, I knew that there are two, three guys that are faster than me, but if I'm lucky and I have a good sprint like today, then it's possible. And sometimes I have really good confidence and I believe in myself, but there's many, many times where I feel super tired and like it's impossible to win here. So it's crazy that it happened today. Also after the crash I felt really shit in the start, but then my body got going and I felt better in the final with the adrenaline and everything. And to finish it off for the team, we have some quite highs and lows in this race, so it's incredible to take this win. And I just have to let it sink in, and then I will probably be more happy than I look now, but it's a big surprise for myself.
6: You look pretty happy. Take us through that sprint, because it was a strange sprint.
5: Yeah, it was really strange. I knew that we have to be in the front with 6K to go, and then it stopped because all the favorites were at the front, so they want to take advantage of that. And we had to sprint into the last corner there, so I got a little flush, but I wanted to save some energy. And then it opened a gap on the right, and then suddenly I see Kees Boel with the gap, so I just tried to sprint up to him and hold a little bit back and then go from his wheel. So but then I saw it was probably 2:50 to go to the finish, so it was I was just waiting for the same thing to happen like when Malia passed me the last time, but luckily it didn't happen this time.
6: Enjoy the podium. Thank you.
2: En herlig, sindig, ydmyk og fantastisk kar fra Sørlandet. Dag skriver, mandag leverer på de tre S-ene, sol, sommer og seier. Vi får stille oss bak det i dag.
0: Søren leverer som
2: bare... Fire S-er, jeg er enig.
0: Han surfa vel også da, inn på til seieret. Det var bra, Søren Værnsson også var overrasket her. Altså, sånn, han sa jo, han trodde han var for langt bak, fant denne luka inne på høyre side, den luka han kanskje ikke skulle finne heller.
1: Nei, normalt sett da, når det går inn mot høyre, så åpner det seg mer opp på venstre siden, altså i yttersving, fordi alle vil på innersving. Men det åpnet seg opp der på innsida, og Søren nølte ikke et sekund. Han bare gikk for den luka med en gang, og det var trangt som vi var inne på her. Og det viser klasse.
0: Ja, det var klasse. Og ikke minst da Kees Boel nevnte han, det er opptrekkeren til Olav Koi. Han fikk jo en liten luke der. Det dragsuget klarte Værnsvoll å finne. Og da han kom ut gjennom den gruppa som var litt avventende, for det var et stykke igjen til mål, så hadde han så mange meter at det ble umulig å ta han igjen. Så det der var helt fantastisk levert av Søren Værnsvoll.
2: Jeg kan, nå tar jeg på meg norske briller, men jeg kan i hvert fall ikke huske en Tour de France-etappe hvor jeg på en måte har blitt så overrasket i innspurten, hvor det kommer så brått på. Det er liksom alltid noen som ser litt raskere ut på innspurten, men han kom jo også som en rakett fra de bakre rekken her, altså hvor vanlig er det at man kan starte så langt bak og likevel komme helt frem i sykkelinnspurt da?
1: Nei, det kommer selvfølgelig an på hvordan liksom finalen er, hvordan svingene er inn mot oppløpet og så videre, så er det mye svinget og det blir strukket veldig langt ut, så kan du ikke ligge langt bak inn mot siste kilometeren. Men Søren var inne på det i intervjuet. Han vant Omloop Het Nieuwsblad, en stor klassiker i Belgia, i fjor på denne måten. Han lå omtrent bakerst i feltet, og så åpnet det seg opp, og så fant han en luke. Og når han først flodhesten for Mandal får liksom gampen opp, så er det ingen som tar.
2: Kan vi bare dvele kjapt litt med, vi ble jo litt overrasket. Første gang vi ble litt overrasket var over at tempoet var såpass rolig inntil de siste 3000 meterne. Kan det ha spilt i Uno X og Søren Værnsvoll sin fordel?
1: Både ja og nei, jeg tror ikke det hadde så mye å si for noen, for det som Søren sa i intervjuet, så var det vild kamp inn på, mot 6 kilometer. De løste det perfekt med Jonas Abrahamsen i front der, og så var plutselig alle favorittene til etappen topp 20, og da var det ingen som ville bruke krefter på å dra opp farten, fordi de var allerede i den posisjonen de ønsket, og så ble det jo bare hvem tør å vente lengst da, på å sette i gang opptrekket.
0: Jeg synes det var merkelig, for selv samlet felt på de kilometerne, aldri sett det gå så kontrollert eller rolig og samlet uten noen posisjonsbytter nærmest, mellom kilometer 5 og 2, altså i 3 kilometer transport før spurten eksploderte igjen. Jeg synes det var rart.
1: Ja, det så veldig rart ut, som vi sa, og det er helt enig. Men samtidig så oppleves det nok ikke så rolig som vi ser eller hører at det er. Så de prøver å komme seg fram, de som ligger litt lenger bak, men det er ikke plass. Så vi så det var litt knuffing der, men ja, det var ikke plass, så de var gode å sperre.
0: Men da, ta med det også da, når han kom fra dypet der, så var det jo, det er godt gjort, og det har han gjort før, omløp Het Newsblad, som du nevner. Men det er klart, det er jo verdens råeste spurtere i form han passerer i tillegg da. Altså, det her var ikke et... det var ikke myggfelt i spurten heller, så de var veldig forsiktige, en del andre favoritter, og det var, vi snakker om timing, taktikk, her grep han sjansen i det rette øyeblikket, altså.
1: Ja, og det er det som er så gøy med spurt da, det er at det er mange som kan vinne og kjempe om seieren, og det går mye på plassering og timing.
0: Da prater han med Tadej Pogacar her, får en ordentlig gratulasjon av slovenerne også.
2: Så er det ganske nydelige bilder, for nå fikk vi jo opp de her trøyeholderne. Det er jo dobbelt Pogacar, blant annet med klatretrøye og gul trøye. Men så, på det neste bildet, ja. Dobbelt Uno X. Det er ikke hver dag, altså etappeseier og dagens mest offensive rytter. Så her er det to representanter på podiet i dag, må kunne sies å være mer enn godkjent. Og når vi var inne på det med timing, Thea skrev i innboksen at det var god timing å få norsk etappeseier dagen etter at jeg kom fra korpsleir på Ørstad for en spurt. Det er bare å gratulere alle sykkelinteresserte med dagen. Og den norske sportsommeren, den fortsetter bare å gi og gi og gi den.
0: Gjør det, og vi har jo holdt på med og fulgt dette rittet noen år, og vi vant åpningsetappen i Nis i 2020, og så vant vel Abrahamsen i fjor, det var altså 2025, Mark Cavendish er også på plass i målområdet, han med flest etappeseier, han har 34 flere enn verdensskjold, men det skal vi rette på allerede i morgen, for det er en ny spurtetappe, men det er voldsomt, for dette skjer jo, nå har vi hatt 2 år på rad med seier, men vi har hatt noen tørkesommer også, så jeg er lykkelig nå over det som er levert.
1: Jeg tror det franskengere seiere, de henger ekstremt høyt, så ja, vi skal ikke ta det for gitt, og det gjør vi ikke heller, men vi blir veldig glad når det skjer da.
0: Ja.
2: Her må vi skal begynne å tenke på runda. Vi må se om vi får et intervju med Søren Wernskjold på norsk også før vi gir oss helt. Vi tar med en melding i mellomtida. Det er Alf Erik som skriver «Fy fader Søren, dette var rått. Gratulerer. Hilsen tidligere ordfører i Mandal, tidligere syklist og nåværende stortingsrepresentant». Så her kommer gratulasjonene fra det aller, aller høyeste holde, altså, og Kjell-Erik og familien Gillesen, de hilser og gratulerer med fantastisk seier til Søren Wernskjold fra ferie i Frankrike, og ja, hvis du sitter og hører på dagens Tour de France-etappe, så er det vel ingen tvil om at du kommer til å være med oss i morgen også, når det er en ny sjanse for Søren Wernskjold og de andre spurterne.
0: Og det er 11. etappen i fjor de også vant da med Jonas Abrahamsen, så de er gode på 11. etapper Uno X. Dag Otto Lauritsen var den første, Thor Husodd hadde 10, Arvesen, Boasson Hagen, Kristoff Abrahamsen og Søren Wernskjold blir vel da, hvis jeg ikke regner feil, den 7. norske rytteren med etappeseier i Tour de France. Det har vært Grimstad og ja, med 11 av de, men nå er Mandal også på dette kartet.
2: det er jo helt fantastisk. Vi skal få med oss det intervjuet med Søren Wernskjold, men vi skal også ta en låt i mellomtiden, og da skal vi tilbake til vår gode venn Erling Braut Haaland, som vi kanskje ikke tror hadde blitt en toppsyklist, men han har blitt nummer en på hitlistene i Norge.
7: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Det var lyden av Erling Braut Haaland. Det blir fort en banger, sier han der, og det må vi jo ta med oss inn i denne etappen her også. Vi er jo litt satt ut her i studio over hvor det her kom ifra, rett og slett. Ja. Og vi skal høre fra hovedpersonen snart, men det her var jo alt klaffa, sånn at vi plutselig alt klaffa samtidig da, sånn at vi plutselig sto igjen med en Uno X-ritter Søren Wernskjold på toppen av podiet.
2: Ja, og det er jo sånn Søren også vil gjøre det. Han vil spare seg inn mot spurten, og det er jo høy risiko, men det er også ja, high reward. Som de sier.
3: Ja, her var belønningen av ypperste vis. Det er enormt godt levert på en dag hvor alt klaffet, og formen har vært der. En av de raskeste er han, så blant en håndfull favoritter så har nok Wernskjold rykket inn da. Fra start så var han kanskje ikke topp fem i spurtfeltet her, egentlig, men formen og det han viste med en annen plass for noen dager siden gjør at vi har stadig økt trua, eller altså sannsynligheten har økt, og nå grep han sjansen, så den 11. etappen, den er norsk.
1: Og så snakker han litt i det her intervjuet med arrangøren som vi hørte i sted også om det med liksom berg- og dalbane Tour de France som det har vært. Altså det har vært høye topper og dype daler altså.
3: Uno X tenker du på?
1: For Uno X sin.
3: Også, ja, ja. To dager i gult der, anplass for Wernskjold tidligere, Halland Johansen vært nære på, men nå topper vi det atter en gang, og så veldig trist at Torstein Træn på grunn av skade måtte ut av rittet da, men nå er vi lykkelige.
1: Nå er vi lykkelige, og en annen mann som er lykkelig, det er Søren Wernskjold. Det her sa han til TV2 etter dagens etappe.
4: Ja, Søren Wernskjold, du har vunnet en Tour de France-etappe. Hva går gjennom det nå?
5: Nei, det som jeg sa på engelsk, det ble litt samme intervju, men ja, jeg følte jeg var litt for langt bak, og så plutselig så er det åpnet seg opp på høyre. Det er jo en høyresving, så vanligvis er det jo stengt der, og så prøvde jeg bare å holde litt igjen før jeg tok igjen han Chris Bohl, og så prøvde jeg bare å gå maks fra hans hjul, uansett om jeg visste at det var langt, så håpte jeg kanskje at det var noen som ble litt sperret eller dyttet på bak, så nei, det er helt sykt, og det er så deilig for laget å få den seieren her, og vi har hatt en del opp og ned prestasjoner i løpet av toren, og det er skyhøyt nivå her, og en dag så tror du at du ja, at du skal hjem, eller at du skal eller at ikke du holder nivå, så plutselig så klarer du å spurte en seier, så det er helt vilt.
4: Dette er øyeblikket som du har drømt om hele ditt sykkelliv. Hvordan er det opplevelsen av å krysse mållinja som nummer en?
5: Nei, jeg bare ventet på at Merlier eller Koi eller noen skulle komme forbi meg. Og så visste jeg at jeg hadde ganske bra spurt, men det var så mange tanker som gikk gjennom hodet mitt de siste 250 meterne der. Så jeg bare tenkte, ok, jeg må bare fokusere på meg selv og tenke på min egen spurt, og så bare håpe at ikke det kommer noen på siden, og det gjorde jo heldigvis ikke denne gangen.
4: Det ble sagt at du på bussen i dag var litt skeptisk. Var det på noen skadene? Vi så også at du var nede ved legebilen.
5: Ja, jeg måtte bare få den sokken på fingeren, fordi det var jo litt vondt, men smerten gikk mer og mer vekk når du nærmer deg finalen, og ja, det ble litt mer adrenalin i kroppen, så ja. Men jeg liker å ha litt lave forventninger til meg selv, skru litt av i starten, og så heller skru på når det gjelder på slutten, og det klarte jeg da, så det er helt sykt.
4: Hva tror du det betyr for karrieren din?
5: Nei, det betyr mye, det gjør det, så nå blir det kanskje, ja, en ny vannskuter, men jeg får se.
4: Hva sier du til Alexander Kristoff da, som sitter i studio nå og har kommentert ditt oppløp her?
5: Nei, jeg snakket med han på meldingen, vi snakket om å gå på venstre, og det var det jeg sagt, at det åpnet seg ikke opp, eller jeg gikk på høyre, og det var samme som i Newsblad, da gikk jeg litt mer i midten, men da, de to største seierene mine har kommet egentlig fra å være litt heldig og komme igjennom, så, men det funker tydeligvis på en måte.
4: Gratulerer.
5: Takk.
1: Ja, gratulerer. Det stiller vi oss alle bak. Det var altså Søren Wernskjold som til TV2 som tok hjem seieren i dag, og da tenker jeg at vi alle kan suge litt ekstra på den karamellen som min tidligere håndballtrener sa, og nyte det mens vi ser frem imot kveldens høydepunkt da, som er semifinalen da mellom Norges overmenn, England og Argentina. Det blir jo en god fotballkamp det, før vi er tilbake i morgen med mer sykkel og moro her på kanalen. Ja, stort takk til alle hjelpelyttere som har vært med oss gjennom dagen i studio. Ole Christian Stoltenberg, Eivind Lukkedal som har vært med som ekspert. Mitt navn det Håvard Moum, og jeg gleder meg til vi høres i morgen for nok en spennende Tour de France-etappe. Det blir muligheter for både Jonas Abrahamsen og Søren Wernskjold, så her det bare å bli med oss inn i sykkelhelga. Takk for meg.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Dagens etappe i Tour de France endte med en norsk etappeseier. Søren Werenskiold gikk seirende ut av den 11. etappen, som ble avgjort i en massespurt.
1: Søren går til.
2: Han gjør det, og han kommer. Han dukket opp i grevens tid. Han har jo kjempemange meter tilbake til de andre. Det vel ingen som klarer å hente Søren Werenskiold nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han er! Han er da først! Han er da først! Han dukket opp i grevens tid. Han var langt bak. Plutselig fant han luka og drar i gang spurten først, og da får han noen sykkellengder, og det holdt akkurat opp til målstreken.
0: Kommentator her var Ole Christian Stoltenberg. Uno X-rytter og lagkamerat Anton Charmig ble kåret til etappens mest offensive rytter. Den slovenske sammenlagtlederen Tadej Pogačar gjennomførte også etappen uten problemer, og beholder den gule ledertrøyen. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepene var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump har varslet at flere angrep vil komme. Det til tross for en avtale mellom landene, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
3: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det. For spørsmålet, det store spørsmålet nå er jo om disse truslene hjelper, om disse truslene er trusler for Iran.
0: Det er trøbbel i togtrafikken nord for Oslo. Trafikken er stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på alle linjer, inkludert flytoget. Det er på grunn av gressbrann nær sporet. I tillegg er hovedbanen stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av feil ved sporet. Det er satt opp buss for tog. Og Nesbyen er nok en gang varmest i landet. Klokken 16 i dag ble det målt 34 grader blankt på værstasjonen i bygda. Nesbyen i Buskerud har i 56 år holdt på varmerekorden, selv om det ikke har blitt noen ny rekord i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Nyheter. Temperaturene i Sør-Norge har bikket over 30 grader flere steder i dag, men det har ikke blitt noen ny varmerekord. Og den høyest offisielt registrerte temperaturen fra Nesbyen i 1970 er fremdeles gjeldende. Men rekorden kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith.
1: Somrene i Norge nå, de er ca. 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekordene skulle bli 2 grader høyere også, men sånn er det ikke. Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange julirekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
2: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
1: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund da. Men vi venter neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
0: Intervjuer her var Morten Kramer. Dagens etappe i Tour de France endte med norsk seier til Søren Werenskiold. Overraskende og imponerende, forteller NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
3: Nei, Søren lå litt bak med 600 meter igjen, og så åpna det seg opp på høyresiden, og det så Søren, så, og han gikk for det med 350 meter til mål, og det, ja, så det var veldig overraskende og ekstremt imponerende det han fikk til på oppløpet.
4: Det er den 21. norske etappeseieren i Tour de France. Hva betyr det for norsk sykkelsport?
3: Det er veldig stort for alle som er glad i norsk sykkelsport at vi vinner i Tour de France, og så håper jeg at det kan bidra til enda større rekruttering og at det viser vei for unge utøvere.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Politiet skal se nærmere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble forrige måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har falt siden. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Det her er
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Live, og du hører på NRK Sport. VM, det ikke over. Det nemlig duka for en festlig kveld her på radioen. Det skal avgjøres hvem som kommer til å møte Spania i finalen når Argentina og England møtes i den andre semifinalen i VM. Og kampen den blir kommentert av Olav Trån og ekspert Karl-Erik Torp. Og lagoppstillingen, de klare da, Olav.
1: Og her det endringer i begge lag. Når det gjelder England, så gjør de tre forandringer.

0: Ringer fra forrige kamp, altså kvartfinalen. Inn med Rogers, inn med James, inn med Spence. Ut Konsa, Madueke og O'Reilly. England har denne elveren. Pickford er keeper, James og Spence på sidebekkene, Guay og Stones i midtforsvaret, Rice og Anderson i de defensive midtbaneposisjonene, det er Gordon og Rogers på kantene, Bellingham bak spissen, Harry Kane. Så har vi Argentina som gjør en endring fra kvartfinalen, inn med Simeone, ut går De Paul. Det betyr at Martinez er målvakt, Molina og Tagliafico på sidebekkene, Martinez og Romero i midtforsvaret, fremover i banen med Paredes, Simeone, Fernandes, McAllister på topp, Alvarez og Lionel Messi.
1: Ja, og Karl-Erik, hva forventninger har du i dag?
2: Åh, semifinale i VM. At jeg gleder meg, trenger jeg å si det. Det her blir stort, og for et oppgjør da, altså Argentina mot England, det er jo så mye historie. En ting er jo det som har snakket mye om før dette mesterskapet med Falklandskrigen i 1982, og hvor Argentina tapte den krigen mot England, og det ble jo brukt inn i 1986-VM, hvor Argentina vant, og Maradona skårte med Guds hånd og alt det der, og vi har 98 med David Beckham som sparker til da far Simeone, ikke Giuliani Simeone, som starter på høyrekanten i dag. Så det er jo så mange linker her, det er så mye historier som vi sikkert kommer til å snakke mer om utover sendingen her, jeg og Olav, men det er et spesielt oppgjør, og så er det en semifinale i VM. Det er jo det aller, aller viktigste her. Det er en stor, stor anledning. Jeg er veldig spent på kampen, for det er to lag som egentlig ikke har vært gnistrende gode frem til denne semifinalen. Argentina har vært veldig svake de siste 2-3 kampene og hanglet seg litt videre. England klarte så vidt å slå lille Norge. Så ja, det er ganske åpent dette her også, men kanskje England har litt bedre spillere. Men som lag så ser jeg på Argentina som sterkere. Det kollektivet de har, de kommer med utrolig mye trøkk og fellesskapsfølelse. Så jeg gleder meg veldig. Også er det jo nok en kveld og anledning til å se Lionel Messi. Da kanskje blir det, nei det blir jo ikke siste gang uansett, men for det skal jo spilles en bronsefinale for det laget som taper. Men vi nærmer oss slutten på Messi sin tid, og det er alltid litt sånn, jeg kjenner alltid på litt sånn vemod, og liksom, blir dette siste kvelden, eller får vi en kveld til, en finale til med Lionel Messi? Det er alltid spenning.
1: Ja, og han er jo per nå toppskårer i VM, og han hever jo lang fartstid på landslaget, men hever ikke møtt England før, så vidt jeg vet.
2: Nei, det leste jeg også, jeg var litt overrasket over det, så han har aldri møtt England. Skal dobbeltsjekke litt det, men jeg leste også det i her tidligere uken, at han har visst nok ikke gjort det, og det er jo også veldig spesielt at han aldri har fått muligheten til det, og at han skal gjøre det kanskje i hvert fall en av sine aller siste landskamper. Det er også litt vakkert, og så er jo han den nye Maradona, eller han er en Messi, men han har jo liksom tatt over, og se på alle de argentinske fansene, så er det jo det er disse trommene de går rundt og spiller på og synger med og lager stemning med, og der er det jo ofte bilder av enten Lionel Messi eller Diego Maradona, og også ganske ofte begge to faktisk, så det er de to store stjerner. At han skal få lov til å gjøre dette her er jo også veldig spesielt. Det betyr veldig mye for argentinske fansen. Alle snakker jo om Lionel Messi, og de er på gråten når de snakker om han, for at de vet også at det nærmer seg slutten.
1: Ja, og så lurer jeg litt på, liksom, hva tenker du er de største forskjellene på disse laga?
2: Oi, ja, nei, det er to lag med litt forskjellige kvaliteter, litt mer fart i det engelske laget. Et argentinsk lag som har en veldig sterk sånn passningsstruktur. De ønsker å dominere kampen, men kan bli veldig stillestående. Altså det er mye mer lagsfølelse. Det er kanskje det jeg vil liksom, som jeg har tenkt på, som er den største forskjellen her mellom disse to lagene. At du ser et argentinsk lag som er utrolig unisone rundt Messi sin rolle, og at de ønsker å liksom være der for han, mens England er jo litt bygd opp rundt Harry Kane og Jude Bellingham, som mer eller mindre har stått for alle målpoengene til England. Så det er veldig mye avhengig av enkeltspillere her, det er ganske likt. Og så er det et engelsk lag som er litt vanskelig å spå egentlig, hvordan skal de angripe den kampen. De gjør litt endringer, begge bekkene byttes, så det er også litt spennende å se hvordan det gir seg utslag i kampen her.
1: gikk hun kommenterte den første semifinalen der Spania, kan jeg si, herja med Frankrike. Ja. Hva kan du si om motstanden vinneren i dag kommer til å møte i finalen?
2: Nei, altså, jeg sa det før semifinalen i går også, som vi kommenterte her på NRK Sport Radio, og det var veldig tydelig for meg før den kampen mellom Frankrike og Spania i går, at vinneren av den kampen som da ble Spania, som valset over Frankrike, det var overraskende, for at Frankrike har sett så solid ut, men når Spania da vant den kampen, om det hadde vært Frankrike også, så hadde de uansett blitt favoritter i den VM-finalen mot enten England eller Argentina. Det er for meg kvalitetsforskjell på de to semifinalene. De to beste lagene i turneringen møttes i går, og så vet man aldri, altså det laget som går til finale her kan jo slå Spania, men Spania vil uansett være favoritter, og det dominerende, altså ballbesittelsen til Spania som de viste mot Frankrike i år, den var mektig. Det er noe av det bedre jeg har sett av Spania noensinne, og de har hatt noen enormt gode årganger, altså 2010 når de ble verdensmestre sist, da var de også ekstremt gode, så de føles ut som at de er på det nivået, i hvert fall det de viste i går, så de skal få det tøft i hvert fall med å få tak i ballen, det laget som klarer først å slå, eller vinne kampen her i kveld.
1: Ja, og det får vi jo ikke vite helt enda, for den kampen den starter ikke før klokka 9, og da sier jeg takk til Dikken, gutter. Vi hører mer fra Dikken når det nærmer seg kampstart.

0: Let's go! Shakira og Burna Boy.
1: Det her er NRK Sport.
0: Ja, om jeg kjører en lite førsending før semifinalen braker løs klokka ni. Da det Argentina mot England. Det med sjavsagt veldig, veldig spente på. Jeg hever pyntet meg I denne ledning. Jeg sitter også her med flip-flops. Og det tenkte jeg, for det veldig varmt I hovedstaden. Det sikkert varmt mange andre steder I Norge. Men jeg ble rett og slett inspirert av Julian Ryerson, som på måndag da han møtte kongen og resten av herrelandslaget møtte kongen og rodde med det norske folk på Slottsplassen, stilte opp. I shorts og flip-flops. Det har rett og slett vært en snakkes sida, og derfor tenkte jeg at kanskje det greit for meg da å reise på jobb med flip-flops. Kanskje det greit det nå. Men ja, så jeg I hvert fall blitt inspirert av han, og jeg tenkte jo at jeg lurte litt på hva dikken synes. Det ok å møte kongen I flip-flops? Gå inn I NRK radioappen og svar der.

0: Dua Lipa, hørte du der? Dance the Night.
1: Det her er NRK Sport.
0: Og nå det bare 45 minutter til semifinalen mellom Argentina og England starter. Rett før jeg startet låta Dance the Night, så stilte jeg spørsmål, det ok eller innenfor å møte kongen i flip-flops? Det har jeg fått et lite innsender. Kristoffer, han skriver at det verste sandaler eller flip-flops med lange, hvite tennissokker. Det burde vært forbudt. Og der kan jeg være enig. Heldigvis møtte jo ikke Ryerson opp med tennissokker i disse flip-flopsa. Det hadde sett veldig rart ut, spesielt med den tingen som gjeng mellom stortåa og den andre tåa der, hvis han hadde hatt sokker da. Det hadde sett veldig rart ut. Men folket delt. De fleste stemmer på nei, men det altså noe som stemt ja, så det folket delt der også, og det skulle jeg si at det veldig, veldig varmt i Norge om dagen, og spesielt på Østlandet, hovedstaden og på Sørlandet. Jeg tror det har vært opp mot over 30 grader i dag. Så da synes jeg det greit å møte på jobben med flip-flops, hvert fall. Det jo slik at Norge og det norske landslaget, herrelandslaget, ble hyllet på mandag for sin innsats i VM. De kom altså til en kvartfinale, der tappte de mot England, og det altså England som skal spille semifinale i dag. Det har vært en eventyrlig sommer for mange nordmenn som har hatt det moro og følt med på VM, og det jo ingen grunn til å bli lei seg for at det norske eventyret over, for det fortsatt ting å se fram mot og følge med på, for i Tour de France så har det altså vært en stor, stor dag for Uno X og Norge, kan en si, for Søren Wernskjold, han vann nemlig sin første etappesiger.
2: Og nå kommer Wernskjold opp og fram, gjør det ikke det da? Og så det
3: Søren går til.
2: Han gjør det, og han dukket opp i grevens tid. Han har jo kjempemange meter tilbake til de andre. Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han er da først. Han dukket opp i grevens tid. Han var langt bak. Plutselig fant han luka og drar i gang spurten først, og da får han noen sykkellengder, og det holdt akkurat opp til målstreken.
4: Søren Wernskjold, you were already very close to a stage success a couple of days ago. You've done it now, but you seemed so surprised.
5: Yeah, I thought I was too far back, and then it opened up on the right side like it usually doesn't do, but it was a bit same feeling as my first big win in Omloop at Nieuwsblad. That was also like I was too far back, and suddenly I'm at the front, and then it's unbelievable.
4: You've been a world champion as an under 23. You've won Nieuwsblad. You now win on the Tour de France. What does it mean for the rider that you are?
5: It means everything. It's my biggest win so far, and like I said when I came here, I knew that there are 2-3 guys that are faster than me, but if I'm lucky and I have a good sprint like today, then it's possible. And sometimes I have really good confidence and I believe in myself, but there's many, many times where I feel super tired and like it's impossible to win here. So it's crazy that it happened today. Also after the crash, I felt really shit in the start, but then my body got going and I felt better in the final with the adrenaline and everything. And to finish it off for the team, we have some quite highs and lows in this race. So it's incredible to take this win, and I just have to let it sink in and then I will probably be more happy than I look now, but it's a big surprise for myself.
4: You look pretty happy. Take us through that sprint, because it was a strange sprint.
5: Yeah, it was really strange. I knew that we have to be in the front with 6K to go, and then it stopped because all the favorites were at the front, so they want to take advantage of that. And we had to sprint into the last corner there, so I got a little flush, but I wanted to save some energy. And then, yeah, it opened a gap on the right, and then suddenly I see Kees Boel with a gap. So I just tried to sprint up to him and hold a little bit back and then go from his wheel. So, yeah, but then I saw it was probably 2:50 to go to the finish. So, yeah, it was. I was just waiting for the same thing to happen, like when Malia passed me the last time. But luckily, it didn't happen this time.
4: Enjoy the podium. Thank you.
0: Ja, der hørte vi altså Søren Wernskjold rett etter målgang. Han har jo vært nære tidligere I år I Toren. Han har fått fikk en andreplass tidligere, og nå gikk det endelig for han, og han blir altså sjuende nordmann som klarer å ta en etappesiger I Tour de France. Andre nordmenn som har tatt det jo Thor Hushovd, Alexander Kristoff, Edvald Båsen Hagen, Dag Otto Lauritsen, Kurt Asle Arvesen og Jonas Abrahamsen, som tok en siger I fjor. Så det var en ordentlig opptur for både Søren og Uno X. Og vi har vært I prat med far til Søren, Svein Wernskjold.
3: Ja, Svein Wernskjold, du har ikke ord. Hva betyr det her?
6: Ohoi. Ah, ja, det ikke lett å snakke, det må jeg innrømme. Men ja, det betyr sykt mye. Jeg har ikke minst svar på Søren og lag og alle de arbeidstimene og treningstimene og, som alle disse her legger ned for å nå målene sine. Ja, det viser jo bare at ja, har du troa og holder på og har gode folk rundt deg, så lykkes du I det meste I livet. Ja, det beviser de jo her da, selv om det har vært litt nedtur for de også, med trening og litt sang ut på form og velt og ja. Så nei, det så gøy og så imponerende at de får det til. Og Søren som har hatt det her målet siden han var ja, 12 år da, når vi begynte med dette her, det prosjektet. Så ja, det veldig, veldig gøy, ja.
3: Du var jo litt innom dette med velt og stang ut, og det så kanskje ikke helt ut til at det skulle materialisere seg, og så plutselig bare hugger han til. Hvor ja. Uventet det at han tar det I dag?
6: Nei, altså egentlig ikke. Altså, å kjøre litt, altså kjøre selvtillit på seg selv, og jeg har jo snakket om at han har jo en syk toppfart, og det som jeg har sagt til han, ja, så lenge jeg har kjent han da, at det må bare bestemme seg. Det så enkelt, men livet så vanskelig. Ja, det gjorde han I dag. Han bare bestemte seg for å kjøre, og så bruker han ja, alt han har av krefter, og så lykkes han. Og det jo helt nydelig.
3: Du jo pappaen hans, selvfølgelig, så du en av de som kjenner han aller best. Da. Hva slags gutt Søren Wernskjold? Hva slags personlige egenskaper har han?
6: Ja, altså han har og alltid hatt et syk konkurranseinstinkt da. Det så han jo veldig tidlig da. Og da gjelder det liksom å få han inn på noe som en kan lykkes med og som en liker da. Og vi prøvde jo både å kjøre go-kart og firehjuling og fotball og så til slutt så kom han seg på en sykkel da og da... Da så han jo, han syklet mot voksne karer I Mandal sykklubb det første rittet, og han hadde rød trøye på seg som var alt for svær, og høyet hans sitt var like rødt som den trøya der, og han lå der, og han ga seg jo aldri. Han bare hang, vet du. Så det jo da han tenker at, ok, kanskje dette noe for deg da. Og så var det jo egentlig bare å legge en plan, og det har vi jo gjort da. Og holdt oss til den da. Og så har vi knyttet til oss... dyktige folk rundt da, og ja, og følt opp. Ja.
3: Du var jo også I Tour de France selv en periode. Hvorfor dro du hjem nå, før dagens etappe?
6: Nei, det jo begrenset hvor lenge en kan være der nede. Vi hadde jo med noen venner som første reis ut der, for å si det sånn. Et par gode venner. Og ja, han ringte meg just i stad da, som den første, og stod i garasjen hjemme og grein da. Så, ja.
3: Men hva betyr det for at du ikke var der nede, men at du nå måtte se det på TV? Var det likegyldig så lenge han vant?
6: Nei, det betyr ingenting. Nei. Det gjør det ikke. Nei, nei, slett ikke. Han vet at vi er der, uansett om han er hjemme eller der nede. Og vi har følt han, vi har følt, vi har kjørt ja, nesten ja, 5400 kilometer. I disse dager. Så vi har virkelig jobbet hardt for å være både med mål og midt i løypa og med start. Da. Så vi har gitt alt.
0: Ja, Svein Wærenskiold hørte med der med reporter Jarle Fredagsvik. Det så typisk å være nede og se zonen sykle Tour de France, og så reiser du rett hjem og så klarer en jammeg å vinne en etappe. Men Svein synes ikke det var så gale likevel. En etappesiger er en etappesiger, og intervjuet det vi hørte tidligere med Søren, der han pratet engelsk, det tatt fra arrangøren og TV2. Det må jeg bare få inn. Jeg tenker vi kan feire denne etappeseieren med en liten god låt. Det Girl in Red og Marstein som lagde en VM-låt. Rødt, hvitt, blått.

Og nå det mindre enn en halvtime til semifinalen mellom Argentina og England starter. Og Simen han skriver inn I NRK radioappen at han gleder seg til kamp. Og det tror jeg ikke han den eneste I Norge som gjør, eller I verden for så vidt. Semifinale I VM alltid moro, og det jo to store lag med mange, mange supporter I hele verden som skulle spille mot hverandre. I NRK radioappen har vi også startet en avstemming som durer og gjeng. Det rett og slett spørsmålet, det innenfor å møte kongen I flip-flops? Der det rett og slett 63% som mener ja, og da 38% som mener nei. Og dette tror jeg ikke hadde hatt samme utslag hvis ikke Julian Ryerson gjorde dette på mandag da han møtte kongen. Han møtte altså opp I shorts og svarte flip-flops. Og det blir vi en snakkes siden da, og det virker som at det ganske mange som synes at det var greit. Det var altså da her I landslaget, flaug inn til Oslo for å møte kongen, forsø å ro på slottsplassen sammen med tusenvis av nordmenn som var til stas for å hedre det norske herrelaget som har klart å komme seg til en kvartfinale. Det ble altså slått av England der, og de skal jo spille I kveld, og før vi retter snuta mot den kampen, så skal vi høre litt mer musikk, og da det en fyr fra Balestrand som har laget en sang om en dame som ganske populær under VM, for hun har laget rett og slett kjempemange VM-låter. Denne låta heter Shakira. Shakira.

0: Shakira.
1: Shakira?
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
0: Ja, og i kveld så det duka for den siste semifinalen i årets VM. Det altså Argentina og England som møtes, og det ikke hvilken som helst kamp det her, for de hever en historie som helt spesiell. Det mellom annet betente konflikter opp gjennom årene, og så det store historiske hendinger på fotballbanen. NRKs fotballskribent Tore Haugstad, du hever jo i samband med denne semifinalen her skrive en tekst på NRK.no. Hva handler den om?
4: Vel, den handler om Argentina mot England i semifinalen i kveld, og det jo en av de aller største rivaliseringene i VMs historie. Og det vanlige jo at de største duellene da, og bittreste hatsforholdene i VM mellom land som deler grenser, sant? Som naboer, som har liksom, jeg vet ikke, litt felles da, men her det jo to land som helt på andre siden av kloden, og det som interessant med det jo at det så mange ulike deler av det. Det to helt ulike identiteter. Det var britene som tok fotballen til Argentina på slutten av 1800-tallet. Og så hadde de da en slags kamp på 1900-tallet om hvem som spilte den beste fotballen. Og så har vi i tillegg Falklandsøyene, som en slags som politisk og historisk del av denne fotballrivaliseringen, da, og som alltid har blitt et symbol på denne striden og urettferdigheten som Argentina føler på fordi det britene som eier øya. Og hvis du ser opp gjennom historien da, så har alle disse tingene blandet seg da, og utgjort noen veldig kontroversielle og legendariske oppgjør opp gjennom VM-historien.
0: Og kan du komme med et eksempel på et av disse legendariske oppgjørene opp gjennom historien?
4: Ja, så det mest kjente jo utvilsomt VM i 1986, da møtte Argentina England i kvartfinalen, og dette var da 4 år etter at Argentina hadde prøvd å invadere Falklandsøyene, og tapt. Det var flere hundre mennesker som mistet livet, og da Argentina skulle møte England i 86, så litt som nå da, så snakker man liksom alltid om at det kunne en fotballkamp, men bak lukkede dører så var Argentina veldig innstilt på å ta revansj for denne krigen da, og det de mente var en sånn, ja, en bitter rettferdighet, og det motiverte da spesielt Diego Maradona til å score først dette målet med hånda, og så solmålet da, som betegnes som århundrets mål, så det var en veldig, veldig kjent sak. Og så har vi også et kjent oppgjør i 98, da Beckham ble utvist, og så et kanskje litt mindre oppgjør i 2002, da England snakket med seieren.
0: Og Argentina har jo altså Messi da, som har spilt for landslaget i mange, mange, mange år, men han har ikke møtt England før, stemmer det?
4: Det stemmer, og hvis vi snakker om argentinere, så det litt morsomt, fordi vi tror jo at Messi liksom har gjort alt i fotballen, og det har han jo til en veldig stor grad. Han har vunnet Champions League mange ganger, han har vunnet gullballen en rekke ganger, han har vunnet VM, han har vunnet det søramerikanske mesterskapet. Det liksom ikke noe igjen på lista. Det trodde i hvert fall nå i starten av VM, men sannelig mest så dukker det opp en kamp mot England som han aldri har møtt. Og det jo litt spesielt at disse lagene faktisk ikke har møttes siden 2005, helt i starten av Messis karriere. Og dette anses jo da som liksom en ny ting som Messi kan oppnå da. Ikke bare å spille mot England, men å slå England, og bare det at det en sånn liten, jeg vet ikke, noe som Messi bør få med seg da, sier jo noe om hvor høyt Argentina setter det å slå England.
0: Hvordan står disse lagene i dag? For at Argentinas trener sier vel at dette bare en vanlig kamp?
4: Ja, ja, han må jo selvfølgelig si det. Og jeg tror ikke det noen interesse sånn blant trenerne og spillerne at dette skal bli veldig politisk og kontroversielt. Men det ikke så mye de kan gjøre for å stoppe det folk tenker og føler om denne kampen heller. Og spesielt fra Argentinas side så har det blitt mye sanger og, og greier om Falklandsøyene som fortsatt gjeldende den dag I dag. Hvis du drar til Argentina så ser du Falklandsøyene overalt på flagg og på bannere og så videre. Og, det har også vært et par utvekslinger mellom de to myndighetene. Det var noen I Argentina, jeg tror det var vicepresidenten som, som kom med et utspill om Falklandsøyene enten I dag eller I går, som britene har svart på. Så altså, trenerne kan si hva de vil, men, men bare det at dette oppgjøret spilles drar ut en, en respons både blant politikere og, og fans som, som vanskelig å stoppe.
0: Ja, og så da det dette med fansen da, det jo mange I USA. Kommer det til å bli, ikke at du nødvendigvis vet dette, men tror du det kan bli litt sånn amper stemning?
4: Det I hvert fall den kampen I VM til nå som har høyst potensial for at noe sånt kan skje. Argentina og England har jo veldig, veldig lidenskapelige fans, og alle klar over hva som har skjedd I fortiden, og det jeg vet jo at både, eller jeg tror det var FIFA og det lokale politiet I Atlanta og FBI som hadde et møte nå tidligere I uka, og som kom ut av det møtet da, og sa at dette var en høyrisikokamp, og, og kampen I VM med størst fare da, for at noe kan skje, så det I hvert fall klart at det setter sin ekstra styrker her, og, og at de veldig på vakt på at alt skal gå greit.
0: Det hørte altså NRKs fotballskribent Tore Haugstad, som har skrivet om litt bakgrunn for denne kampen. Vil du gå djupere I det, gå inn på NRK.no, der det en sak på tøppen. Der det mye info om historien bak begge disse laga og deres forhold til hverandre.

0: Sienna Spiro.
1: Du hører NRK.
2: NRK Sport.
0: Og nå det bare få minutter at til den andre semifinalen I VM startar. I NRK radioappen har jeg starta to avstemninger. Først så starta jeg en tidligere I kveld, der jeg stilte spørsmålet det innenfor å møte kongen I flipflops? Og der det ganske mange som synes ja. Det 66% som synes at det greit. Og jeg stilte spørsmålet fordi at Julian Ryerson møtte kongen med shorts og flipflops på mandag da herrelaget ble hyllet på Slottsplassen og helsa på kongen før det. Det tydelig at det mange som digger den stilen der. Jeg jo satt I gang en ny avstemning, og det rett og slett hva ditt forhold til argentinsk og engelsk fotball? For det de laga som møtes I semifinalen, og der det allerede en som heve stemt. Jeg følger masse med på England. Det kan jeg jo sende inn melding inn I NRK radioappen. Må ikke ta og stemme, men kan jeg jo sende inn en helsing eller en melding der. Det England og Argentina som møtes, og de kommer til å møte, vinneren der kommer til å møte Spania etter at de vant mot Frankrike I år.
3: Regjerende europamester Spania kom best I gang I det som ble sett på som VMs største godbit, semifinalen Frankrike-Spania. Men favoritten Frankrike rotet det til.
4: Det straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
5: Roter det til for seg selv, Ding helt I bakre zonen av 16 meteren.
3: Og straffen skal settes av Spanias toppskårer, Mikel Oyarzabal.
4: Så skyter han I mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
3: 1-0 fra Oyarzabal gav spansk glede og fransk tragedi til pause. Men etter pausen skal det bli mer å juble for, på vakkert vis for de spanske spillerne.
4: Oppen mot Daniel Olmo innover til parallell med keeper, og blåser den ballen I mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn I nettet.
5: Det helt utsøkt scoring. Det nydelig av Spania.
3: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Franske Rayan Cherki kom inn fra benken da Frankrike ble rundspilt av Spania I VM-semifinalen. Etterpå var han nådeløs mot eget lag.
6: Det en decepsjon immense.
3: Det en stor skuffelse. I dag tappte vi mot oss selv. Ikke mot Spania eller dommeren, bare mot oss selv. Vi visste at vi var det eneste laget som kunne komme I veien for oss, og det var det som skjedde. Vi tappte fra et taktisk ståsted. Og da han fikk spørsmål om han ble byttet inn for sent I semifinalen, reiste han seg og gikk med følgende ord. Hva tror du? Takk for oppmerksomheten, og ha det bra. Og da blir det spansk fiesta I Dallas. Nå venter enten Argentina eller England I finalen.
0: Ja, der var reporter Thor Albert Frøsland. I NRK radioappen kan du stemme på eller sende inn melding hva ditt forhold til argentinsk og engelsk fotball. Og da har folk allerede gått inn, og det rett og slett aller flest som fyrer mest med på England. Og så det 17% som fyrer med på Argentina. Det jo et alternativ å trykke på. Bryr meg ikke, liker ikke fotball. Der det ingen som stemte enda. Det jo på en måte et gøtt tegn I og med at du skulle dig inn på NRK Radiosport, der det skulle bli sendt fotball nå. Og vi skulle sette over til kommentatorene, Olav Tråen og Karl-Erik Torp.
7: Lagene på vei ut på banen på en ny gigantisk stadion I verdensmesterskapet I fotball denne sommeren, Atlanta Stadium. Og det et dommerteam fra USA som skal lede dette oppgjøret. Det de fire høyest rangerte landene I fotballverden som har spilt seg frem til semifinalene. Og det verdt å tenke på at det var her Norge kunne fått en plass. De var så nær, ble ekstra omganger mot England, men et tap. heltene fra det norske landslaget blir husket I lang tid. Nå spillerne på vei ut på banen, 22 pluss grader, så det helt ideelle spilleforhold. Jeg ser Lionel Messi, jeg ser de engelske stjernene som titter opp på sommerens himmel og drømmer om den store finale I New Jersey utenfor New York på søndag. Det en utrolig lang og innholdsrik VM-turnering, lengre enn noen gang. Det varer I hele 6 uker, og nå vi snart ferdig. Det greit at det over om noen dager, eller det vemodig og trist og fælt?
2: Ja, det største jo igjen, så vi gleder oss til det først, og så det spesielt den beste kampen England spilte I dette mesterskapet. Det var åpningskampen mot Kroatia, veldig beste omgangen de har spilt, var andre omgangen der, og det faktisk så godt som en måned siden, Olav, og det forteller jo alt om hvor. Det en måned siden de spilte den beste omgang her, og det sier jo alt om hvor langt dette mesterskapet her altså, men nå nærmer vi oss endelig slutten, men det største igjen.
7: 104 kamper I VM I år, utvidet fra 32 lag for 4 år siden til 48 lag, men nå det nasjonalsanger England og Argentina.

Det var nasjonalsangene, og dette kan jo bli en jordskjelvkamp. Det nesten rister allerede i London og i Buenos Aires. Og det en lang, heftig historikk med disse to landslag.

0: kamp som gikk til ekstraomganger og straffer. Argentina vant, og i 2002 i Asia, det siste gang de møttes, det ble engelsk seier. Og det et spesielt bakteppe. Det ifølge NRK.no's reportasje nå i kveld en veldig, veldig sikkerhetsberedskap, fordi man redd for at det kan bli opptøyer. Det en historie med disse landslagene, med de kampene jeg nevnte. Og i tillegg så har vi også som et ekstra bakteppe Falklandskrigen i 1982. Nå, dommerteamet med kampleder i rød overdel fra USA som tar med seg ballen, som gullfarvet, og han trikser og viser at jøss, han kan noen triks også, denne kamplederen Ismail Elfat. De to kapteinene kommer bort og hilser på hverandre. Harry Kane og Lionel Messi, de to av klodens fotballgiganter.
1: Ja, en som snart ferdig. Mange trodde nok at han var ferdig, Lionel Messi, men det han ikke. Tidenes toppskårer i VM. Han overrasker oss ikke lenger, men fy søren så imponert vi blir, og så heldige vi føler oss gang på gang når vi får lov til å oppleve han nok en kveld. Så får vi se om dette blir den største siste kvelden hans da, men det blir jo en kveld, om det blir en bransjefinale eller en finale. Så han ikke helt ferdig enda, men dette vel det siste VM vi får lov til å nyte Lionel Messi, Olav.
0: Vi teller ned til Aspark. Argentina kommer med Martinez i mål. Molina, Tagliafico på sidebekkene. En annen Martinez sammen med Romero i midtforsvaret. Parere, Simeone, Fernandes. McAllister fremover med Alvarez og Messi på topp. England stiller med Pickford i mål. James og Spence på sidebekkene. Guay og Stones i midtforsvaret. Anderson og Rice sentralt på midten. Rodgers og Gordon på kantene. Jude Bellingham bak Harry Kane. Og Bellingham i form. Han senket Norge med to flotte mål her nylig, og de spiller jo Beatles-klassikeren for å hylle han. Hey Jude, han heter jo nettopp Jude Bellingham, og han og kompisen Harry Kane står for nesten alle av Englands mål. De har totalt skåret 12, disse to gutta her.
1: Ja, og England har skåret 13 til sammen, så det kjapp hoderegning her, Olav, så det kun en skåring som ikke de har bidratt direkte til, og det er helt utrolig. De helt avgjørende for England fremover i banen. Og så det jo et lag som også har måttet rockere igjen. Thomas Tuchel, han gjør bytte på begge bekkene. Det handler nok også om at Reece James, han har vært skadet. Han tilbake, han klar igjen. Han kom inn mot Norge i forrige runde. Og Jed Spence kommer inn på venstre bekken. Spilt litt høyre bekk, men han venstre bekk. Best på den siden. Han har bra med fart, og så kommer Rodgers inn. Ellers så må vi jo også nevne her at Simeone, Giuliani Simeone, sønn av Diego Simeone, han har ikke spilt mye, men kommer inn fra start, har fått ett innhopp, men skal starte på den høyre kanten, og det nok litt fordi at de ønsker å ha ordentlig friske bein inn til det som kommer til å bli en tøff, tøff kamp. Og veldig jevnt, jeg spår dette her til å bli utrolig jevnt fra start.
0: Det kan fort bli ekstraomganger og straffespark konkurranse, og ballen ligger innbydende og klar midt ute på banen. Lokaltid klokka 15, og dette kamp nummer 102 i verdensmesterskapet i fotball. Det Argentina i blå drakter som skal ta avsparket, og spiker teller ned sammen med publikum. Og akkurat der spiller Lionel Messi ballen inn på egen halvdel. Thomas Paredes spiller så til den ene midtstopperen. England kommer fremover med sine hvitkledde spillere. Argentina spiller inn til keeper, og så utover til høyre kommer Argentina rett ut for egen 16 meter. Ruller ballen nedover mot sidelinjen og slår den utover til første innkast i kampen som kommer for England. Gjerne kalt The Three Lions. De vil få bort det forferdelige spøkelse, nemlig at ikke de har vunnet en VM-titel på 60 år. De liker jo å kalle seg fotballens hjemland, og nordmenn har jo et spesielt nært kjærlig forhold til engelske kamper, med tippekampen som NRK begynte å sende i 1969, og i NRK-appen NRK Radio, så kan du fortelle hva ditt forhold til engelsk og argentinsk fotball. For meg Argentina Kempes, Messi, Maradona, for andre så det helt andre spillere, England. Oi, så mye morsomt vi har å ta der. Det nordmenn som valfarter over til England for å se fotballkamper gjennom hele vinteren. Og England kommer inn på argentinsk halvdel og ruller den litt tilbake etter 1 minutt og 8 sekunder. Rent taktisk, hva kan bli de store utfordringene I kampen?
1: Ja, tøft oppi her. Vi spådde jo det at det kom til å bli en del tøffe dueller.

0: Argentinske laget har jo vært utrolig aggressive og hatt en del tøffe taklinger tidligere i mesterskapet, og her er de oppe. Paredes alt for sent oppe i provoserer oppe i Bellingham. Det kommer to sekunder etter at Bellingham har spilt fra seg ballen, dytter han i ryggen. Så det kan bli litt sånne dueller, men det var litt tydelig fra start her. Med en gang så gikk England, når Argentina satte i gang, gikk de opp i høyt press og vant ballen. Og så er Argentina litt mer forsiktig her. Måten de ligger defensivt på, de vil nok ha litt mer kontroll her. Så handler det om å ta tak i ballen. Det tror jeg blir viktig for begge lag. Det er sent ut i turneringen. Det er lag som har brukt mye krefter. Men hvor mye har de igjen? Jeg kan snakke om det taktisk her, Olav, men det er det det handler om her. Hvor mye krefter har lagene igjen i tanken nå? For det er... De har brukt mye.
1: 2 minutter og 8 sekunder spilt av første omgang i Atlanta i semifinalen. England 0, Argentina 0. I tillegg til å fortelle om ditt forhold til argentinsk og engelsk fotball i appen NRK Radio, så kan du fortelle hvor du hører, komme innspill, kommentar, holde saklig. Gjerne spørsmål også til ekspert Karl-Erik Torp. Ballen er i spill igjen etter dette kastet. Litt frem og tilbake kommer England, får tak i den i sine hvite drakter og kommer litt inne på argentinsk halvdel. Declan Rice legger nedover til høyre til James, og så ligger Anderson er nede på ryggen. La oss håpe at ikke dette blir et eneste langt frispark av en omgang, men har vi hatt avbrudd i spillet ved flere anledninger. Ja, Anderson ligger der nede, og det er krangling, det er ampert. Det er ordentlig hett ute på banen, og dommeren må være både diplomat og politi og en dørvakt en sen dag i Buenos Aires eller i London i utelivet. Og her er spillerne i ferd med å roe seg litt ned, men det koker godt oppe på tribunen, og det koker nede på banen. Innledningen av første omgang på 0-0.
0: Ja, det er tydelig her fra start at Argentina er her for å provosere og være tøft oppe i engelske spillerne fra start. Alt for sent inne flere ganger. Messi skulle hatt et frispark i forkant. Og de slår ut med armene. Så er det Enzo Fernandez som får tilsnakk her av dommer. For han var sent oppe i Elliot Anderson og ja, dunket han litt i bakhodet. Småstykt er det. Ikke nok til at det har blitt sett på av VAR. Det vises litt signaler her. Stopp i spillet fortsatt. Der blåser dommeren kampen i gang igjen. Elliot Anderson, han har det fint.
1: Her kommer England litt inn på argentinsk halvdel. Elliot Anderson som har ballen, ruller ned til venstre, nede ved sidelinjen kommer Anthony Gordon som har på seg halve Argentina, spiller litt tilbake, korte engelske passinger inn på egen halvdel, tar de med seg sin venstre bek, kan de spille inn sentralt i banen, velger å ta med seg sin dyktige keeper til daglig Everton Football Club, Jordan Pickford, og spiller fremover, korte engelske passinger inne på egen halvdel, nedover til Declan Rice med hvite fotballsko, har på seg Alvarez, spiller så tilbake, tar ingen sjanser, vi venter på den første store sjansen i denne semifinalen, der England kommer opp på midtstreken, inn på argentinsk halvdel, stormer fremover ute på kanten ned mot sidelinjen og innover i feltet for England via en argentinsk spiller. Argentina får med nød og neppe slått den unna, men det er engelske spillere overalt som plager Argentina, og Argentina til slutt med en lang, befriende ball som går 60 meter fremover inn på motstanders halvdel, og der er Guy som spiller inn til Jordan Pickford, men det er en heftig, en herlig åpning på denne fotballkampen, og England kommer nå ute til venstre, spiller inn til sin målmann Jordan Pickford som har på seg Messi, spiller ut til høyre til James der nede ved sidelinjen i blå fotballsko, taper duell mot McAllister, McAllister fremover mot Alvarez, men han får ikke kontroll, og England tar tak i ballen inne i egen 16 meter, spiller ut over til høyre til James, nedover langs kanten og tuller bort den ballen, og da sier Argentina hjertelig tusen takk for den sommergave. Argentina får et innkast langt inne på engelsk halvdel, kaster så tilbake innover til egen midtstopper som tar med seg sin keeper. Keeper Martinez spiller utover på høyre side, kommer Argentina oppover i banen nå, kommer ned langs kanten der over den hvite midtlinjen og i duell med Bellingham. Bellingham taper den, og så kommer Simeone fremover mot Spence. Spence får tak i ballen for England inne på egen halvdel, godt gjort av Spence, taper han i neste duell igjen. Det er altså dueller hele veien, og England for frispark. Det er Anderson som blir revet over ende, og dommeren, han kommer til å få jobbe for sitt honorar denne dagen, det er det i hvert fall ingen tvil om.
0: Ja, klart frispark til slutt. Giuliano Simeone, han er litt for tøff i duellen med Elliot Anderson, men det er ordentlig trøkk fra start her. Argentina litt sånn forsiktige i presset fra start her, men plutselig så løfter de spillerne litt høyere i banen, stresser engelske spillerne. Det var England som startet best her, men nå har det utlignet seg. Det har ikke spilt lenge, så det fortsatt tidlig kampen. Har på ingen måte satt seg enda.
1: Altså i starten her, Karl-Erik Torp og alle dere andre, så lurer jeg på faktisk om det mer kampsport vi vitne til enn en fotballkamp. Kommer England rett ut for Argentin, 16 meter, på en imot ørlinja, slår ballen inn fra mål via en argentinspiller, og ballen lander bort hos en pressefotograf. Her blir et hjørnespark for England ute til høyre. Det var McAllister som var sist på den ballen. Declan Rice skal ned for å ta corneren for England. England kommer opp med mange spillere. Harry Kane inne i feltet. Der også Jude Bellingham. Der den ene etter den andre, og Declan Rice gjør seg klar nede ved det gule hjørneflagget. 7 minutter passeres på klokka i Atlanta. Stillingen 0-0 i denne semifinalen. Rice gjør seg klar. Ballen ligger innbydende der borte. Han har hvite fotballsko. Skal løfte ballen høyt innover i Argentinas 16 meter. Declan Rice med venstrearmen i været. Høyre foten spiller av ballen høyt inn foran mål. Og Argentina nikker ut av 16 meter. Ballen fortsatt i luften. Så ned til gresset prøver England å få tak i ballen. Klarer det også, så det blåst et frispark. Fordel Argentina langt inne på egen halvdel. Etter en beinhard duell. Dommeren kan egentlig bare ha fløyta i munnen hele tiden. Fordi det å blåse, blåse, blåse, blåse.
0: Ja, og Stones kaster seg. Vi har jo godt i minne da. Det som skjedde når Norge møtte nettopp England. Haaland fikk et frispark mot seg. Elliot Anderson kastet seg. Vi fikk annullert en scoring. Så det dette med vajern i taket da, som også påvirket spillet gjennom skåringen til England. Fryktelig mye holdning her, og det som ble sagt i den kampen der, at hvis alt det som skal blåses på, sånn som det gjorde med Haaland, så må de blåse hver eneste gang ballen inne i 16-meteren. Det var mye holdning her, det kommer det til å være gjennom hele matchen. Kommer til å bli blåst mye her, Olav, nå blåses det igjen.
1: Og det Argentina som får frispark etter en neddrivning langt inne på egen halvdel. Det var James som der kom i en duell med en argentinsk spiller. Og den argentinske spilleren blir liggende på ryggen og slår nevene ut til siden. Og Argentina nå i mørkeblå drakter med frispark langt inne på egen halvdel. Fernandes tar tak i ballen. Lagenes vei til denne semifinalen. England vant sin gruppe med 7 poeng. De slo Kroatia og Panama 0-0, svak kamp mot Ghana. Så har de slått ut Mexico, Kongo og Norge i den dramatiske kvartfinalekampen. Argentina vant sin gruppe. De slo både Østerrike, Algerie og Jordan. Så i cupspillet seire mot Kap Verde, mot Egypt og mot Sverige i tillegg til Schweiz. Da vi oppe nå på midten av banen, og hva tror dere skjer? Jo, da det nytt frispark etter en ny neddrivning, og denne gangen det England som får frisparket. Folkens, jeg har en bønn til spillerne. Kan vi ikke nå begynne å spille litt fotball? For det dyktige fotballspillere her, ikke bare kampsport, men det fortsetter på den måten. Da det Harry Kane som blir dratt over henne, får ikke noe frispark der. Og så det nytt frispark til Fernandes. Jeg har ikke opplevd maken! Altså, det jo ikke spill i det hele tatt. Og FIFA-presidenten sitter oppe på tribunen. Man tror hva han tenker på. Kanskje penger, kanskje noe helt annet. Og gå inn i appen NRK Radio, bli med oss i denne sendingen. Og Karl-Erik, hva ditt forhold til argentinsk og engelsk fotball i det vi venter på et nytt frispark?
0: Ja, jeg har jo hatt en forkjærlighet for latinsk kultur og fotball, og spansk fotball spesielt. Altså, jeg har bodd i et år i Uruguay, så min kjærlighet nok tettere til Argentina, selv om rivaliseringen mellom Argentina og Uruguay er jo stor. Skal vi se om de holder den i spill. Ja. Men jeg jo oppvokst i Norge, som deg og resten av oss, Olav. Vi jo anglofile, vi har vært påvirket av tippekampen og Arne Scheies stemme og alt det der. Men jeg har aldri hatt en sånn favorittlag som de aller fleste nordmenn har. Alle nordmenn har jo egentlig et favorittlag i England. Det jo den sånn det har vært for oss. Det sikkert mange der hjemme som har sitt lag og kanskje favoriserer litt mer England enn Argentina denne kampen.
1: Vi vil gjerne høre din historie. Dette Radiosporten. 10 minutter og 37 sekunder spilt av første omgang i semifinalen. England 0, Argentina 0. Og akkurat nå ballen ute av spill. Det har den i grunn vært veldig mye. Folk drikker øl på tribunen og koser seg. Foreløpig gemyttlig stemning. Vi vet at her mye fokus på sikkerhet, fordi de redde for arrangøren at det kan bli et fotballhelvete. England kommer langt fremover I banen. En mann over ende får ikke noe frispark, og det enda flere som går over ende. Og det jo nesten gatekamper dette her nå, og dommeren flyr til og ser at en argentin spiller ligger på ryggen. Anderson slår ut med begge armene. Harry Kane borte hos kampleder. Thomas Tuchel, treneren til det engelske landslaget, den tyske, tyske manageren, han borte og gir beskjed til fjerde dommeren og frustrert og fortvilet og mener at vi kan ikke holde på denne måten.
0: Ja, det her kommer. Det smeller allerede, og det tøffe dueller, og det spillere som ligger oppover hverandre og holder I hverandre og river hverandre ned, og det
1: Her var det Fernandes som var involvert med
0: Anderson. Elliot Anderson bryter litt på gulvet eller på gresset, og så det spillere Paredes som steller seg inn foran en engelsk spiller og blir løpt ned, og teatralsk liksom viser veldig tydelig her at her Argentina sin ball, og det blir jo stopp I spillet igjen da, det frispark, eller det blir droppet, men det her, Olav, jeg litt redd for at det her kan eskalere. Engelske spillerne, de må klare å holde seg litt rolige, for dette argentinske spillerne, de her for å provosere, det ganske tydelig.
1: Men jeg liker ikke utviklingen, fordi jeg ønsker som fotballelsker og journalist å få levende, gode kamper hvor ballen I spill, og hvor det ikke bare krangling og frispark. Nå kommer Argentina oppover I banen med Fernandes, spiller den ut over til høyre, over midtstreken, en mann faller, nå var det I hvert fall ikke frispark, det var rett og slett et uheld. Argentina med korte passninger, Fernandes spiller ut over til høyre, og kommer der borte ved Molina. Molina slår den litt tilbake igjen. Kan de legge inn til Paredes? Harry Kane I nærheten. Da må de passe seg for en liten miss, og Harry Kane snapper den ballen og stikker innover I 16-meteren. Kommer Argentina fremover nå, opp mot midtstreken. Slår den over midtlinjen. Der kommer Alvarez. Alvarez litt tilbake igjen, og så kommer de der borte og spiller ut over til høyre nede ved sidelinjen. Inne på engelsk halde. Lionel Messi med nydelig ball. Ned langs høyre side, men det offside på den argentinske offensiv spiller, assistenttommer oppe med flagget 13.07 på klokka 0-0.
0: Ja, det riving og sliting igjen. Simeone holder ballen litt lenge, og Pickford blir irritert og borte og dytter litt på han. Skal ta tak I ballen og spille kjapt. Skulder hardt inn I Simeone også. Det her er litt sånn komisk, men det veldig tydelig at det her en spesiell anledning. Dette en kamp, ikke bare en semifinale I VM, men det er noe ekstra. Spillerne så tente ut på her. De litt sånn halvhodemisting, men vært jevnt så langt, jevnt I banespillet. Argentina sliter med å spille seg framover I banen. Vært mye spill på egen banedel, men England har for så vidt settet som det laget som kan gå mest framover. Her kommer de her, åpner det seg opp.
1: Langt inne på argentinsk halvdel, ute til venstre, rett ut for Argentina, 16 meter, stikker det inn sentralt, kan det bli en avslutning? Men der ble det stopp for McAllister, tar tak I ballen for Argentina, blir utover til høyre, kommer de fremover nå med korte passninger, Argentina oppover mot McAllister, over midtstreken, ned til høyre, kommer de inne på engelsk halvdel, slår de lang ball fremover mot Alvarez, men taper duell mot James, med Alvarez spiller tilbake, vinner tak I den, nydelig, så kommer de inn foran mål, ut av 16 meter forbi Lionel Messi, ned til venstre for Argentina, der borte ved Tagliafico. Tagliafico spiller litt tilbake igjen, kommer de ved Paredes. Paredes spiller inn sentralt, altså inne på engelsk halvdel, hvis dere lurer på det, og Argentina stopper litt opp, de 35 meter fra det engelske målet, de vil gjerne skape kampens første sjanse, ruller ballen ut til høyre til Molina. Molina spiller ned langs kanten, Lionel Messi, hvor han, kapteinen, 39 år gamle Messi, venter ut for 16 meteren, bare på få ballen. Han hadde et nydelig passingsforsøk nylig, og her kommer Argentina ute til høyre helt nede ved hjørneflagget, og det Simeone I duell med Spence, og det blir et innkast for Simeone, som ny startoppstillingen I denne kampen, kaster litt tilbake, og kaster innover til Fernandes. Fernandes der har på seg halve England, spiller så til Paredes. De altså langt inne på engelsk halvdel nå, det første kvarter.
0: Ja, de har tatt litt tak I kampen her nå. England har blitt lavere og lavere. Begynte å le litt her, fordi Simeone var så tent at han kom bort til dommeren, linjedommeren, som var der han skal hente ballen. Dulta litt borti han. Det fullstendig sjeldent jeg har kjent en fotballkamp, eller kjent på en fotballkamp, sånn som jeg gjør på kroppen, Olav. Det så intenst, det så mye på spill.
1: kommer nå McAllister for Argentina rett ut for engelsk 6 meter den fra seg, en mann over ende, England tar tak i den ballen og kommer fremover ute til venstre, går litt tilbake igjen, og da blir det frispark nummer 150 eller hva det allerede, og det Anthony Gordon som blir lagt i bakken, mannen med det lyse, korte håret for England, frispark for han langt inne på egen halvdel ute til venstre, og gjett hvordan det nå er på livlige pubber rundt omkring i Buenos Aires, i London, i Barnsley, i Sheffield og nedi Plymouth for eksempel. Det står så mye på spill, og England ruller tak i ballen inne på egen halvdel, kommer oppover i banen, spiller med Stones ned langs kanten, kommer de der borte ute på høyre side, så litt tilbake til James, innover til Stones, Stones på egen halvdel, inn fremover i banen til Anderson, 2-3 meter inn på argentinsk bane, legger nedover til Stones, og på 16,5 minutt så kommer han inne på argentinsk bane, så litt tilbake, korte passninger, tar med seg James, inn på egen halvdel, der kommer Anderson, inn fra seg, så det Gué, passer det der, den hvite midtlinjen, inn på argentinsk banehalvdel, legger ned til venstre, kommer nå England brett i banen, stopper litt opp, så korte passninger, kommer Gué 40 meter fra mål, og bare dytter ballen til Harry Kane med over 100 landskamper, tar med seg James ut for 16 meteren, prøver de å tre seg gjennom inn i feltet, kommer ned langs kanten, brett i banen England, innover argentinsk 16 meter, blir en duell der borte, og de vil ha et utspill fra keeper Fernandes og Argentina.
2: Og det jubler for hver eneste situasjon her nå. Begge lagets spillere er det.
1: Mick Jagger er på tribunen.
2: Ja, han er på tribunen. Han er jo ofte med når han var på forrige kampen til England også. Han dukker ofte opp når England spiller utslagskamper.
1: 17,5 minutter. Her kommer Argentina i blå drakter inne på egen halvdel. Ute til venstre. Slår ballen oppover på midtstreken og bryter England. England spiller litt tilbake igjen. Tar med seg Stones inn til gullkledde keeper Pickford. Pickford fra Everton spiller utover til høyre. Kommer de der med Declan Rice. Declan Rice oppover mot midtstreken inn på argentinsk halvdel. Suser ned langs kanten. Spiller den kort fra seg oppover i banen. Og så vil de ha et innkast, og de får det England, og det ligger en mann som ruller nede langs bakken, og som har fått seg en skikkelig smell, Rodgers, men nesten alle ut på gresset har jo nå blitt sendt ned av en motstander, var Tagliafico som der felte Rodgers helt ned ved sidelinjen, og spillet er i gang i England, fra høyre og mot venstre, kommer langt inne på argentinsk halvdel, kommer helt nede ved siden, der kommer Gordon, spiller inn sentralt til Bellingham, så litt tilbake inn, og England prøver å finne ut av det argentinske forsvaret, prøver å spille seg rundt og forbi og skape en feit sjanse her og spille ballen inn på egen bane, det er forløpig det de får til, det er Stones som har ballen. De leter nå, engelske spillerne, etter smugene hvor ballen kan plasseres. Og de kommer langt inn på argentinsk halvdel, ute på høyre side, og kommer fremover der, Rodgers. Og det blir et innkast for England via en argentinsk spiller. Declan Rice er borte og smiler litt, og ser at lagkammeratene tar litt tak i kampen. Nå er det foreløpig litt roligere, ikke fullt så mange dueller som det var de første 12-13 minuttene, for det var helt sjøvilt.
2: Men det kan ikke fortsette intensiteten som har vært i denne kampen her. Men
1: kommer England rett ut for 16 meter ned mot Ørlinja. Inn foran mål, og keeper Martinez redder den. Og England som kommer ute på høyre side, og det er James som skyter, men keeper Martinez redder.
2: Ja, skummelt innlegg. Rodgers får Reece James på utsiden sin. Slår innlegget, dårlig slått innlegget av Reece James når han kommer seg rundt, og har en ganske fin mulighet til å slå et farlig innlegg. Det er England som finner best rom. Få flest spillere fram. Det er litt tynnere når Argentina går fremover. Nå er Messi involvert midt i banen. Det er lang vei fram til målet til Pickford. Oi, dårlig av Messi. Surrer med touchet. Gordon Anderson vinner den ballen fra Messi, men Argentina fortsetter her. Messi vandrer litt rundt her, men han virker mye mer påskrevet Messi enn det vi har sett han de siste kampene. Da gikk han veldig rolig rundt og var ganske uinteressert lenge. Brukte ikke opp kreftene før han måtte.
1: Kommer Argentina oppover mot midtstreken inn på engelsk halvdel, ute til Venezuela, Tagliafico, nedover til Alvarez. Alvarez rett ut for engelsk, 16 meter ned langs kanten. Hva gjør Alvarez nå? Tar med seg ballen og slår den ut over til høyre. Kommer Messi innover i feltet, men der er Anderson for England, som spiller ballen ut av 16 meteren. Kommer Argentina tilbake, nikker inn foran mål. England overtar, og det er offside. Det er offside. Faren er over for England etter 20 minutter.
2: Ja, vi får puste litt via Olav, for det her er ganske, ganske voldsomt. Jeg var litt spent om det her skulle være litt sånn ta og føle på kamp, at lagene la seg litt lavt og de bare trillet litt. hvor mye krefter har lagene igjen, men fra start her så har det vært utrolig høyt tempo og tøffe dueller, mange dueller som hvor spillerne har vært litt sent inne, småstykt, ikke veldig stykt, men sånn litt sånn irriterende sent I mange situasjoner som gjør at det blir litt sånn småampert her. Men ja, jeg tror kampen vil endre seg litt grann utover her, for det her er tempo lagene ikke har sjans til å følge og fortsette med. Nå nærmer det seg jo en ny liten vanningspause, spilt I 21 minutter. Nå det jo tid for det, både taktisk og ernæringsmessig, så jo det et ganske interessant poeng I den kampen her.
1: Men det heldigvis ikke veldig varmt, det bare 22 plussgrader, det hjelper voldsomt. Da kommer Argentina seg løs ute til høyre, inne på engelsk halvdel, spiller korte passninger, kommer Lionel Messi inn til McAllister, som for øvrig har et engelsk navn, spiller for Argentina, McAllister igjen, spiller litt tilbake igjen, til Paredes, Paredes spiller fra seg, får den igjen, og ballen stopper helt opp nå for Argentina, som bare venter på hva som skal skje, kommer det et fint løp der ute til høyre, de spiller ikke ut, på kanten, velger å slå motsatt til venstre, til Alvarez, rett ut for engelsk 16 meter, dette bra for Alvarez spiller den rett I James og ballen triller til et innkast for Argentina, den regjerende verdensmester I fotball, Argentina som her prøver å ta seg til en ny stor finale på søndag mot Spania, taperen skal opp mot Frankrike på lørdag, det jo kremkamper uansett Wow, for et VM vi har.
2: Lå litt rette for en reprise av finalen I 2022 da. Nå vet vi at Frankrike, de kommer jo ikke dit. Og det ville være en ekstrem stort nedtur da for begge lagene her også. Men kanskje vi får Argentina-Frankrike I en bronsjefinale, og så får vi en ny VM-finale. Alexis McAllister ligger nede, blir tråkket litt på, litt sent ute der. Ja, den små og stygg av Jude Bellingham. Strekker fram foten, tråkker rett oppå foten og sklir over foten med knottene på McAllister frispark til Argentina midt på Englands banehalvdel
1: og det Lionel Messi trollmannen som skal ta dette frisparket ute til høyre, 39 år gammel, spiller til daglig nå og håver inn penger I Miami United States of America kanskje Trump følger hans kamper og det en mann I mur for England Anthony Gordon, og det Lionel Messi som fiker ballen ut til høyre kommer mange argentinske spillere inn I feltet kommer de der borte ved Simeone Argentina som dribler ned mot Ørlinja, beina går som trommestikker vi en engelsk spiller på hjørnespark fra høyre for Argentina nå kan det kanskje skje noe her, nå kan vi få en scoring direkte I Radiosporten etter 23 minutter og Mascherano og de andre tidligere stjernespillerne sitter oppe på VIP-tribunnen. De har ikke vært nødt til å ta hull på sparegrisen. Det helt sikkert folk som tar opp forbrukslån for å være med på disse VM-kampene. De rådyr. Jeg har sett også norske supportere på tribunen, blant annet en lyndrakt, og dommeren fra USA inne og fredsmegler mellom spillere inne ved mållinjen. Står det ved den engelske keeper, står ved Simeone, står der borte også ved en annen argentinsk mann. Ai, ai, ai, hvordan skal dette utvikle seg? Det Romero som får beskjed om å ta det litt med ro, for dommeren har falkeblikk. I tillegg har han assistanse fra videorommet. Lionel Messi med hjørnespark for Argentina ute til høyre. Løfter ballen høyt inn I engelsk 16 meter, og så det blåst frispark utover for det forsvarende lag, og det I dette tilfellet England, og da tipper jeg vi får en vannpause hvert sekund som helst.
2: Skårte jo 1-0 mot Schweiz. Argentina på en corner. Simeone, han av vanningspausen nå, men Simeone som står og ja, dytter litt på, ikke mye, men dytter litt på Pickford, så det blir det blåst på. Nå får de en pause, får vi høre litt på gjengen vår som på stadion. Kristoffer Løkberg jo der og opplever dette her på kroppen. Det like intenst som vi opplever her fra Kristoffer?
3: Det enda mer intenst enn det dere opplever derfra. Intensiteten starter på tribunen og dras helt ned på banen. Det et helt vanvittig leven her hos meg. Det aller fleste argentinere. Liten engelsk kortside. Men hver gang dømmer enten den ene eller andre ved.
4: Altså, det virker som at vi mister Løkberg til tider her.
3: Det var jo den pipekonserten inn til drivepausen her, som kanskje var nødvendig på grunn av intensiteten, men vi perfekt her under tak I Atlanta.
4: Og takk til Kristoffer Løkberg. Litt dårlig dekning. Det jo mange, mange folk på disse kampene. Jeg kan jo ta noen meldinger fra Dikkun lytterar, for Dikkun ivrige Dikkun, og det mange som har svart på spørsmålet vi stilte. Hva ditt forhold til argentinsk og engelsk fotball? Der det veldig mange som hever et klubblag i England de heier på. Og så det ganske mange som allikevel heier på Argentina i kveld da. Også på avstemningen så ser vi jo at det aller flest som følger med på England. Der det altså 64% som stemt det. Og så det 22% som stemt bryr meg ikke, liker ikke fotball. Så sånn det. Jeg vet ikke om det noe om denne vanningspausen snart gjeng mot slutten, ikke Olav og Karl-Erik?
2: Ja, da, det nærmer seg jo det. Det skal være 3 minutter, nå hører vi dommeren blåser i fløyta. Tuchel veldig, veldig energisk her. De står og har engelske spillerne rundt seg i ring og prøver å forklare ting. Sikkert gitt noen beskjed her om at de må klare å holde hodet kaldt, fordi det har vært tøffe dueller, mange situasjoner hvor spillerne kommer sent inn, og de dytter litt på hverandre og småprovoserer litt, og her handler det om å få dommeren litt på lag for lagene, men veldig jevnt da, intenst og jevnt, og som jeg hørte Kristoffer Løkberg si, ser jeg også at det kraftig overtall av argentinere på tribunen, de jo ekstremt lojale til landslaget sitt. Det jo ikke alle landene som har like sterke sånn supporterskare rundt landslagene. Kanskje kulturen sterkere rundt klubblagene. Men for argentinere så dette liksom høydepunktet. De reiser rundt og tømmer sikkert sin egen sparegris, Olav, men sikkert kanskje andre sparegriser også.
1: Det skal du ikke se bort fra. Her England inne ved sin målvakt, så spiller banen fremover i banen, så bryter Argentina med Fernandes rett ut for engelsk 16-meter, spiller en kort fra seg til Alvarez. Alvarez innover i feltet, og den går ut over dørlinja, og det blir et utspill fra 5 meter. Alvarez prøvde med en fin stikker innover, men det lykkes ikke. 27 minutter og 48 sekunder på klokka. Stillingen 0-0 i Atlanta. Ingen store sjanser til nå i kampen, men vi skal, som dere alle vet, ha en vinner, og vi så skal holde på hele natten med straffesparkkonkurranse. Langt ut fra den engelske keeper slår nå over midtstreken, blir det en av 150.000 dueller, og det en engelsk spiller som går over ende og får frispark. Det James som blir sendt ned i bakken der, og McAllister og Argentina ikke fornøyd, og så det Argentina som får den ballen. Det var merkelig.
2: Ah, to tøffe dueller, to frispark, og Tuchel, han fly forbanna på fjerde dommer her.
1: Tuchel har lyst til å spise opp fjerde dommeren, han helt rasende, den engelske landslagssjefen. Han virkelig ikke diplomatisk i sitt språk der. Han står og rister. Han som et jordskjelv, som en vulkan nede ved den hvite sidelinjen. Altså, det var et temperament som får Ståle Solbakken til å virke som en rolig mann i biblioteket. Oi, oi, oi, oi. Dette en kamp med tenning ganger 1000. Argentina med ballen rett ut for egen 16-meter. Kommer Romero. Spiller innover til sin målmann, Martinez. Martinez med grønn keeperdrakt på 16, 17 meter, 18 meter. Og kommer utover den argentinske keeper der med høyre fot. Slår lang ball fremover i banen. Går rett på engelsk. Spiller som nikker oppover. Bryter Argentina. Kommer ute til høyre langt inne på engelsk halvdel. Kommer helt nede ved sidelinjen. Og da vinner England et kast. England får et kast. Og kaster tilbake til Marguerite, spiller inn ut på kanten, kommer de fremover i banen nå. Det engelske laget i sine hvite drakter oppover til Harry Kane. Harry Kane ned og henter ballen, slår en lang ball fremover. Harry Kane ut opp til høyre, kommer James på løp på vei ned mot dørlinja og vinner et innkast. Den går i en argentinsk spiller. Bra gjort det, og det James som skal kaste med blå fotballsko. James, hva gjør han? Kaster hardt tilbake omtrent som et skudd. Finner Stones. Stones spiller inn sentralt, tar med seg Anderson. Anderson spiller utover til venstre. Altså ingen sjanser. Det smått utrolig på en halv time. Og nå kommer England. Nå kommer England inn på argentinsk halvdel og lager et frispark. Det Anthony Gordon som dytter den motstander. Alvarez kommer hurtig i gang, tar med seg McAllister. Det Argentina som slår ballen tilbake og inn til keeper. Din oppsummering av kampen fra første tidels sekund og frem til nå.
2: Ja, det intenst. Det roet seg litt ned etter vanningspausen, men det var voldsomt. Voldsomme dueller, voldsom temperatur. Tempo fremover, to ekstremt påskrudde lag som går rett i strupen på hverandre. Det overrasket meg litt, men gleder jo også, for det en herlig fotballkamp med den nerven som skal være i en semifinale i VM. Jeg var litt redd for at det skulle være litt sånn ta og føle på og litt sånn forsiktig her. To litt sånn feige lag, men de har ikke vært så herlig. De har virkelig bydd opp til supporterne, har invitert til fest. Lagene har møtt opp, og de med på festen, og det utrolig, utrolig gledelig. Men det jevnt, ordentlig jevnt. Det vanskelig å, etter 20 minutter, det halvtime her, Olav, å si at det ene laget ser ut til å ha bedre dagen enn det andre. Det her helt åpent.
1: Og England har to stjerner i form i dette mesterskapet. Bellingham med sine skåringer, Kane med sine mål. Argentina har toppskåreren i turneringen, Lionel Messi. Noen av de det noe å si om så langt.
2: Ja, Messi går jo, men han virker veldig påskrudd mer enn han har vært tidligere i mesterskapet, synes jeg. Han bidrar mer i defensiv og mer aktiv. Oi, her kommer Jude Bellingham.
1: Langt bare på at skal inne på argentinsk halde. Blir dratt over henne for et frispark. Hey Jude! Synger de nå Beatles-låten på de engelske pubene i London og i Barnsley. England har fått frispark etter neddrivning av Jude Bellingham rett utenfor Argentins 16 meter. Det Martinez som sender Jude Bellingham ned i gresset så han kan kysse gressteppet, og det en regulær felling. Ingen tvil om det frisparket. Den engelske landslagssjefen, tyske Tuchel, oppe og applauderer. Ser well done boys, well done. Frispark nå for England. Ute på kanten, ute til venstre. Nå har de en gyllen mulighet her til å få til det helt store og sende landet i fotballekstase, men det krever scoring. Og da står Declan Rice ved ballen, der står James med ballen. Det 25 meter fra mål, og det to argentinske spillere i mur. En av de Alvarez, spissen, som har trukket langt tilbake i banen. Og David Beckham sitter spent oppe på tribunen med sin Spice Girls-kone. Og Declan Rice tørker litt svette av drakten. Declan Rice skal løfte den ballen over den argentinske muren, innover i feltet. Dette en gyllen mulighet. Dommeren sier vær så god, og da kommer Declan Rice høyre fot, høyt inn foran mål, kommer det nikk til side for stolpen, og der inne det John Stone som sender den utenfor.
2: Ja, det kampens første sjanse, ikke noe stor mulighet, men det en ball som blir løftet på hjørnet av femmeteren bakre zone. Stone sier duell mot Lisandro Martinez det. Og den duellen vinner Stones, men header ned i gresset og utenfor.
1: Men han var fortvilet,
2: Karl-Erik Torp. Ja, føler at han kan gjøre mer ut av den også.
1: Ja, og alle andre, han holdt seg til hodet til panna og tenkte her var det en mulighet til å gi mitt land en ledelse, men det kan komme flere sjanser for forsvaren Stones etter hvert. Og det et nytt frispark, og denne gangen for England, etter at det en neddrivning der på, midt på banen. Det Simeone som sender den engelske spiller ned i bakken, og dommeren må gå imellom nå og skille de. Nesten mer dørvakt på et utested enn han fotballdommer, og begynner nå å bli ganske morsk, den amerikanske kampleder. Og det Guei som rett og slett får Simeone rett på seg, og han dytter Guei i baken, og boms ned på gresset. Engelsk frispark på egen halvdel.
2: Jeg har aldri sett en mer aggressiv og tent spillere det jeg ser Giuliano Simeone nå. Han så aggressiv og så tent, altså han har fullstendig overtenning, kaster seg inn med hodet først og helt vill i alle dueller. Har jo spilt lite, ventet på denne muligheten, så det klart at han har litt overskudd, men det veldig beskrivende for hvordan den kampen her. Det ekstremt høyt tempo.
1: Kommer England innover i Argentin 16 meter, men taper den duellen. Argentina har forslått den utover. Rett i føttene til James. James for England løfter innover i Argentins 16 meter ut av feltet. Ned langs kanten, og der Simeone. Simeone mot Spence. Simeone vinner den. Spiller den helt ned mot egen dørlinje. Simeone har på seg Spence igjen, og da vinner Spence den nærkampen, glimrende av Spence. Men så får han en ny motstander i seg som slår ballen oppover. England kommer tilbake, kommer med Gordon, utfargen til 16 meter ute til venstre, spiller ned langs kanten, og så det felling og nytt frispark for England. Bellingham lagt i bakken på 19 meter, og England har en mulighet til å få den ballen innover i feltet. Nok en død ball for det engelske laget. Det Molina som kakket Bellingham på foten.
2: De er litt overheit her nå, argentinske spillerne.
1: Det jo utrolig at ikke det har kommet et gult kort fra dommerens lomme så langt, bare for å markere at nå tar vi det litt med ro.
2: Ja, men jeg tror dommeren skjønner at det ikke nytte. Da vil det fyke gule kort med hytt og gevær her også. Så.
1: Men det har vært et par taklinger hvor du kunne godt vurdert i hvert fall.
2: Men dette en fin mulighet, for her helt på hjørnet av 16 meter. En fin posisjon til å skru den inn, slå den inn hardt. så att det kan brytas ballbanan kan brytas så den kan skru in I längste hörnet också det är skummel för Martinez I målet för Argentina
1: och det är James som ska ta detta frispark på 18-19 meter ute till vänster för England ska lyfta den ball in I Argentins 16 meter med höger fot slår in för mål keeper Martinez boxar upp I luften där är Kane men där är också argentinska spelare Argentina nickar en gång två gånger ut av fältet England kommer tillbaka England har skapat en möjlighet för Stones och där rotar de bort ballen Alvarez spelar på höger över mittstreken in på engelsk halvdel och så lyckas det inte Lionel Messi blir tatt vare på med får tak I ballen igen och dras över henne det är gult kort det är hvis ikke det är gult kort då skjønner jeg ingenting
2: fullständig tenning här
1: Lionel Messi dras över henne och dommeren säger 1 2 3 och upp med det gula kortet och det kan bli flere för det är nästan slåssing ute på banan Altså, det her jeg akkurat opplevd maken I en VM-kamp I fotball. Det jo nesten gatekamper.
2: Ja, men det Messi. Det Messi som finner tilbake sitt, til sitt sanne jeg. Sitt gamle jeg, og det på sitt beste. Setter fart, dribler av to engelske spillere, drar seg forbi, blir felt av Elliot Anderson. Som, og da det jo liksom, det dørvaktene der. Du snakket om at dommeren må være litt dørvakt, men... eller bodyguardene, vaktene til Messi, det resten, det de ti andre spillerne til, på Argentina, de stiller opp, de rett der fremme, og rett I ansiktet på Elliot Anderson. Skal vi se, får vi reprisen her, ja den stygg, feie jo ned.
1: Ja, for Lionel Messi har retning mål, han stopper en god, positiv mulighet for den argentinske stjernespilleren, det usportslig opptreden, sabotasje mot spillet, og da det egentlig greit å bare ta frem det gule kortet, og det også nå en markering på at her går hvertfall grensen.
2: Ja, det tenner så til, for dette Messi han feller, så da blir det litt ekstra rabalder ut på her, men nå har det roet seg.
1: Lionel Messi med frispark litt inne på engelsk halvdel, ute til høyre står han, det bort med de hvite skoene sine, går inn I appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklig, spørsmål til ekspert, fortell om ditt forhold, lidenskapelig til engelsk og argentins fotball. Lionel Messi spiller ballen utover der til Tagliafico, inn sentralt, det var Paredes, så til Messi, kommer rett ut for engelsk 16 meter, skyter Messi, blir blokkert, ballen utover til Fernandes, så skyter han! Lik til side for stolpen, det en suser fra Fernandes, fra langt, langt, langt hold!
2: Ja, mener at det skal være corner også.
1: Han holder på å rive av seg shortsen I frustrasjon, fordi det ikke blir hjørnespark, og han skyter ballen hardt over hodet på Stones.
2: Det ikke langt over krysset det.
1: Og hadde han truffet Stones I hodet der, så hadde Stones sovet I flere uker fremover, da hadde det vært Ole Lukkøye. Det var en kanonavslutning.
2: Ja, det skulle si at det var en... 30 centimeter over til venstre over venstre kryss. Ja, da, Argentina har steppet opp her nå. Messi virkelig påskrudd. Det herlig å se.
1: 30 centimeter over venstre kryss og 7 centimeter over hodet til forsvareren John Stones. Da kommer Paredes fra Argentina inn I midtsirkelen. Paredes har på seg Harry Kane. Legger ut til høyre 38.45 på klokka. Det hyggelig om dere går inn I appen NRK Radio. Det alltid positivt. Og kommer nå Argentina med korte passninger. Paredes kan legge ut til Martinez. Velger å holde ballen I beina, så inn til keeperen. Keeperen på 16-meterstreken. Og det bra trøkk lydmessig på tribunen. Og det rammer inn denne kampen på skikkelig vis. Den argentinske keeper har ballen på 14-15 meter. Går litt tilbake igjen. Inne I feltet nå. Og ser at Harry Kane kommer opp mot han. Og stopper litt opp. Nå må du komme oppover. Det ikke sånn dere skårer. Så kommer det en lang argentinsk ball fremover. I banen, rett på Ote Gui, spiller ned til venstre, kommer Alvarez, hopper opp I luften, og så innover I midtbaneområdet, og ballen ned til gresset, så opp I banen kommer Lionel Messi, ute til høyre, tar med seg McAllister, rett ut for 16 meteren, og der Rice for England, som slår den hardt utover til et innkast for Argentina. Argentina skal kaste på midtstreken, kaste litt tilbake til Paredes.
2: Ja, det det beskriver bare det man ser, og det vi ser har vi sett hele veien. Det full guffe I alle dueller. Jeg har knapt husket at jeg har sett en kamp hvor det så høy intensitet. De roer seg litt ned med ballen innimellom, men hver gang spillerne nærheten av hverandre, så det så sinnssykt trøkk. Og full intensitet I alle situasjoner, 100% inn I alle dueller. Det smeller og det smeller og det smeller. Og det jo det laget som klarer å holde hodet kaldest da, I de taktiske, tekniske avgjørende fasene her, som, som kan utnytte muligheten som dukker opp.
1: Ja, stemningen har vært tidligvis veldig amper ut på banen i første omgang, omtrent som når barn i baksettet på en sommervarm bil på ferie i Mellom-Europa i flere uker, og det begynner å slå gnister. Det har det Jagu gjort også med spilleren ut på banen. Kommer Alvarez rett ut for Engel 16-meter, legger ned til høyre, kommer de der borte og spiller inn sentralt til Fernandes, spiller ned langs kanten, så litt tilbake igjen, og Lionel Messi venter på å få ballen. Han rett ut for Engel 16-meter, kommer Paredes, spiller så opp til Lionel Messi. Hva gjør han nå? En kort ball, får den igjen ut til høyre. Argentina kommer bredt i banen ved Simeone, tar med seg Fernandes, har på seg Bellingham, og så bare ruller de ballen fra mann til mann. Prøver de fremover nå, bryter England på egen halvdel, kort oppover og fremover der. Rodgers inne i midtsirkelen, men Rodgers blir holdt og får et frispark, og nå kommer det andre gule kortet for usportslig opptreden, og dommeren sier dette holding i skjorta. Og dermed så det gult kort. Det Rodgers som blir nappet til av Martinez.
2: Ja, Lisandro Martinez, midtstopperen, får et gult kort. Tar seg til ansiktet. Men det Messi faktisk som roter det til. Spiller bort ballen og gjør at England får en overgang midt inn på egen banedel. Men det som du sier, Olav, det usportslig. Og fratar England en positiv angrepsmulighet. Så det gule kortet, det korrekt.
1: Kommer England, ruller ballen ute til venstre, langt inne på argentinsk halvdel. Kommer der borte ved Spence. Spence har på seg Simeone, spiller så inn sentralt og så litt tilbake. Kommer de med Gouy, som legger over til Stones, han som jo var nær scoring tidligere i omgangen, og som holdt på å rive av seg håret da han var fortvilet over ikke legge ballen i mål. England mister ballen, da kommer Argentina, kommer midt inne på egen halvdel, kommer fremover i banen med Fernandes, legger ut til høyre, der over den hvite midtstreken, kommer med Molina, spiller innover i banen. Vi har snart pause. Det et Argentina med Lionel Messi som har ballen, og Lionel Messi forbi en mann, men så blir han stoppet der av Anderson. Anderson legges over ende, og Anderson får frispark, kort frispark for Anderson oppover i banen, opp på midtstreken ut til venstre, kommer de der borte med Jude Bellingham som blir lagt i bakken. Romero for Argentina overtar, Romero ute til høyre langt inn på egen halvdel, spiller de innover til egen keeper. 42:45 på klokka, 0-0 stillingen i Radiosporten. Der Argentina i denne intense matchen kommer langt inne på egen halvdel og spiller innover i egen 16 meter.
2: Spiller bra av det engelske presset her når England prøver å stå litt høyere. Argentina veldig rolig med ballen inne, dypt inne på egen banedel. Nå får de spilt England lavere da, spilt av det presset. Rom å slå inn bak. Simeone på tur igjen. Han aktiv i dagens kamp.
1: Og det innkast for Gouy og England. Det Simeone som faller og lander borte ved sidelinjen. England har innkast på høyde med egen 16 meter, og klokka tikker og går mot pause. Gå inn i appen NRK Radio og bli med oss i denne sendingen. Fortell for eksempel hvor du hører. VM snart ferdig, men vi har noen heite kamper foran oss frem til finalen på søndag kveld, som sendes både i radio og TV her i NRK. Kommer England langt inne på egen halvdel, kort innover på 16-meterstreken inn til sin keeper Pickford inne på 5 meter, legger utover til høyre. Kommer England fremover i banen, kommer de der nede på høyre side, trekker de inn sentralt. Det Stones med ballen og korte passninger. Anderson legger ut til venstre. England gjorde flere endringer i mannskapet før denne kampen. De har slitt litt med skade. Lang ball fremover, innover i Argentina 16-meter, der Martinez, og det ikke noe tull fra Martinez. Han slår den til et innkast for England. 50 sekunder igjen, ordinær tid, men det blir Karl-Erik noen minutter tillegg fordi det har vært vannepause.
2: Ja, og det har vært mye stopp i spill her også. Det har vært en del konfrontasjoner, så dommerne har hatt sitt og dommerteamet, rett og slett, for det har skjedd ting på benken også. Det har ikke vært stille der heller, så det blir fort en 4 minutter lagt til her, vil jeg tro.
1: Og jeg har en sterk følelse, folkens, av at dette kan bli en kamp som går til ekstraomganger og straffespark konkurranse. Tagliafico, Argentina, kaster par med egen 16 meter, kaster oppover i banen. England bryter, kommer Bellingham som faller, vil ha frispark, får ikke det. Argentina overtar ut for egen 16 meter, oppover i banen, ute til høyre, slår litt tilbake, tar med seg denne midtstopperen, legger ned til høyre bekken. Det lagt til 3 minutter av første omgang, og da det England som overtar rett ut for Argentina. 16 meter kommer Harry Kane mister den, og Argentina får den unna, og England overtar ved Declan Rice spiller nedover til James, tilbake til Declan Rice igjen, og nå har de dårlig tid spillerne hvis de skal ha en scoring før halvtid. Det bare 2,5 minutter igjen av den tillagte tiden i denne så intense første omgang i Atlanta i semifinalen i VM. Kommer Harry Kane med ballen. Har ikke sett mye til han i første omgang. Plutselig eksploderer det, og så suser han fremover inn i feltet og gjør det han kan, nemlig å score mål. Kommer ballen ut til et innkast via Argentin spiller. England kaster ved James, og så det plutselig en ekstra ball på banen. Få nå den unna da. Der den borte. Og England setter i gang i sine hvite overdeler. Røde numre på ryggtavlen. Kommer de fremover her. Og korte passninger til Anderson, som 40 meter fra målet, men vil ha bevegelse, slår ut med armene. Hjelp meg litt, beskjeden fra Anderson. Ligger det ned til James, så litt tilbake. Men det går litt tregt nå med England. De bruker tid, og kommer seg ikke inn i Argentin 16 meter. Kommer Rodgers der borte, nye spilleren i laget i dag, helt nede ved sidelinjen. Tar med seg James og litt tilbake igjen, ruller England bare fra mann til mann, og blir tvunget Argentina til å spille inn på egen halvdel. Der kommer Pickford med gul keeperdrakt, spiller oppover, tar med seg midtbanespiller, slår en lang ball fremover i banen, rett ut for 16 meteren, så det offside. Assistentdommer festbrems i det angrepet, oppe med flagget. En veldig sjansefattig første omgang.
2: Ja, jeg skulle akkurat til å si det, Olav. Det står 0-0. Men det har på ingen som helst måte vært en kjedelig omgang. Det har vært så intenst. Det har vært innholdsrikt på mange andre måter enn en målsjanse. Det noteres på lappen her fra Tuchel. Englands trener, han må velge ut sine ord i pausen her med omhu. For her, dette en taktisk batalje. Det handler om å stå løpet her for begge lagene også. Fysisk jeg veldig spent på hvordan dette her blir videre. Kaster seg ned Enzo Fernandez her. Nå halvt 30 sekunder før minimum tillagt tid er passert.
1: Så det indirekte frispark for farefullt spill. Det James som får en argentinsk lang fot opp i ansiktet. Det Paredes som rett og slett løfter ballen opp i nesa. Kysser nesa til den engelske spilleren. Og nå det 5 sekunder igjen av tillagt tid. Vi rekker kanskje en siste sjanse. Her kommer England. Ut for Argentin 16 meter nede til venstre. Vi på overtid i dette øyeblikk. England biter seg fast. De kommer ute der borte på kanten. Anthony Gordon løfter inn foran mål, men den går til side for stolpen.
2: Ja, det corner. Det en argentiner som sist på det, men dommer har vel blåst.
1: Det virker sånn. Det virker absolutt sånn.
2: Ja, tiden er over. 30 sekunder over. England litt sånn borte hos dommeren nå, og mener at selvfølgelig de skulle hatt den corneren, kunne fått mulighet til å ta den, men dommer tydelig her. Da det pause. Det trenger spillerne. De er fyrt opp. Messi står fortsatt borte hos dommer. Her det mye diskusjoner. Bellingham der. Enzo Fernandez der. Messi blir stående. Har sittet og diskuterer med dommerteamet. Men kom da nå inn i garderoben nå, Messi. Få i deg litt næring. Få i deg drikke. Det her kan bli en fryktelig lang kveld og tøff kveld for lagene som involvert.
1: 0-0 stillingen etter første omgang. Vær så god, studio.
5: Du hører NRK. NRK Sport.
4: Ja, og første omgang i semifinalen i VM mellom Argentina og England ferdig. Spillerne gjeng inn til pause, og vi hører mer fra Karl-Erik Torp og Olav Tråen når det nærmer seg andre omgang. Det jo England og Argentina som spiller, så jeg tenkte kanskje vi kunne høre på litt engelsk musikk, The Beatles.

0: Eleanor Rigby, The Beatles.
1: Du hører NRK.
2: NRK Sport.
0: Og vi akkurat startet pausa I semifinalen mellom Argentina og England, og I NRK radioappen der det mye aktivitet. Jeg tenkte jeg kunne lese opp noen meldinger. Vi stilte jo spørsmålet. Hva ditt forhold til engelsk og argentinsk fotball? Og det det veldig mange som har svart på. Det for eksempel Oddbjørn som hører på radio fra vakre Giske I fin kveldssol. Han held med Everton I England til vanlig, men han håper på Argentina I kveld. Og så det Mari da, som skriver at hun dessverre fortsatt bitter etter at Erling Braut Haaland pustet på en spiller og som kastet seg teatralsk bak I vi. Så vi ikke at England skulle vinne, ikke så glad I Argentina heller, som hun jo skriver. I kveld heier hun på gutta som kommenterer. Så hun heier altså på Karl-Erik Torp og Olav Trån. Hilsen Mari fra Playa del Raufoss. Kalle han sitter på en campingplass på Fyn I Danmark og nytt kamp på radio. Han har holdt med England siden han som guttebass, som han skriver. Så Lineker, Platt og Gassa I Italia I 1990. Three Lions fortjener virkelig et VM-gull etter veldig mange års tørke, skriver han. Vi har også et par veninner som hører på kampen fra opphorsingskaos på Buran I Trondheim. Leiligheten skal bli klar til Sofie sin studiestart, så det blir lite pauser. Takk for kjekk underholdning med semifinale på Radio Helsing, Sofie og Karianne. Bare fortsett å sende inn meldinger, det jo alltid koselig. Vi har jo et par avstemninger inne I appen, og der det to avstemninger. Det hva ditt forhold til argentinsk og engelsk fotball? Der kan du stemme, følger masse med på England. Følger masse med på Argentina, eller bryr meg ikke, liker ikke fotball. Der det 18% som stemt, så det 18%, det noen som har slått på NRK Sport og hører på semifinalen uten å bry seg. Men det jo veldig hyggelig for det om. Og så har vi jo innenfor å møte kongen I flipflops. Og det en durer gjeng, og det veldig mange som synes at det innenfor. Så det spørs om Julian Ryerson tok og endret på en regel på måndag, da han møtte kongen I flipflops, da herrelaget møtte kongen og rodde på slottsplassen framfor tusenvis av fotballglade nordmenn. Det 68% som tenker at det innenfor, altså. Så gå inn I NRK radioappen, send inn en melding, eller stem på avstemningene som gjeng. Vi hører mer musikk, Summer.

0: Calvin Harris.
1: Du hører NRK.
2: NRK Sport.
0: Ja, vi fyrer med på Argentina-England. Den siste av to semifinaler I dette VM-et her. Vinneren her møter Spania I finalen på søndag. Den blir jo selvsagt sendt og vist på NRK TV. Taperen her møter Frankrike til en bronsefinale på lørdag. I NRK radioappen så kan du sende inn en helsing. Du kan jo stemme inn på en av de avstemningene som hever gangens. Og så kan jeg ta og lese opp et par meldinger til. Eva, hun fyrer meg på... Fyrer meg fra flyttekaoset I ny leilighet I Oslo, mens hun pakker til Vinjerock, den festivalen da. Og hun chatter også med en engelsk veninne, heier sjavsagt på England, trass nederlaget på lørdag. Og Heve ladet opp med Three Lions på repeat. Takk for god dekning, og takk for melding, Eva. Fortsett med det, og det oppmoder jeg jo flere til å gjøre. Og Birgitte og Morten, der var jo sendt inn melding. De hører på fra båten I Os. Nyt de siste, nyt siste veke av ferie. Håper England vinn. De heier til vanlig på Manchester United. Da det jo mange som heier på England. Au, her det vist seg, for vi hever jo au den avstemningen. Hva ditt forhold til argentinsk og engelsk fotball? Og det det ganske mange som fyrer mye med på engelsk fotball. Vi hører mer musikk før vi vender snuttet mot andre omgang. Og da det ikke hvilken som helst låt. Vi skal nemlig høre Kygo sin låt som han hever sammen med Erling Braut Haaland. Laget en... en låt som en liten sånn der, remix fra en gammel låt som Erling Braut Haaland laget da han var yngre. Den ble gjevet ut etter at Norge slo Brasil.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
3: Ja,

0: ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Du hører NRK.
2: NRK Sport. Ja, der hørte vi Kygo Jo, Kygo Remix av Kygo, Flow Kings, JMK og Lyng. Og Lyng da altså, så vidt jeg har skjønt det riktig, Erling Braut Haaland sitt artistnamn. Vi setter straks i vidt til kampen, men jeg tenkte jeg skulle lese opp en siste melding i radioappen. Fortsett å sende inn der og stemme på avstemningene som i gang. Sigurd, han håper på at Argentina vinner, fordi han fortsatt sur på England fordi de slo ut Norge. Og da tenkte jeg kanskje vi kunne sette i vidt til Olav Trond og Karl-Erik Torpegg.
3: Det kan du gjerne gjøre. Vi venter på at England skal ta avsparket i den andre omgangen. Direkte her i Radiosporten fra Atlanta, fra Alabama i USA. Og snart vet vi hvem som skal spille VM-finale i New Jersey utenfor New York på søndag mot Spania. Taperen av dette oppgjøret skal ut mot Frankrike i bronsekampen på lørdag. Og Declan Rice står og trikser med ballen ute på midtstreken. Hvilke forventninger har du, Karl-Erik, til det vi nå skal være med på i det teatergjengen kaller andre akt, som i fotball andre omgang?
4: Ja, jeg har jo store forventninger om at trøkket fortsetter. Det har vært, og så forventer jeg jo at det må skje noe etter hvert her. Det har vært ingen skudd på mål, 0-0 skudd på mål. Det har vært ingen målsjanser til noen av lagene. Det har vært en halvsjanse til hvert av lagene, men det har vært syltid fremover. Er det feil avspark, eller hva er det som skjer her? Ballen tilbake hos Pickford, men alle stopper opp, og da går det tid der. Jeg tror avsparket ikke var riktig, så da må det tas på nytt igjen. Da starter man vel kanskje klokka offisielt en gang til. Men ja, nei, det her må jo, det skal jo avgjøres, det skal skje noe. Og det er jo det som blir ganske spennende her, at når det først kommer en scoring, om det for så vidt gjør det i ordinær tid, så kommer det virkelig til å skyte fart enda et nivå opp i trøkket her, for det er helt tydelig at det her er og livets kamp for de involverte her. Altså, det er et trøkk som jeg ikke har sett maken til.
3: Her kommer Argentina i blå drakter over midtstreken inn på engelsk halvdel, fosser fremover, så litt tilbake igjen til McAllister, han med det engelske navnet, men som er fra Argentina, og så stopper de helt opp. Det er England i dag med hvite drakter og røde numre på ryggtavlene. Så kommer der Molina, legger ut til høyre, får den tilbake. Molina fra Argentina spiller inn på midtstreken til Paredes. Ingen endringer på lagene i pausen, men det blir det garantert etter hvert, for det er en lang og krevende VM-turnering som nå snart over, og England stiller med Pickford i mål, James og Spence på sidebekkene, Gueye og Stones i midtforsvaret, Rice, Anderson på midten, Gordon, Rogers, Bellingham og Kane på topp. Argentina med Martinez i mål, Molina, Tagliafico på sidebekkene, Martinez og Romero i midtforsvaret, Paredes, Simeone, McAllister, Fernandes, Alvarez og Messi er lagets frontspiss, og Argentina ruller ballen inn til sin keeper Martinez, 1 minutt og 18 sekunder ut i den andre omgangen. Martinez bak der nå med hvite fotballsko på 16 meter. Ingen engelsk spiller i nærheten. Ingen som utfordrer han. Men etter hvert som klokka tikker og går, så er jo spørsmålet om spillerne nå tør ta sjansen på å kjøre fremover, gamle litt for å avgjøre kampen. Kommer Argentina innover engelsk 16 meter. En avslutning og redning fra keeper. Alvarez skyter, Pickford redder, og det er en stor, stor sjanse for Argentina. Så kommer igjen Alvarez ute til høyre, slår den i nettveggen til side til målet, og det er to fine sjanser for Argentina.
4: Her kommer kampens første ordentlige mulighet da. Det er en lang ball opp, og det er Argentina som kommer fri til høyre inni 16-meteren. Julian Alvarez som banker til. Det er en god redning av Jordan Pickford med armen. Så jeg er litt usikker på her om det blir en corner til slutt. Jeg tror det blir det til Argentina. Usikker på om det var riktig da. Det er jo interessant. Det skal jo sjekkes av VAR om angripende lag får en feildømt corner.
3: Mine damer og herrer, trollmannen fra Argentina, Lionel Messi, 39 år gammel, står der borte ved hjørneflagget, skal løfte den ballen innover i feltet. Der, en kort ball utover til høyre, ballen lander ut for 16 meter, så uthent til Lionel Messi. Lionel Messi har på seg to engelske spillere, løfter ballen inn i engelsk 16 meter. England nikker ut, John Stones ut av feltet, og Argentina kommer tilbake med England som bryter. England kommer oppover i banen, og så er det en fenomenal argentinsk takling som sørger for at de spiller nedover til Messi. Messi rett ut for engelsk 16 meter innover i feltet, og den går ut over dørlinja, og den går vel til et utspill fra den engelske keeper. 3 minutter har spilt i andre omgang, og Lionel Messi smiler lurt. Han vil til finalen i VM i fotball.
4: Plutselig alene Messi vinner ballen tilbake Argentina etter at England klarerer ballen ut. Messi en mot en mot Jude Bellingham, blir rett og slett avkledd defensivt der, eller Jude Bellingham avkler Messi, som mangler jo litt på de situasjonene hvor han skal drible seg forbi. Det er mer øyeblikkene, pasningene, blikket som er på det samme skyhøye nivå som han alltid har vært på. Men 39-åringen, det er klart at han er ikke, alt som er som det var når han var 29. Det skulle da bare mangle også.
3: Men fotballforståelsen, erfaringen, ja, den har absolutt. Han sått til de grader. Jeg var inne på BBC.com i pausen. Den engelske allmennkringkasteren, deres ekspert Paul Robinson, tidligere engelsk keeper, han kritiserte dommeren, mente at dommeren var forferdelig i første omgang. Her kommer England ute til venstre, slår ballen inn foran mål. Argentina løfter den ut til et engelsk innkast, men han var ikke nådig mot den amerikanske dommeren.
4: Ja, for det har vært det jeg lest også, ulike eksperter som mener også at dommerne har blitt herset med, og til en viss grad så kunne veldig mye mer ha blitt blåst på. Det kunne blitt helt ut flere gule kort, men jeg mener jo helt tydelig at dommeren fant en egentlig ganske grei list fra start. Hadde han begynt å blåse enda flere frispark, enda flere, gitt flere gule kort, så kunne det her blitt liksom litt sånn farse etter hvert, litt sånn parodi med så mye gule kort og kanskje røde kort, og spillerne har mistet fullstendig hodet. Nå synes jeg kampen har kommet litt mer inn i et mer enn vanlig spor, og det er ikke like ampert ut på her.
3: Ja, for sannheten er at spillerne gikk ut i 100 fra første tidel sekund. De var heite i topplokket hele gjengen, og første omgang var den eneste store duell. Her kommer England ute til høyre, rett ut for argentinsk 16 meter, danser fotball, danser tango med Argentina, slår ballen innover i feltet. Martinez for Argentina spiller den utover og ned mot et innkast. Jeg tror England får et kast der borte. Neida, Rodgers får ikke det, ikke James heller. Argentina beholder ballen på 16 meter streken, spiller innover i feltet. Kommer England med et par spillere, men de spiller nydelig ut av det. Press Argentina, alldeles strålende. Kommer midt på egen halvdel, Fernandes spiller på små marginer, går bra. Tar med seg Alistair, McAllister, tar med Lionel Messi. Lionel Messi, lang ball fremover, utover til høyre, men finner ingen lagkamerat, for den engelske forsvarer spent som dundrer ballen oppover i banen, opp mot midtstreken. Der er Bellingham, men der er også halve Argentina, og ballen går ut til høyre, og så kommer det kampens tredje gule kort. Dommeren blåser lynrast med fløyta, men hvem som får det gule kortet?
4: Ja, det er Romero. Så nå har begge midtstopperne til Argentina vært sitt gule kort. Ja, fordi han stopper, bare holder, så bare tar magetak på Jude Bellingham i det England kommer seg litt fri fra presset til argentinerne midt på banen, og da er det mye rom å løpe i. Så han ser jo faren der, Romero, og bare avblåser det angrepet for England, og da er det gule kortet selvfølgelig helt korrekt å gi fra dommer.
3: Det betyr at både Romero og Martinez har gule kort i denne kampen for Argentina. Kommer England på 0-0 inn på argentinsk halvdel, løfter ballen ut til venstre til Anthony Gordon. Gordon rett ut for Argentin, 16 meter, kommer der mot Molina, trekker inn sentralt, slår den litt tilbake. Kommer England i hvite drakter nå, men blir fotfullt som om de skulle være en tyv, og er nødt til å spille inn på egen halvdel, for det blir hardt presset av en argentinsk spiller. Her kommer John Stones inne i midtsirkelen, og Argentina har vært nærme scoring i denne fotballkampen. De har hatt en dobbelt sjanse ved Alvarez nå i starten av den andre omgangen. England spiller rolig inn til sin keeper Jordan Pickford, som blir møtt der av en argentinsk spiss, og England spiller korte passninger, men er ikke våkne nok, og da stjeler Argentina den ballen, men så får Spence et frispark. Og dommeren skal kalle til seg spillere og holde et lite dommermøte her nå.
4: Ja, litt usikker på om det ble blåst frispark i den situasjonen, eller om det var noe annet som skjedde skjedde her?
3: Det var
4: finner den ballen.
3: Det var Simeone ja. Mot Spence og Spence han deiser I bakken I tillegg så holder han på å miste shortsen så du så trusa på fyren et tidels sekund her. Her kommer Argentina litt inne på engelsk halvdel, korte passninger, litt inn på midtstreken, kommer de fremover med Paredes. De har altså bak I forsvaret Molina og Tagliafico på sidebekkene, Martinez og Romero I midtforsvaret. Nå kommer Alvarez rett ut for engelsk 16 meter, drar seg fri. Slå ballen utover på kanten. Hvor Lionel Messi rett ut for 16-meteren? Tagliafico spiller tilbake til McAllister. Argentina presser England nå. Det Argentina som styrer denne kampen, ingen tvil, og jager en scoring. De vil til finalen som de var I Qatar for 4 år siden, da de ble verdensmester I fotball. Kommer ute til høyre, innover I feltet, inn foran mål, og ballen fri der. England får den unna en gang, to ganger, ut av 16-meteren. Argentina kommer igjen I nye julibølger. Det Argentina Argentina, som det engelskmennene kaller on fire nå, kommer langt opp på engelsk halvdel med korte passninger. Fernandes slår ut til høyre. Der borte Simeone. Simeone spiller innover til Paredes. Paredes skyter den mange meter til side for stolpen.
4: Ja, jeg ønsker å dominere litt mer her nå. Argentina står høyt med laget. Spiller England lave. Og ja, vinner ballen av gode gjenvinningsforhold også. Da det England som litt under press, men ingen sånn umiddelbar følelse at det kommer en sjanse her, men det liksom Argentina har vært I det mesterskapet også, når de har beleiret 16-meteren til motstanderen, flyttet ballen rundt uten så mye trussel, og så plutselig så kommer det løpet fra Messi, passningen fra Lisandro Martinez, og så det magi, selv når det så trangt og vanskelig at man ikke tror det skal være mulig.
3: Messi jo precis som en nettinnekirurg. Her kommer England med lang ball fremover som lander rett til Paredes, men han mister ballen. Kommer England ut for Argentina 16 meter færre inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn I nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut I den andre omgangen mot spillets gang!
4: Ja da, men det var ikke sånn at ett lag fortjente noe mer enn de andre likevel. England klarte å sette I gang et angrep. Det var rom å løpe I. Flott passning fra Harry Kane I bakrommet på Rodgers. De fanger opp ballen, en andre ball. Ja, ikke offside. Stoppes litt her, det var snakk om det. Eller kunne vært vurdert. Passningen, innlegget genialt bak ryggen på en uoppmerksom Molina. Og der dukker da Anthony Gordon opp. Som bare breser den uttagbart ned I hjørnet. En flott scoring av England, men de litt uoppmerksomme der, argentinerne.
3: Og det en scoring som limer seg fast I VM-historien. Det et vakkert, vakkert, vakkert mål. Og nå jubles det hele veien fra Newcastle I nord og ned til Southampton I sør. Og det folk som kledd ut som rever oppe på tribunen. Det må være veldig varmt for de engelske supporterne. Men England, de jakter et verdensmesterskap I fotball. De har ikke vunnet et VM-trofé siden 1960. Det det mange som har snakket mye om, og nå har de en gyllen mulighet. De kan være på vei, jeg sier de kan, for det lenge igjen til finalen.
4: Ja, og da møter de
3: Spania.
4: Ja, og det laget de møtte I EM-finalen for 2 år siden, så det vet de at det blir vanskelig, uansett om de kommer dit, men det jo fortsatt mye spill igjen her da.
3: Og vi vet at Lionel Messi øyeblikkets mester, øyeblikkets geni. Plutselig finner han på det helt utrolige som ingen klarer å matche. Og da ballen I mål på 0, swish. Og det 1-1. 56-40 på klokka. Dette Radiosporten. England 1. Argentina 0. Argentina gir fra seg ballen. England innover I feltet. Men så det ikke nøyaktig der. Harry Kane går inn I appen NRK. Radio fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentar, hold det saklig. Og fortell om din lidenskap. England og Argentina. Nå kommer Argentina fremover Simeone inn I feltet. Alene med keeper. Spence som kommer inn som en kanon inn I feltet og takler Simeone inn I evigheten. Det den beste taklingen på mange, mange år.
5: Ja, helt utrolig. Spence med farten sin på etterskudd. Simeone på vei gjennom skrått fra høyre. Inn i 16-meteren. Har en mulighet, Spence. Kaster seg inn og treffer klokkeren på ballen. Det blir en corner til Argentina. Det skulle vært en mulighet, men det blir en corner.
3: Lionel Messi med venstre fot dundrer ballen ut av høyre, får den tilbake en rett ut for engelsk 16 meter, løfter inn fra mål rett på hodet Harry Kane. Harry Kane nikker som et skudd ut til et innkast for Argentina. Men nå, kjære radiolyttere, nå begynner denne kampen virkelig å bli en perle av et oppgjør, et smykke av en kamp. Nå kommer Argentina ut til høyre. De under press. De ligger under med ett mål. De må fremover. Og de slår ballen litt tilbake til Paredes, rett ut for engelsk 16 meter. Spiller inn sentralt og tar med seg Martinez. Martinez når sin blå drakt til Paredes. Og de biter seg fast inne på engelsk halvdel. De syns nok selv de har fått lite betalt for det de har gjort. De gikk ut veldig positivt i starten av andre omgang. Skapte et par muligheter ved Alvarez. Men så kom det engelske målet etter et glimrende innlegg fra høyre inn for en mål, og den lille avslutningen til Anthony Gordon, og ballen utover dørlinja for Argentina, og det blir utspill fra den engelske keeper, og den engelske trener Thomas Tuchel, han står nede ved sidelinjen, og det var et nydelig innlegg til Anthony Gordon, som fra 4,5 meter sendte den ballen inn i garnet, og David Beckham, han holdt på å gå fra konseptene. Det var like før dressskjorta revnet fra den tidligere fotballstjernen der oppe på tribunen. Kommer engelske keeperen langt der inne og spiller inne i feltet til Gui, spiller utover til Spence, så kommer Argentina ut som et 100-tog og innover i feltet kommer Lionel Messi, som holder på å falle. Lionel Messi spiller ballen ut av 16-meteren, tar med seg en lagkamerat, kommer Argentina med Paredes. Paredes spiller utover til venstre til McAllister. McAllister taper den ballen, kommer Argentina tilbake, der er Harry Kane. Harry Kane gjør en defensiv jobb inne i feltet og slår den utover til et innkast for Argentina.
5: Trekker på her du, Argentina.
3: Innkast Argentina på høyre med engelsk 16 meter, kaster tilbake til Molina. Molina, nå jager de 1-1. Snart en time spilt i denne kampen i Atlanta. Argentina biter seg fast rett utenfor engelsk 16 meter. Kommer ute til venstre. Hvor Lionel Messi? Han på 16 meter. Det han som skal være tryllekunstneren. Men først innom Fernandes, ut til høyre. Og der kommer de og slår ballen inn fra mål. Rett på hodet til en engelsk spiller som nikker ut av feltet. Argentina kjører igjen. Nå det rush-trafikk inne i det engelske 16-metersfeltet. Det Argentina oppå i mente. Et kolossalt trykk fra det søramerikanske fotballaget.
5: Ja, for de blir veldig lave nå, England. Harry Kane ligger på 25 meter. Det han som starter presset. Og det kan bli lange 30 minutter for England. Tipper det kommer noe bytte fra Tuchel også. Setter inn på litt andre typer spillere for å bidra til det kampbildet de får nå. For det her kommer til å vare i hvert fall så lenge det står 1-0 til England.
3: Her kommer Argentina langt ute på halvdelen til England. Spiller ned til høyre, så skytes det over mål fra Fernandes. Dundrer løs, må være over 100 km i timen, men han treffer ikke mellom stengene. Fernandes 60-40 på klokka. England leder 1-0 over Argentina i VM-semifinale i fotball. Men
5: det er litt sånn frustrasjon her hos argentineren også, begynner å fyre fra distanse. Det typisk det når de ikke føler at de klarer å spille seg til de mulighetene. Så vil det åpne seg kontringsrom her for England også da. Det jo ingen tvil om. Man klarer å utnytte en av de da. Så kan de jo potensielt delvis punktere kampen her. Det har vært en imponerende kamp av England også. Så ganske tomme ut mot Norge. Klart virkelig å restarte og få samlet lag igjen, samlet kroppene.
3: Her kommer Lionel Messi inne på engelsk halvdel, utover til høyre til Simeone. Har på seg halve England, spiller litt tilbake til Messi. Messi utenfor engelsk 16 meter, trekker inn sentralt forbi en engelskmann. Kommer Lionel Messi, spiller en kort ball, får han tilbake, innover i felt, og da går det så fort, men de klarer å henge med England. Kommer Fernandes, spiller utover til venstre, kommer Argentina tilbake. Argentina rett utenfor engelsk 16 meter, korte passninger, kommer der med McAllister, pass deg dommer. Spiller de nå nydelig, korte tekniske, sommerlige passninger. Paredes rett utenfor 16 meteren, spiller spiller så innover til McAllister, men England får den unna. De møter en mur av engelske spillere. Nå det er en engelsk fjellvegg som står der på 14, 15, 16 meter og kjemper med ryggen mot veggen. Og Argentina prøver igjen rett ut for engelsk 16 meter, ned til høyre. Kommer de der ved Molina. Molina spiller litt tilbake igjen, men de finner ikke huller i forsvaret. Det er ikke lett å brodere seg rundt og forbi og gjennom denne muren, og nå kommer de seg ned langs kanten, men der er det en engelsk spiller som slår den ballen langt oppover i banen, og den hentes opp fra en argentinsk kar inne på egen halvdel ute til venstre, spiller over midtstreken. Kommer Argentina nå, 63 minutter start på klokka. England leder 1-0, og Argentina er nødt til virkelig å kjøre for en scoring, og det kommer med Lionel Messi som taper en duell, men så er det en lagkamerat som vinner den, og så går den rett i føttene til Spence, og England får tak i ballen langt på egen halvdel, prøver å få til et spill. Harry Kane over midtstreken ut til høyre, og der er Martinez for Argentina som spiller rolig inn til en annen Martinez, nemlig lagets keeper. Kjedelig er nå i hvert fall ikke denne kampen. Oi. Gå inn i appen NRK Radio og fortell hvor du hører om innspill, kommentarer og spørsmål til Karl-Erik Torp. Vær så god. 63-20 på klokka. Hvordan ser du for deg utviklingen på dette oppgjøret nå?
4: Ja, det er jo klart at nå er det stopp i spillet her. Ballen lå ikke stille her for Argentina når vi skal sette i gang. Nei, litt rolig her nå noen sekunder. Vi trenger det, vi også, Olav, men ja, Nico Gonzalez inne her. Da er det et offensivt bytte i hvert fall for Paredes ut. Litt merkelig, han har styrt veldig mye sentralt. Kan blottlegge seg litt her nå. Argentina, en kantspiller inn. Offensivt spiller inn, en sentral midtbanespiller ut. Med det bildet vi har nå, med at England blir lave. Argentina ligger på fra 30 meter og innover og triller ballen på tvers stort sett foran de engelske spillerne. Venter på å finne den åpningen. Venter på egentlig Messi-magi, det er det man føler at de gjør. Eventuelt Julian Alvarez, et skudd som han gjorde gjorde i forrige match. Det er fort det som kan være løsningen her. England kan fort gjøre noe bytter etter hvert her, og jeg tror de setter inn på det flere defensive spillere for å stå imot.
3: Kommer Argentina ut for engelsk 16 meter ute til venstre, ruller ballen litt tilbake. Vi er snart oppe ved 20 minutter av den andre omgangen. Messi spiller inn over i feltet ned mot Ørlinja, nekkes det tilbake, og der er England som får tak i det med Declan Rice. Spiller ballen ut av feltet og i en motstander, og det skal være et utspill fra keeper, og det blir det. Men Argentina giver løs med glød og entusiasme. De er som et bål rundt 16 meteren til England og tar tak i ballen og forsøker alt det de kan nå litt til å få den inn i nettet. Men foreløpig har det ikke lykkes. Og Jordan Pickford i det engelske målet kan bli svært viktig i denne fotballkampen. Nå kommer England inn til Pickford i sin gule keeperdrakt, har på seg en argentinsk spiller, slår den oppover i banen, prøver å finne Spence der oppe. Blir en duell som England taper, men så kommer England tilbake inne på egen halvdel. Guy Margui spiller nedover til venstre til Bellingham, opp på midtstreken til Spence. Spence inne på argentinsk halvdel, slår den innover til Harry Kane. Tenk om England går opp til 2-0.
4: Ja, her er det mye rom.
3: Nydelig utover til høyre. Argentina blottlegger seg litt. Kommer James ut for Argentina, 16 meter, legger tilbake, skyter inn fra mål, og keeper holder i fast grep. Og det var viktig, for rett foran ham så var det en sulten Jude Bellingham. Og Argentina gir fra seg ballen, og nå kommer England rett ut for Argentina, 16 meter. Nå kliner England til Harry Kane, innover mot mål, men der er keeper og får tak i den. Snart halvspilt andre omgang. Wow, dette kommer til å bli en heftig avslutning.
4: Ja, det kommer til å være så intenst. Ja, det er et argentinsk lag som har altså, jeg føler jeg kan se hjertet utenpå drakten til samtlige spillere. Det kan også gjøre på den engelske spilleren. Det er så mye følelser, det er så mye, det betyr så mye for disse spillerne.
3: Er det et menneske i Argentina eller England som ikke følger med? Her kommer Lionel Messi ut for engelsk 16 meter, spiller innover i feltet, ned til venstre på henne mot Ørlinja. Skjolder litt tilbake, rett i foten til Declan Rice, som gir den ut til et hjørnespark fra venstre for Argentina. Og England forsvarer seg, men England vet også at for hvert minutt som går, Argentina ikke får scoring, så blir det kontringsmuligheter. Da kan de smelle til og få et 2-0-mål. For Argentina må satse alt og litt til. 67 minutter på klokka og ut for å ta det hjørnesparket. Verdensmester i fotball Lionel Messi oppe på tribunen den eldre kar som står med Messi-drakt. Gamle stjernespillere sitter på ærestribunen. Ballen inn foran mål på hjørnesparket. England løfter den ut av 16-meteren. Og da kommer Argentina tilbake. Og de kommer der oppover i banen rett ut for engelsk 16-meter. Og England er som en fjellvegg som passer på eget felt nå. Så kommer de inn foran mål. Gjør Tagliafico, spiller en engelsk spiller på hjørnespark fra høyre. Og England er altså så kjørt nå. De står som en bok. Inne i ringen, jeg brukte det bildet før, som bare står og henger og blir slått i og slått i og slått i.
5: Ja, men det en bokser som ligger der og leder, Olav. Selv om han føler seg litt julebanka, så har de har 1-0.
3: Men det lange minutter fremover nå for England med det presset som Argentina har, så dette beinhardt å stå i. Lionel Messi med hjørnespark inn i engelsk 16-meter, ballen fri der inne, og der kommer Anthony Gordon, målskåreren for England, løfter ballen utover rett til en argentinsk spiller, kommer Molina og spiller inn sentralt, Molina igjen ute til høyre langt inne på engelsk halvdel, nedover mot sidelinjen, kommer Lionel Messi venstre fot, løfter inn foran mål og Nico keeper, glimrende redning av Jordan Pickford, fenomenal redning av den engelske målmannen som helt nede ved stolpen ved mållinjen og får tak i den ballen.
5: Ja, det en potensiell matchvinnerredning det. Nico Gonzalez som kommer inn i feltet, strålende innlegg fra Lionel Messi, selvfølgelig det han som slår innlegget. Det hardt, og det bare forlenges, og den heddes ned på målstreken. Han kaster seg ned som en lynrask katt der, Jordan Pickford. For en redning, rett før drikkepausen da. Så kan de gå inn til den. Det var viktig for England. Da går de inn til drikkepausen her med 1-0-ledelsen. Det var kampens største mulighet, bortsett fra Gordon sin scoring.
3: Vær så god, studio.
2: Ja, vi kan kanskje ha en liten pause, men jeg vil gjerne prate litt mer med vår ekspert Karl-Erik Torp. Altså, dette den kampen med mest temperatur i VM, eller?
5: Ja, soleklart. Ganske stor margin, altså. Det har vært så intenst. Det har vært lite sjanser. Det har vært lite finspill, men intensiteten og betydningen som man ser i hver eneste detalj og eneste situasjon, eneste duell, den har vært helt unik, altså. En herlig fotballkamp. Og nå kom skåringa. Da det spennende å se nå hva England gjør, altså, for at de ble veldig kjørt her nå de siste 7-8 minuttene. Jeg tror hvis det fortsetter i 25 minutter til, som vi har igjen av å spille her, så tror jeg ikke at det står seg inn. England må klare å holde litt mer i ballen for å se om de gjør noe bytter, men ja, det er svaret mitt. Det her, jeg kjenner pulsen på kroppen selv.
2: Ja. Hvilket lag det som spiller best nå? Nå fikk jo England et mål, men...
5: Nei, England forsvarer seg greit, men de blir veldig lave, og det Argentina som har alt akkurat nå. De hadde jo egentlig det før scoringen også, de fikk en overgang, og det kan jo skje igjen for England. At Argentina tømmer seg litt, de blir slitne de også. Men det Argentina, altså spillet nå har vært de siste 7-8 minuttene. England som ligger med fire forsvarsspillere ganske nøyaktig på 16-meterstreken. En femmer foran der med en midtbanefemmer med utrolig tette avstander. Og Harry Kane som ligger på 25 meter da, fra eget mål. Så de er veldig lave i banen. Og så driver Argentina triller og triller rundt der og prøver å finne åpninger, finne kombinasjonsspill og slår en del innlegg, men det kan fortsette. Får vi se her nå, titte litt her nå om det noen bytter som kommer allerede i hydration breaken her nå, eller om de venter litt til. Jeg tror de må gjøre noe ganske kjapt her i England, ellers så kan det her fort bli tøft.
2: Hvilket lag det som fær best utnyttet denne vanningspausa? Og hva som mest bruk for det?
5: Ja, akkurat nå er fordel England, altså. For at de var veldig kjørt her. Nå har de fått tid til å prate sammen. Der kommer Konsa inn for Gordon. Da får vi det defensive byttet da. En forsvarsspiller inn, en målskårer, angrepsspiller ut. Så da er det på en måte... Ja, veldig fordel England da. For da fikk de snakket sammen om akkurat den taktiske endringen, den formasjonsendringen som kommer. Så jeg også at Argentina skal gjøre mange bytter her. De skal sette inn med De Paul, de skal inn med Montiel, høyrebekk, de skal inn med Otamendi. Så det jo to forsvarsspillere faktisk, en midtbanespiller, ikke noe sånn voldsomt offensivt her, men friske bein i hvert fall, for de må være opps på disse kontringene, de trenger friske bein til å kunne løpe hjem igjen også Argentina, ellers så kan det være kjørt med en scoring til England, da det for sent.
3: Og nå det like før vi skal starte igjen med kampen. Vi oppe ved 72 minutter og 11 sekunder på klokka. For nye lyttere, England 1, Argentina 0. Målet til England kom etter 55 minutter ved Anthony Gordon. Det var et innlegg fra høyre, hardt inn foran mål. Og fra 4,5 meter så sendte Anthony Gordon den ballen helt nede ved stolpen. I tillegg har Alvarez hatt mulighet for Argentina. Og i tillegg hadde Argentina også en nydelig sjanse rett før vannpausen. Et hardt innlegg fra Lionel Messi innover i feltet, så kom det en heading fra 8-9 meter, og der nede ved mållinjen var den engelske keeper Jordan Pickford, og fikk slått den ballen hardt ut fra farlig område, en helt avgjørende inngripen. England jager nå en finale og et mulig gull, slik de fikk i 1966 på Wembley på hjemmebane. Argentina, de må bare øse på fremover og gjøre hva de kan og litt til for å få en utligning og tvinge England til ekstra omganger. Bli med oss i Radiosporten. Dette blir heftig, og her kommer, dette er heftig, og her er det innkast. Hvem er det som har innkast? Assistentdommer følger så mye med på duellene at han rakk nesten ikke å vinke, og det er kast for Spence for England, som står der nede ved midtstreken, kaster oppover i banen, og så bryter De Paul for Argentina, spiller oppover, Thomas Otamendi spiller inn sentralt, kommer Argentina nå ved Alvarez langt inne på engelsk halvdel, kommer rett ut for engelsk 16 meter sentralt i banen, stopper litt opp, spiller inn sentralt, kommer de her etter De Paul innbytteren, legger nedover til Lionel Messi nydelig ned til høyre, slår det inn foran mål, og ballen fri der inne, og England får den med nød og neppe ut til et innkast for Argentina. Argentina tar det kastet lynrast, for de vil fremover i banen og skaper sjanser.
5: Ja, det litt sånn flisespikken her ved innkastet. Da får du ta innkastet. Det tok litt tid, men da Argentina i gang igjen.
3: De Paul spiller litt tilbake. Argentina med flere bytter nå. Gonzalez har kommet inn. Otamendi har kommet inn. De har jo jaggu så gode lag at de har jo en haug med innbyttere som er vant med å spille sluttrunder i Mesterligaen. Nå kommer Argentina rett ut for engelsk 16 meter. Ruller ballen inn sentralt til De Paul, som spiller innover. Kommer de der borte på kanten Argentina i sine blå drakter mot England i hvitt og rødt. Og Argentina med korte passninger. England forsvarer seg, synes jeg, veldig, veldig bra.
5: Ja, men nå har du lagt om til femmer bak også. Konsa kommer jo inn. Altså da er det en femmer bak der. 5-4-1 ligger England i nå. De skal... Nei, de går jo all in her, England, på å stå imot og kanskje få en kontring.
3: Kommer Argentina langt inne på engelsk halvdel og biter seg fast der borte. Inn foran målen, heading! Og ny mulighet i stolpen var den. Og Argentina kommer tilbake ute til venstre, rett ut for engelsk 16 meter. Ned langs kanten. Nå er England meget heldig her og legger ut over til De Paul. De Paul feier ballen innover i feltet, ut til høyre. Kan de slå inn foran mål? Høy ball innover i 16 meteren. Opp i luften! Og England får den unna med Jude Bellingham. England har grisefart akkurat nå. Argentina bare gyver løs på det engelske laget. Ser som de har en million spillere på banen av Argentina. Så kommer Eve Alvarez rett ut for 16-meteren. Gir den utover til De Paul. De Paul ned langs kanten. Der borte kommer Montiel litt tilbake til De Paul. Inn foran mål. Kommer en heading rett på keeper. Keeper holder den i fast grep. Rett foran McAllister. Oi, oi, oi, oi, oi, som Argentina kjører nå.
5: Ja, det kommer innlegg, og det er lure innlegg. De slår dem bak det engelske forsvaret. McAllister kommer i fart fra en litt dypere posisjon. Og den sjansen han hadde da. Klokker i en heading i stolpen. Den bare smeller ut igjen. Det er ikke mulig å komme nærmere.
3: Men det er bare det, Karl-Erik Torp, alle dere andre, at klokka går, og England leder, England holder unna mot dette massive presset fra Argentina. Argentina slo ballen innover i feltet, og så kom da denne avslutningen som smalt i stolpen. Jeg ser en argentinsk eldre mann som drar den argentinske supporterskjorta over ansiktet. Han tør nesten ikke å følge med fremover. Tenk bare hvordan det er i Buenos Aires nå. Kommer Argentina langt inne på engelsk halvdel, inn sentralt i banen, korte passninger. kommer de fremover her nå og ut til høyre til Lionel Messi. Det han som skal gjøre det for Argentina? Og Lionel Messi spiller den fra seg utover døret til Monti, eller rett ut for engelsk 16 meter av suspense, tilbake til De Paul. De Paul inn sentralt, utover til høyre kommer Argentina her, inn sentralt i banen er Fernandes, og England spilles omtrent inn i eget mål, inn foran mål, og så kommer den avslutning til side for stolpen, lik til side for stanga. Åh, det en ny feil sjanse for det argentinske landslaget, men det offside.
4: Ja, det offside.
3: Det offside, ingen tvil i denne verden. Det indirekte frispark, og England lever farlig. England ute i kolossale problemer akkurat nå.
4: Ja, mulig det var en centimeter offside. Angrepet gikk videre, men det Gonzalez, det Messi igjen som bare står og serverer de andre lagkameratene sine.
3: Utspill fra den engelske keeper, der slår den langt oppover i banen Pickford, som kan bli helt avgjørende mot slutten. Han har vært avgjørende allerede, 77-40 på klokka, og folk har kastet skjorta i sommervarmen i Atlanta, Alabama. Her kommer Argentina midt inne på egen halvdel, snart 78 minutter på klokka. De må ha et mål for å få ekstra omganger, det i hvert fall helt sikkert. Slår den lang ball fremover, utover til venstre, et langt engelsk bein fra Kansa, legger den utover til et innkast for Gonzalez. Gonzalez, Argentina, kaster hardt som et skudd ned til venstre, trekker det inn sentralt i banen, kommer de der med Fernandes, spiller utover til høyre, tar med seg Lionel Messi. Messi rett ut for engelsk 16 meter. Hva gjør Lionel Messi? Taper en duell, og England stikker av gårde oppover i banen, opp på midtstreken, inn på argentinsk halvdel. Argentina rygger og rygger omtrent inn i eget mål. England kan skyte, men blir blokkert, og ballen fyker utover i banen, og den gjør det opp mot midtstreken, og her det Argentina som til slutt får tak i ballen, og det koker omtrent over på tribunen og på banen. Kommer det Paul for Argentina, det Paul inne i midtsirkelen, det Paul smeller den ut til venstre, opp på midtstreken. Der kommer de inn nå i en ny bølge på engelsk halvdel. Hvilken herlig fotballkamp vi har i øyeblikket. Argentina bare gyver på, og de kommer fremover ute til høyre, rett ut for engelsk 16 meter. Der kommer Messi, Messi har med seg Montiel, Montiel til Lionel Messi. Messi, så spiller han inn sentralt, men får de ballen inn fra mål? Gjør ikke det forløpig.
4: Ja, triller litt roe litt ned nå. Argentina vil kontrollere spillet utenfor 16 meteren til England. Ikke spiller på seg disse kontringene, for det blir fryktelig tungt for dem også kunne opprettholde det trøkket de har. England forsvarer seg ganske bra, selv om de har vært heldige nå.
3: Men Englands beste venn, Karl-Erik og alle dere andre, det klokka. For vi snart oppe ved 79-30. Vel, det skal bli noen minutter tilleggstid, men likevel, England kommer nærmere og nærmere og nærmere en VM-finale i fotball.
4: Ja, de så nære nå.
3: Kommer Argentina på midtstreken ved McAllister inne på engelsk halvdel. Legger nedover til venstre. Kommer de oppover i banen rett utenfor engelsk 16 meter. Trekker de inn sentralt her nå. Slår de utover til høyre. Kommer de der ved Montiel litt tilbake. Tar med seg De Paul. De Paul spiller inn sentralt. Og så kommer de ved Fernandes. Spiller oppover. De står i kø for å score. Men det altså 1000 engelske spillere som passer på eget mål. De jobber som de skulle være den siste kampen i England. Inn foran mål for Argentina. Utover til høyre. Montiel prøver de på brassespark, men England får den unna. Det kunne vært tidenes mål, og så det frispark for England. En spiller blir revet over henne. Det Mr. Harry Kane som ligger på ryggen, og da skal Martinez inn for Argentina. Ny Martinez, og utgår Tagliafico.
4: Ja, Lautaro Martinez, en spissid da, og en venstrebekk ut. Da det all in her de siste 10 minutterne. Det blir noen tillegg også, så 10 minutter av det som og av den ordinære tiden, da blir det jo fort en 14 minutter til å spille.
3: Det nok av tid for Argentina til å utligne, og nå begynner det å røyne på for noen og enhver. Nå sitter James der på rumpa. Det var Tagliafico som løftet ballen innover i feltet, og så var det en engelsk spiller som nikket den unna i forrige situasjon. Så forsøkte Otamendi på et brassespark inne i det engelske feltet, men han traff ikke ballen. Han skjøt opp i luften, og nå går Tagliafico av banen. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentarer, hold det saklig. Spørsmål til vår ekspert, og fortell om ditt lidenskapelige forhold til engelsk og argentinsk fotball. For det syder av lidenskap. O'Reilly, krølltoppen hos England, skal inn på banen. Tuchel, treneren til det engelske laget, står der og diskuterer med en innbytter, og nå går James av banen, er borte ved den engelske keeper, og Riley kommer inn. Byrne, som ser som han er 3 meter høy, skal også inn på, løper inn på banen. Her gjelder det å ta de fornuftige valgene, for det er så små marginer for om England drar i land dette, eller om Argentina slår tilbake og får utligning.
5: Det som er litt poenget her nå, at nå går jo all England all in på å...
3: Rice og James av.
5: Ja, det er jo defensive bytte, friske bein, og Riley, Reece James har var helt ferdig. Men det er klart for Englands del, så må det lykkes nå. Hvis Argentina skårer, så har de byttet seg fryktelig tunge bakover til å... I hvert fall ikke kunne svare hvis de må ha en scoring etter hvert i den kampen. Det kan jo snu, men... Føles jo også fornuftig ut her for England. 10 minutter igjen da. Å spille mer eller mindre. Den sjansen må de bare ta fra en VM-finale mot Argentina. Slå de ut i en VM-finale. Det betyr enda mer.
3: Men det er jo dette som gjør at vi elsker fotball, at det er verdens vakreste spill, at det er livets krydder når det står mye på spill, og det er en sitrende spenning. Gjett hvordan det er i England-Argentina nå. Her kommer Argentina med Lionel Messi, mine damer og herrer, inne på engelsk halvdel. Legger inn sentralt til De Paul, som slår ballen ut hårdt til venstre. England ligger som en mur rundt egen 16 meter, og tettere enn alle huller. Argentina prøver å spille seg likevel igjennom. Det er jagguke lett, og spiller inn til De Paul. De Paul 25 meter fra mål, så prøver han å skyte. Blir blokkert av O'Reilly. O'Reilly løper oppover i banen. Der er Lionel Messi, spiller i O'Reilly. Litt tilbake på argentinsk halvdel. Og den argentinske spiller tar med seg ballen oppover i banen. Spiller inn sentralt oppover The Paul. The Paul der, ut til venstre. Og England blir spilt omtrent inn i eget mål. Argentina kommer i nye bølger. Nede langs kanten. Inn sentralt i banen. Inn over til The Paul. The Paul ut til høyre til Lionel Messi. Flere mann inn i feltet. Høyt inn fra mål og til side for stolpen. Til side for det engelske målet. Og nå lurer jeg på hvordan det går med blodtrykket til engelskmenn og argentinere. Hvordan det er med negler. Er det noen som nå er nødt til å ta seg en ekstra slurk av halvliteren for å klare å holde det gående? For dette er utrolig nervepirrende.
5: Ja, det er ulidelig. Ulidelig fordi de som er ordentlig investert følelsesmessig. Men jeg synes siste minutten at England har fått litt mer kontroll på det. At de står bra imot, og det Argentina begynner å bli litt tomme for idé. Og ja, begynner å bli sliten her også argentinerne, jeg er ikke noe tvil om det.
3: Her kommer Argentina ute til venstre, bretter ut, spiller rett ut for engelsk 16 meter. Ned langs kanten, slår den litt tilbake, trekker inn sentralt til Fernandes. Fernandes skyter over mål! En suser fra midtbanespiller Fernander, som går i fingertuppene til Jordan Pickford, og det blir hjørnespark. Klinker til med høyre fot, gjør Fernandes, ballen stiger i luften over hodet på Gøy, og rett i den ene fingeren til Jordan Pickford. Kort corner fra Lionel Messi, ut til høyre, får han tilbake igjen. Messi rett ut for 16 meteren til England. Her kommer Lionel Messi innover i feltet, unna vei, legger inn sentralt, kan det bli en avslutning, og blåser til mål! Det er utligning, og Argentina slår tilbake etter 85 minutter, og det er en kule av en avslutning. Det sier pang fra langt, langt, langt, langt hold.
5: Ja, de har skutt og skutt og skutt nå. Argentina var i ferd med å gå litt tom for idé.
3: Fernandes.
5: Ja, det var han som skjøt også, som tvang Pickford til å gi Argentina den corneren. Og så blir han satt opp igjen da, utenfor 16 meteren. I kjølvannet av den corneren står han på 18-19,5 meter. Nå skal vi se om det er ikke noe offside på Messi. Den stoppes litt her, bildet vårt. Og på 20 meter banker han den i lengste hjørnet, Fernandes. Ikke sitter i skuddene, han sitter i matchen, men denne gangen når det gjelder som mest.
3: Og keeper har ingen mulighet i denne fotballverden. Han bare hamrer den ballen med høyre fot forbi hendene til Jordan Pickford. Den engelske spiller Bellingham prøver å blokkere skuddet. Han klarer ikke det. Dommeren venter på det ene klarsignalet han trenger for å godkjenne dette målet. Fernandes gir signal opp til supporterne, og nå er det depresjon blant de engelske supporterne. 1-1 er stillingen. England var så nær inn i den evige fotballhimmel, og Fernandes Hernandez. Han strekker armene over hodet og ber en liten bønn opp på den amerikanske himmelen. Og gjett om det tar av på tribunen med de argentinske supportere.
5: Ja, ah, helt sinnssyke bilder. For en stemning.
3: 86-40 på klokka. 1-1 er stillingen. Målet er godkjent. England skal ta avspark. Og da går det mot ekstra omganger.
5: Ja, men jeg var inne på det, Olav. England har byttet seg egentlig bare inn til en formasjon, til en elver nå som skal skulle stå imot og ikke slippe inn den skåringa. Nå er de baktunge. Hvordan kommer det her til å se ut i siste? Ja, det blir fort, kan fort bli 10 minutter til å spille her nå. Det er spilt i 87 minutter. Tipper at det er en kanskje opp til 5 minutter tilleggstid.
3: Her kommer Argentina midt inne på egen halvdel. Spiller inn sentralt, korte passninger oppover i banen for Argentina. Kommer de nå over midtstreken ut til venstre. Argentina med masse energi. Spiller inn sentralt, men der er den engelske spiller. Argentina overtar. Argentina kommer midt inne på motstanders halvdel. Litt tilbake til Fernandes. Og kommer så utover til høyre. Og er altså nå høyt inne på engelsk halvdel. Gjør dere klar i Radiosporten for en lang, lang fotballkveld. Det kan bli ekstraomganger og straffesparkkonkurranse i semifinalen i VM. 1-1 er stillingen, og Argentina kommer nå mot Amendi midt inne på engelsk halvdel, bretter ut til høyre. Der borte kommer Lionel Messi, har på seg Riley, slår inn foran mål, og engelsk spiller nikker den ballen ut av feltet, og så kommer Argentina. Det er Argentina som har noe å kjøre med nå. Det er de som har mest fyr på tanken. Nei, så er det engelsk spiller som ligger nede. Engelsk spiller ligger nede, og det betyr at vi skal ha stopp i spillet.
5: Ja, da stoppes tiden også, da blir det lagt til mye her. Det er John Stones. Ja, de argentinske spillerne trenger ikke å være borte og stommer og drive og klage nå. Nå burde heller samle seg, sånn som det engelske laget gjør. Stones ligger nede, det er hodeskade. Han skal ikke bli bært av banen, han skal ikke ut et minutt som er reglene hvis det ikke er, men derfor det er en hodeskade. Han sliter veldig, han fikk, jeg tror han rett og slett fikk litt sånn smell i hodet av det innlegget som var ganske hardt, som traff han i skallen.
3: Og legekontoret er flyttet inn i feltet. Legen sjekker spilleren som har fått seg en smell, men det er et fyrverkeri av supportere på tribunen nå. De argentinske fans, de er høyt, høyt oppe, mens engelskmennene, de fikk seg rett og slett en killevink, for de trodde de var på vei til finalen og kamp om gullet. Så kom Fernandes, dundret løs, rett utenfor 16-meteren. Keeper i full strekk, helt borte ved stolpen, med ballen suser forbi fingertuppene til Jordan Pickford, og ballen inn i nettet. En vakker scoring, ingen tvil om det. Og Fernandes er en lykkelig mann akkurat nå. Akkurat nå er han Argentinas mest populære herre. Det trenger vi i hvert fall ikke å være i tvil om. Og han strakk armene virkelig opp i den amerikanske luften, og Lionel Messi med beskjed med sine armer til publikum. Jeg trenger støtte, og fikk Messi svar. Det kan jeg si deg at han fikk. Det trenger du ikke å lure på. 89-50 på klokka, men slapp helt av. Her er det mer igjen. Det kommer til å bli mange minutter tillegg for nye lyttere. 0-0 til pause. England 1-0. Gordon 55 minutter. Argentina 1-1. Fernandes 86 minutter. 9 minutter er lagt til. Minimum 9 minutter. Og England skal ha banen her med Stones, som har blitt tilsett inne i feltet. Og det er unge barn som er på tribunen. Det er godt voksne, det er folk i alle aldre. En felles for de alle er at de har løst en veldig dyr billett, men den debatten, den kan vi ta en annen gang. Da er vi i gang med tilleggstiden. 1-1 er stillingen. Det var som jeg trodde i forkant, at dette kommer til å bli fryktelig jevnt. Kommer Argentina langt inne på engelsk halvdel. Argentina har vært det førende lag i andre omgang, men så gjelder det også å få lønn for strev. Her kommer Messi ut for 16 meter mot O'Reilly. Da skjelver England. Begynner over i feltet. Messi den fra seg. Kommer Spence oppover til Harry Kane. Harry Kane spiller ned til venstre. Fremover kommer England opp mot midtstreken. Tar med seg Bellingham. Bellingham der nede ved sidelinjen. Da bryter Argentina. Argentina kommer kort oppover i banen. Og kommer opp mot midtstreken. Der inn på engelsk halvdel. Nedover til venstre kommer Argentina. Der ute på kanten. Og skal forsøke og kjøre hardangersøm og drive Argentins tango med sine motstandere. Legger ned på kanten inne I feltet. Har de flere mann innover til McAllister. Han kan skyte og skyter I stolpen! I stolpen fra McAllister! Hvilken sjanse! Det smeller I stanga og Lionel Messi kommer tilbake. Ute til høyre på veien mot Ørlinja. Slår inn foran mål. Kommer inn og går I mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen! Hele Argentina jubler! Det fotballtango fra det søramerikanske landet! 2-1 over England, ut I overtiden!
5: Ja, det trøkket Argentina kommer med, det umulig å stå imot for engelske spillere!
3: Og jeg ser en engelsk supporter oppe på tribunen. Det ser ut som han har fått verden I bakhodet. Han har omtrent tårer I øynene. England var så nær å avgjøre denne kampen. Så kommer Argentina tilbake for 1-1. De får en ball I stolpen. Og nå, Martinez setter 92 minutter som hamrer den ballen inn I mål med hodet. Det så hardt. Det som et skudd. Han stiger opp. I luften som en friidrettsutøver på Bislett Games I juni I Oslo og nikker ballen perfekt inn I nettet. Det kan ikke gjøres bedre. Forsvarsspillet til stryk av England, men det gir hele Argentina blaffen I.
5: Ja, hvem kommer på lista der med assista, Olav? Det jo Lionel Messi ute til høyre. Med høyre foten, han går nedover, og et fantastisk innlegg som detter ned mellom to engelske forsvarsspillere. Og de hadde jo en I stanga, McAllister igjen for andre gang I stolpen, rett før da, den skåringa.
3: Og en argentinsk eldre kar jeg så på tribunen, han står og gråter, og oppe I himmelen, hvis det finnes en himmel, der sitter Diego Armando Maradona og smiler lurt og stolt av sitt Argentina. Som regjerende verdensmester, og som kan gjøre det igjen. Martinez har skåret, og nå har vi spilt 3,5 minutter over tiden. Og jeg ser på de engelske supporterne. De langt nede nå. De virkelig langt nede. Det nesten litt vondt av de. Og så deles ut et gult kort til De Paul for Argentina. Vi snart 4 minutter på den tillagte tiden. England 1, Argentina 2. Jeg var helt sikker på at nå ville det bli ekstra omganger. Men slik ville ikke Martinez det.
5: Ja, men de har byttet seg så mye ned I England, og de klarte ikke å svare etter at de fikk inn... Altså, utligningen kom fra Argentina, men nå har de jo mange store spillere der fremme. Nå løfter de ballen. Det fortsatt 5 minutter igjen. Dette ikke over. Sett lite til Harry Kane. Skal han dukke opp plutselig da, mot slutten av kampen, og redde England?
3: Kommer England med et innkast på høyde med Argentin, 16 meter. Der borte skal de hive med Kansa. Inne I feltet har de flere hvitkledde spillere, men det haster veldig for England nå. De kaster innover I feltet mot Kane, som taper en duell. Argentina nikker ut av 16 meteren. Kommer England, three lines ute til høyre, og de får et kast til England. Bli med oss I Radiosporten til the bitter end, som de sier på balløya. Den argentinske landslagssjefen smiler lurt nede I det tekniske området, og England skal gjøre et par bytter. Det helt kaotisk nå. Kansa skal hive inn I Argentin, 16 meter, kaster høyt inn foran mål, og nikkes ut av argentiner. England kommer tilbake igjen, skal hamre ballen hardt inn foran mål. Der kommer ballen innover I feltet, rett på en forsvarer som nikker ut, og det blir et innkast. England skal kaste opp bak de, så det ser ut som det 1000 pressfotografer som jakter på blingskuddet, men nå har vi spilt 5 minutter av tilleggstiden. Det bare 4 igjen.
5: Ja da, det blir nok lagt til litt mer enn de 9 også. Ivan Toney og Marcus Rashford står klare, de skal inn. De skal inn for defensive spillere.
3: Men hvilken fotballkamp vi har fått.
5: Ja, ellevilt. Det tok jo virkelig fyr her etter at England skårte.
3: Hvordan ville Norge gjort det mot dette Argentina? Veldig kjapt før vi får innkastet.
5: Si
3: at Norge hadde vunnet.
5: Ja, vi hadde hatt en mulighet. Vi hadde hatt en mulighet, Olav, og det det som gjør det så synd. Vi fortjente å slå England, men England har steppet opp I den kampen her, det må sies. Det har vært en intens fotballkamp.
3: Nå kommer England, kaster ute til høyre, rett ut for 16 meter til Argentina. Kansa der ute, Kansa får ballen. Nesten hele England inne fra mål. Innlegget kommer rett på hodet til en argentiner som nikker utover til et innkast for England. 6 minutter snart på overtid. Det står 3 minutter igjen. Det bes bønner oppe på tribunen av de engelske fans. De ber om en goal. Og England kommer, kaster midt inne på argentinsk halvdel. Ute til høyre med bruker tid. Tid har de ikke. Kaster så endelig ut til høyre. Så litt tilbake. bakken. Korte passninger inn på egen halvdel. Midt inne på halvdelen der kommer Jordan Pickford. Slår en lang ball oppover, opp mot 16.

0: løper hos Argentina, tar den ned i fast grep Martinez og passer på ballen som om det var hans egne unger, og så får han en smell i hofta, ser det ut til, men han reiser seg.
1: Det han bare legger seg.
0: Det var bare skuespill, og det folkelivet som er på tribunen blant de argentinske supporterne nå, det er altså så heftig å se på. Det er full fest, det som det er nasjonaldagen deres. 1 minutt og 40 sekunder igjen av tillagt tid. Argentina er på vei mot finale i VM i fotball. Kommer den engelske keeper Pickford inne på 7-8 meter, slår langt over midtstreken, rett på hodet til en argentin, spiller som ikke fremover, over midtstreken ned til De Paul nede ved sidelinjen, spiller innover, og der kommer England, bryter, kommer nå over Harry Kane slår en lang ball ut til høyre, ballen lander borte ved sidelinjen, og det blir et innkast for Argentina, og det er 1 minutt og 5 sekunder igjen. Argentina har lyst til å bruke hele natten på det kastet, de vil bare at klokka skal tikke og gå, det er under 1 minutt igjen, og Argentina har dette i sin hule fotballhånd. Kaster langt på egen halvdel oppover i banen, men så bryter England. Argentina kommer tilbake, nikker konkurranseballen fortsatt i luften. England inne på argentinsk halvdel, og der Anderson legger ned til venstre. Ballen ut for Argentin, 16 meter ned langs kanten. Så kommer Rashford ned mot Erlina, slår inn foran mål. Rett igjen argentinspiller. Det gjenstår 32 sekunder igjen. 32 sekunder er hva England har. Kommer Lionel Messi for Argentina, spiller inn sentralt oppover mot midtstreken. Argentina leder kampen 2-1. Argentina har sått litt tilbake og får frispark etter en duell, og det gjenstår 19 sekunder, og nå er det håndgemeng igjen, nå er det bråk igjen mellom spillere.
1: Messi skal beskyttes igjen, han ligger nede, fikk et visst trykk. Da er det mye, ufin kroppsspråk, det er mye ufin beskjed som blir gitt mellom spillerne, det kan jeg garantere uten at jeg hverken hører eller er god til å lese lepper. 9 minutter passert der da av den minimum tilleggstiden som ble gitt.
0: Vi er på overtid.
1: Ja, det kommer til å bli gitt et minutt, i hvert fall et minutt til her, jeg ganske sikker på. Det har vært mye som har skjedd. Frisparket er greit, og da roer det seg litt ned her. Argentina bruker jo tid, flytter opp laget, men England fikk et visst trykk på Argentina her, men spørs om det var muligheten de hadde.
0: England ledet 1-0. Til 86 minutter, så blir det 1-1, så blir det 2-1 etter 92. Argentinsk keeper dundrer ballen oppover og utover til et innkast for England på egen halvdel. Og det er O'Reilly som kaster litt tilbake igjen, tar med seg Gui, spiller innover til Anderson, inn til keeper. Men de må fremover i banen, ikke inn hos Pickford, legger ut til høyre, spiller oppover. Vi er snart på 10 minutter av tilleggssiden, så bryter Argentina, slår inn mot 16-meteren til Lionel Messi.
1: Ja, roer
0: det nå. Messi har ballen nede ved sidelinjen. Linjen mot Kanza. Messi mot Kanza. Messi der borte ved linja, så faller Lionel Messi, og Anderson slår den oppover i banen for England, opp og inn på motstanders halvdel. Argentina spiller inn til sin keeper, som dundrer den fremover i banen. Dommeren kan blåse av når som helst. Argentina er snart i finalen. England får en siste mulighet. De dundrer ballen langt oppover, opp mot 16 meter, enn på hodet til Harry Kane, som taper en duell til slutt, og Argentina slår den ballen nesten hjem til Buenos Aires. De spiller den ut av sidelinjen, og England får et kast. 10,5 minutter på tilleggstiden, og England kommer der, og så er det to baller på banen, det kan vi ikke ha. Og England er nå 5 meter inn på argentinsk halvdel, kaster ut til høyre, oppover der borte, så litt tilbake igjen, og kommer nå, og England på midtstreken, og så smeller de ballen inn til keeper.
1: Jeg får en mulighet til.
0: Ja, de får det med Pickford.
1: Kan de løfte fram siste?
0: Keeper kommer opp på midtstreken, der med venstre fot, slår den innover i Argentin 16 meter, keeper også Argentina får tak i den, men mister den, og så er det frispark. Og det er hens, det er håndball, og det er nå frispark for Argentina, og keeperen gir beskjed til fansen: dette kontrollerer vi, dette fikser jeg, ikke noe problem, dette spiller vi bare hele veien hjem til Argentina. Og fjerde dommeren, han er ute og roer ned trenere og ledere. Argentinas folk har lyst til å storme banen. Det vil publikum gjøre, og jeg vil ikke anbefale det. 11,5 minutt er lagt til av kampen. Argentina 2, England 1. Og det siler svette fra hendene, fra hodene til spillerne. Og der er det slutt! Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag.

0: England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag. Hvilken herlig semifinale vi fikk i kveld.
1: Ja, så intens. Så mye følelser. Jeg hadde ikke trodd at lagene hadde en sånn kraftanstrengelse i seg, og jeg synes synd på England. De gjorde en god kamp lenge, det var jevnt. Men det spørs nok ikke for England om at når de tok ledelsen 1-0, at de ble for feige. De turte ikke å møte Argentina høyere i presset. De ble liggende veldig, veldig lavt. Og da det trøkket kom mer og mer. Og det skal sies det fullt fortjent etter det trøkket som kom. Argentina hadde en klokkerent i stolpen med, på heading fra Alexis McAllister. Litt etterpå så smalt de stangen igjen fra McAllister. Og så ikke lenge etterpå så kom utligningen. Og da klarte England aldri å svare. Dette her var voldsomt. Det er voksne menn på tribunen. Og ikke minst ut på banen her som gråter både engelske spillere, men flest argentinske spillere, de er helt knekt. Det her betyr så mye for dem. Åh, nå må vi samle oss litt. Og nå må Argentina samle seg, for de skal møte Spania i en VM-finale. Andre gang på rad da. 4 år siden sist. Da slo de Frankrike. Men det spørs hvordan den kampen der skal bli med den her anstrengelsen i beina. Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer i hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, Olav. Men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget. Så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: Dette verdensmesterskapet byr på 104 kamper. Vi startet med Mexico, Sør-Afrika 11. juni, Mexico City. Nå har vi holdt på i snart 6 uker. Det er de 4 høyest rangerte landene i verden som nå er igjen i turneringen. Og det er ville jubelscener ute på banen og oppe på tribunen. Vi setter tilbake til studio.
2: For en kamp det var. Takk til Karl-Erik Torp og Olav Tråen som kommenterte den. Argentina møter da Spania i finalen på søndag. Den ser du på NRK 1 og på TV, og hører den selvsagt også på radio. Men først så er det bronsefinale, den er på lørdag. Der møter da tapende lag i dag England, der møter Frankrike. Den ser du på NRK 1, den au. Og klarer du ikke vente til lørdag, så er det masse saker på NRK.no du kan lese. Da takker jeg for fyet, og ønsker alle en nydelig sommer videre.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK Sport.
1: Okay.

0: Jazz.
1: Dette er NRK Sport.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. Argentina klar for VM-finalen i fotball. De vant 2-1 over England i en svært spennende kamp i Atalanta. Kampen var jevn i første omgang, men i den andre tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter, med en scoring fra Anthony Gordon.
3: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
2: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
3: Kan det bli en avslutning og blåser?
4: Der skjer
3: mål! 1-1! Det utligning, og Argentina slår tilbake.
2: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
3: Ute til høyre på vei mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke over mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
2: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter Spania i VM-finalen på søndag. England skal spille bransjefinale mot Frankrike på lørdag, og begge kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. USA har angrepet tankskip i Persiabukta, det opplyser det amerikanske militæret. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte på tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Tankskipet skal ikke hatt noe last da det ble angrepet. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. I Kongsberg ble restauranten Bighorn Steakhouse og Peppes Pizza totalt ødelagt i en brann i kveld. Bygningen ble raskt overtent, og det ble hørt flere eksplosjoner. Ingen personer skal komme til skade i den voldsomme brannen. Trond Ivar Volden var der med familien sin da brannen startet.
5: Vi satt i uterestauranten på Peppes Pizza og bestilte oss mat. Så satt og ventet på maten og satt der en stund. Så hørte vi sin puff på naborestauranten på Bighorn. Det brann fort, for å si det sånn.
2: Brannvesenet driver fortsatt med slukking, men sier at det ikke er spredningsfare. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
0: Det her er NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
0: Det her er

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas hovedstad Kyiv under angrep, melder Reuters. Ukrainas forsvar advarer om at det kan komme flere missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt med på telefon, og hun er fortvila. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet kampen til gjensto 5 minutter av ordinær tid. Men Argentina ga seg ikke og skåret 2 mål mot slutten av kampen og vant 2-1 etter 12 minutter i tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania på søndag.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. En dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs. Men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget. Så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. Det ble ingen ny varmerekord, men det er fortsatt varmt i Sør-Norge. Men ikke alle bruker de varme dagene på stranda. Ina Luna Gunnarsen og Håken Doblog liker å game mens sola skinner, men med en viss solskam.
4: Oi! Ok, vi fikk match veldig raskt. Det betyr at det er veldig mange som sitter og spiller nå.
5: Ja, det er jo sommerferie, så det er ikke så rart. Når det er så mye varmt som det er, så er det nok dager hvor man svetter bort ute i sola, og da er det liksom, tenker jeg det er greit å sitte inne og game litt og liksom ha noen sånne...
4: Jeg føler jo veldig mye påskam og det å sitte inne på sommeren, mens du...
5: Nei, jeg føler jo kanskje litt mer på et behov da, for å fullføre de spillene jeg ikke har tid til å fullføre ellers.
0: Nyhetene tar litt til å bli å stønne.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
7: Du hører NRK Sport.
8: Escucha el ritmo.